0: Oh yeah!
1: Commercial.
2: وخلي مودك غير شكل. راديو بيسمعك. راديو يلا.

0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Every morning at the mine, you could see him arrive. He stood 6'6"

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss

på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om knivens slinter. Om svetslågan svider. Eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox. Ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Remeika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

oktobermånad. Jo, idag är det torsdagen den 1 oktober. Internationella dagen för äldre infaller idag, liksom bröstcancerdagen och vegetariska världsdagen. Vi firar återigen kalas i programmet när kulturmötesplatsen Inkonst fyller 20. Vi tar reda på mer om det idag.

Claes Gylling tittar förbi med lite kultursvep. Det ska bli humorsvep. Och så tittar Mat-Emil förbi också med lite mat i skördetiden. Önskar musik, inte minst från dagens utflyktsmål som är Dammfri gården och Dammfri dagen. Gott heute.

Gemensam ein allein heter låten med bland annat Stephanie Hertel i inledningen av Malmö Direkts torsdagsupplaga. Hjärtligt välkommen till Jägersro-studion. En Jägersro-studio som idag kommer att bada i solsken. Det är klart och soligt väder, åtminstone fram emot senare delen av kvällen. Då ökar molntäcket och borgar för att det ska bli lite regn under morgondagen. Det bryr vi oss inte om idag, för det är fortsatt brittsommar med en temperatur just nu på Jägersro på 13 grader. Däremot är det lite kyliga sydostliga vindar som gör att det är en köldeffekt som gör att temperaturen känns som plus 7 grader i detta nu. Jag tyckte också att det var lite småkyligt så här precis i gryningen. Det kommer att bli uppemot 20 grader också den här dagen. Det gäller att passa på och njuta, för sedan går vi mot sjunkande temperaturer. Vi är på väg in i hösten och det är inte konstigt eftersom det ju idag är 1 oktober. Det är klivet, det stora klivet in i hösten som därmed äger rum. Vi har som vanligt ett riktigt bra radioprogram till dig som kommer att inleda din torsdag på bästa sätt. Ja, det hoppas vi, och det är ju vår förhoppning. Vi ska efter klockan 8 träffa Claes Gylling. Det är dags för veckans kultursvep där vi får lite inblickar i det som väntar i Malmökulturen framöver. En kvart i 9 är det dags för det som vi pausat sedan midsommar, nämligen vårt humorsvep. Det är dags för vårt humorinslag igen. Det är många som har önskat olika typer av humorinslag under den här tiden. Vi plockar fram ett sådant från arkivet en kvart i 9. Kvart över 9, ja, kvart 20:20 ungefär är det dags för dagens trippel. Malmö Direkt artisten för dagen. Idag kommer vi att presentera en Malmösångerska vid namn Miriam Sargini Aida, eller kortformatet då Miriam Aida, som du ju tidigare träffat i det här programmet, men idag också får möjlighet att få veta lite mer om och höra musik utav då efter klockan 9. Därefter så ska vi uppmärksamma det stora jubileet på kulturmötesplatsen Inkonst som firar 20 års jubileum det här året. Och det uppmärksammar man under hösten med en jubileums kavalkad av föreställningar. Vi ska höra mer om det efter 9:30. Och efter 10:30 så är det dags för veckans matsvep. Då tittar Mat-Emil förbi studion för lite mat i skördetiden ytterligare en gång. Allt detta kombineras med världens bästa musikmix. Vi bjuder på din favoritmusik. Du kan önska musik utav oss redan nu på telefonsvararen. Det är den som är huvudaktören för dagen. 040 12 44 33 till telefonsvararen alltså. 040 12 44 33. Man kan också skicka sms. Det bygger dock på att du är stödmedlem i föreningen Malmö Direkt. Då har du nämligen ett särskilt nummer att använda i sms-tjänsten. Vi har också möjlighet att mejla till Malmö Direkt-studion.

0: Malmö direkt malmokanalen.se. Alla önskelåtar ni kommer in med spelas i tur och ordning som de dyker in till oss i redaktionen. Men det är ju torsdag, då blir det också utflykt. Vi ska nämligen till dammfridagen som arrangerades förra helgen i Malmö då, på Dammfrigården av naturliga skäl. Där var Steve nämligen med mikrofonen i högsta hugg för att samla ihop röster från kompisar, radio vänner och andra sugna på att få höra önskelåtar i det här programmet. Det bjuder vi på lite löpande under dagen. Redaktionen gör vi då, vi nämnde Steve Olsson, men vi har också Pernilla Alvrud jobbandes i kulisserna. Här i studion är det undertecknad Peter Björkstrand, och så god morgon till Kim Wittgard också.
1: God morgon.
0: Hur står du till en dag som denna?
1: Jo, men det är bra.
0: Känner du också att det var lite smutskyligt i vinden?
1: Ja.
0: Ja, inga shorts idag?
1: Nej.
0: Nej, okej, de har vi lagt undan för säsongen kanske?
1: Ja, men det skulle jag nu väl ändå säga. Det kan bara senare just nu.
0: Det är lite ödesmättat det där, ja. När man kommer fram till att nu blir det inte mer den här säsongen.
1: Ja, det... Alltså, jag är så här, jag älskar ju att gå shorts, så det känns lite så här... Det känns inte jättekul att det nu börjar bli för kallt för.
0: Ja. Det smättade för ordet alltså. Ja. Du var på fotboll igår, det ska vi prata mer om lite senare.
2: God morgon, önskar Malmö direkt.

0: Klockrent heter den där killen och kallar sig för det i sammanhanget. Himlen är det vackraste jag har, heter låten. Dramatik var det ju igår, vi berättade i programmet, kommer du ihåg Kim, om det där flygplanet ju, som skulle flyga från Saudiarabien till Tel Aviv i Israel ju.
1: Ja.
0: Och det visade sig att det där var synnerligen dramatiskt. Det visade sig vara ett kapningsförsök, nämligen där andra piloten ska ha knivhuggit kaptenen under själva flygningen för att helt enkelt försöka ta kontroll över flygplanet och störta det. Men blev övermannad av passagerare så, och av en ren tur kan man säga, så fanns det två stycken piloter ombord på det där planet som kunde sedan övermanna den här andra piloten, binda fast honom och sedan ta hand om planet och flyga det tillbaka till Saudiarabien. Man blir onekligen lite rullig för att flyga.
1: Ja, jag tänker att de som redan har alltså flygskräck lär det ju inte bli bättre för.
0: Nej, men det är ju verkligen i händerna på de som framför planet kan man säga, och det är inte bra när sånt här då kan inträffa. Det var gårdagens nyheter här i dagens. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns tydliga tecken på iransk inblandning i händelserna vid den militära flygplatsen Fairford i söndags. Fem män greps då misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen, men släpptes senare mot borgen med strikta restriktioner. Iran förnekar all inblandning i den här händelsen. USAs försvarsminister Pete Hegseth meddelar i ett tal att landets militär kommer att ha avskedat 20% av sina generaler och amiraler innan året är slut. Hegseth uppger att han har beordrat samtliga försvarsgrenar att gå vidare med en minskning av ledande positioner som beslutades under våren 2025. Hegseth och president Donald Trump har redan tidigare sparkat en rad militära ledare under mandatperioden, vilket väckt kritik från både republikaner och demokrater i kongressen. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han är misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgifter så kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Malmö FF förklarar för åttondelsfinal i Europacup. Detta efter att man igår besegrade österrikiska St. Pölsen med 3-0 och med 2-0 i bagaget, så blev det alltså totalseger med 5-0 och redan i den 9:e matchminuten så avgjordes matchen kan man säga. Malmö var långt ifrån nöjda efter det och fortsatte alltså och tog en säker seger. Lottningen för nästa omgång sker i morgon och då kan Malmö FF lottas mot Hammarby. Vi kan väl hoppas att det blir ett annat motstånd. Det är ju trevligare när man spelar Europaspel att slippa andra svenska lag. Här är väderprognosen för dagen. Den är solig och klar och 20 grader. Vindarna är måttliga och sydostliga.
2: Det här är Malmö direkt.

0: Här är Mölndals kammarkör och vi är lyckliga nu och Kim är möjligen en av de lyckligaste idag.
1: Ja.
0: Efter gårdagens fotbollsinsats, det var inte många av oss kollade på Eleda stadion.
1: Nej, vi var 400 någonting.
0: Mm. Det är ju tragiskt när det är Europas spel i Malmö. Det brukar ju vara högt emotsett men uppenbarligen inte på den sidan.
1: Ja, vilket jag tycker är väldigt synd.
0: Vad ska vi göra åt det då?
1: Alltså jag vet faktiskt inte. Det är en ständig fråga med hur vi kan locka fler till att gå på damerna.
0: Mm.
1: Och jag har faktiskt ingen aning.
0: Nej. Vad tror du kan behövas?
1: Men det är väl att det görs mer från klubbens sida.
0: Ja, det säger man ju ofta. Men jag vet inte riktigt vad man ska göra. Alltså, man vill ju att folk ska gå dit för fotbollen. Och man kan ju inte mer än att vinna.
1: Nej.
0: Dessutom spelar ganska bra fotboll. Det var förvisso delvis lite slarvigt igår, ska man väl säga. Men,
1: ja.
0: Men i alla fall alltså. Då får man ju fluffa till själva arrangemanget med annat. Men då går man ju inte dit för fotbollen.
1: Ja, nej. Alltså, jag har faktiskt ingen aning hur man ska locka med.
0: Nej, för se, det kanske krävs den där derbykänslan då. Vi var inne på att det var drygt 7000 biljetter sålda igår till söndagens
1: Malmö derby. Jag har hört en ny siffra i morse.
0: Uppdaterad siffra, ja.
1: Ska vi se här. Då har vi kommit över 7000.
0: Jajamensan.
1: 7310 soldaterna.
0: 7300 biljetter, ja. Det är bra jobbat, men vi vill ju gärna att det ska komma över 10000.
1: Ja.
0: Vi håller tummarna för det. Då blir det annat tryck i skällan. Ja, det var ju succé som sagt. 3-0 igår då. Totalt 5-0 i dubbelmötet mot österrikiska Pölten ju.
1: Ja.
0: Ja, det är vi slarvigt, men ändå en säker seger igår. Detta ger nu åttondelsfinal i det som kallas för Europacup på de sidan. Lottning sker imorgon. Har vi något drömmotstånd?
1: Nej, jag har inte hunnit researcha än vilka.
0: Nej, det kan
1: jag hoppas bara att vi inte får Frankfurt eller Bayern.
0: Eller Hammarby.
1: Tråkigt
0: med svensk derby i Europaspelet ju.
1: Ja, alltså jag tänker vi möter de redan damallsvenskan. Sen vi behöver inte ha dem i Europa också.
0: Nej, dessutom brukar det inte gå särskilt bra ju mot Stockholmslaget. Ja, vi får väl se. Det är en lottning imorgon. Man kan ju hoppas också att det blir av rimligt motstånd i åttondelsfinalen. Det är tuffa papper för BK Häcken ju i damerna som utsvarighet till Champions League. Det blir ju stor förlust igår till exempel mot italienska Juventus på hemmaplan i Göteborg. Detta om fotbollsläget.
2: Reklam.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
8: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
9: Bonio är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
10: Har du några frågor?
11: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
9: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på bonio.se.
12: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
13: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederot First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
10: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
13: Det här är Malmökanalen.
14: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
0: 040 12 44 33 för att önska musik. Din favoritmusik spelas hela morgonen och förmiddagen i din radio.

0: välbehag.
1: Jag går längs en strand, sjunger Christer Frambjer i dagens Malmö Direkt-upplaga, och man fick lite sommarkänsla.
2: Ja.
1: Men om barn blir det inte, kan jag säga. Det, inte ens när det var högsommar var det tillräckligt höga temperaturer för att jag skulle greja det. Och det blev det definitivt inte idag heller. Kim, tre fjärdedelar av det här året är avklarat.
2: Ja.
1: Det var väldigt vad det går undan. Det är oktober månad med en tre idag i vår värld.
2: Ja, exakt.
1: Ja, vad betyder oktober för dig då?
2: Det har inte så mycket betydelse egentligen.
1: Det är inget speciellt som händer i oktober månad.
2: Inte direkt.
1: Nej, inget sånt sådär. I min värld så är det lite sådär planeringsmånad för det som kommer skall under våren. Det är mycket liksom processer som sätts igång nu som ska liksom bära frukt fram emot vårkanten. Så oktober brukar vara väl fyllt av just planering.
2: Ja, det kan behövas.
1: Så man vet vad man har framför sig. Det stora bagaget, så att säga. Oktober månad är också årets tionde månad. Det har vi, vet vi ju. Och tack vare då vårt sommartidssystem också årets längsta månad. Du är med på det? Oktober är längre än alla andra månader.
2: Såklart.
1: När man har bestämt en timme längre. Eftersom det ska justeras till vintertid så småningom.
2: Ja.
1: Ja, så är det. Namnet oktober kommer från latinets oktober, alltså den åttonde.
2: Okay.
1: Ja, det är lite förvirrande. Men i Sverige så har det ju varit så att vi en gång i tiden började året i mars.
2: Va?
1: Ja, så var det en gång i tiden. Och därmed så är liksom alla månader döpta efter den förutsättningen. Och då blir oktober den åttonde.
2: Okay.
1: Ja, det är förklaringen. I Sverige så har månaden också kallats för slaktmånad. I Danmark kallas den för såddmånad. Och i Tyskland så kallar man oktober för vinmånaden. Oktober börjar alltid på samma veckodag som januari, kan vara värt att tänka på. Så en gång i tiden, det vill säga på nyårsdagen det här året, så var det en torsdag.
2: Ja.
1: Så är det. Idag är det dock 1 oktober och internationella dagen för alla äldre. Den stora internationella äldredagen alltså. Bröstcancerdagen är det också, det uppmärksammar vi gärna. Och så är det vegetariska världsdagen. Hur har du det med den vegetariska kosten?
2: Nej, jag är inte jättemycket för vegetariskt.
1: Det är inte din grej. Idag får vi inte någon buffé. Någon grönsaksbuffé får det bli då.
2: Ja.
1: Visst det. Jag är lite avundsjuk på den där buffén. Fen fortfarande alltså. Smakade den gott förresten?
2: Det var jättegott.
1: Just det, det gjorde inte saken bättre. Nationaldagsfirande är det idag på Cypern. Man firar också nationaldag i Kina, Nigeria och i det lilla, lilla landet Tuvalu. Så firas också nationaldag den 1 oktober. Här i Sverige firar vi namnsdag för alla som heter Ragnar och Ragna. Det är ni som firar namnsdag idag. Ragnar är ett gammalt nordiskt namn bildat av orden gudamakt och härförare. Medan Ragna har nordiskt ursprung och är den kvinnliga formen av Ragnar. Kort och gott. Jag vill säga stort grattis på namnsdagen till alla er som heter Ragnar och Ragna. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Och historieboken då, just det, börjar 1949 när kommunisterna och Mao Zedong tog makten just i Kina och Folkrepubliken Kina då utropades när Kina blev kommunistiskt. Det lever man ju fortsatt i idag, kan man säga, och det är också anledningen till att Kina har nationaldag just nu. 1971 då, när Walt Disney World, alltså det vi kallar för Disney World i kort och gott, öppnade i Florida, originalet till Disney World. Där har du inte varit.
2: Nej.
1: Nej, men det skulle vara roligt.
2: Ja.
1: Ja, det håller jag med om. 1991 återintroducerade vi i Sverige 10-kronan.
2: Sådär.
1: I den svenska myntsystemet. 1991 kom den, det känns som igår, när vi körde med 10 kronors sedlar dessförinnan.
2: Va?
1: Ja, det här var innan din tid.
2: Ja.
1: Ja, du blev nästan lite chockad, men det var 10 kronor sedlar.
2: Jaha, ja.
1: Mm. Men så blev det en 10 kronor då, 1991. 93 då, 1993, det kommersiella radion premiärsänd i Sverige, alltså reklamradion. Startade 1993 med och allra först ut Energy som första station som lanserades på egen frekvens då i Stockholm. Så var det med den kommersiella radion, den utvecklas ju fortsatt. Och nu har ju tidningarna, inte minst kvällstidningen Aftonbladet, tagit sig in i den kommersiella radion. Det betyder, mina vänner, att det blir mer radio i den kommersiella radion. Det är ju trevligt, inte bara DJing utan också lite radio. Det är ju trevligt.
2: Ja.
1: Mm. Detta från historieboken. Mm. Just det, från den här, eller för den här dagens skapelse. 1 oktober, steget in i hösten i taget.

0: sauna.
1: Alltså det var ett vanligt badande den här dagen.
2: Ja.
1: Vad tycker du om att bada bastu?
2: Nej, jag är inte mycket för det.
1: Det är inte din grej, nej. Inte min heller faktiskt. Det blir lite för, ja, både varmt och ja, fuktigt.
2: Ja.
1: Kan man väl säga. Det där var Kaj.
2: Det var det.
1: Mm, från Melodifestivalen.
3: Malmö Direkt med trafik och service.
1: Vi tar en trafikkoll och börjar på länsväg 102 där vi har en trafikstörning. Det är strax efter avfarten mot Sjöstorp i riktning in mot Lund. Här står det en stillastående buss med någon form av haveri och den står lite illa till där. Så se upp för den. 102 alltså mellan Lund och Dalby efter avfarten mot Sjöstorp i riktning mot Lund. Stillastående buss alltså står lite illa till där. Sen har vi nog arbetet på Västkustvägen som igår ställde till det enormt mycket i trafiken. Det är alltså Västkustvägen från Spillepengen i riktning in mot stan då. Här är ett körfält avstängt vid Sjölunda viadukten och här är det långa köer på platsen i rusningstrafik. Läge att undvika Västkustvägen vid trafikplatsen Spillepengen alltså. Välj andra vägar för att ta dig in till stan. Det är ett bra tips om du vill slippa de där köerna. Sen har vi länsväg 100. Det är båda körriktningarna. Det är stor risk för köer på länsväg 100 på grund av flera stycken stora vägarbeten på sträckan mellan Höllviken och Vellinge. Det är trångt att passera förbi de här arbetena och då är det också sänkt hastighet förbi de här vägarbetena. Det är det senaste från Trafik- och serviceredaktionen. Kör försiktigt där ute i morgon, Skåne.
3: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Ja, nu är det läge att lyfta på morgonhatten, Kim. Om vi nu hade haft en. Eller om vi hade haft en, som vi hade sagt. Idag är det nämligen så att stödmedlem 445 Eva har förnyat sitt stödmedlemskap och dessutom satt in 50 kronor i gåva till oss. 250 kronor från Eva alltså. Tack så hjärtligt och tack för att du vill fortsätta vara en del av den här gemenskapen. Dessutom säger vi tack till Valencia-gänget. Du vet, vi har medlemmar i hela världen. Inte minst i Spanien då och i Valencia. 439 Kristina och 493 Kent finns där i Valencia. De har det varmare och godare än vi.
2: Ja.
1: Mm, kan vi tro. Det är så att de också har förnyat sina stödmedlemskap. Totalt 400 kronor då till Malmö Direktkontot. Tack så hjärtligt, Valencia-gänget. Det är bra att vi har lite utsända i hela världen så att vi har koll på vad det är som händer. Ja, detta om detta nu. Vi ska alldeles strax till Dammfrigården. Ett tag för något år sedan så var vi väldigt mycket där på Dammfrigården i det här programmet. Nu är det ett tag sedan senast och det firades Dammfridag med lite äldre perspektiv för förra helgen. Steve var där med mikrofonen i högsta hugg och hans reflektioner därifrån kommer till dig alldeles strax.

0: Ja, det ska ni vara välkomna till Danfrigårdens dag här på Danfrigårdens mötesplats. Här heter jag Siv, hej!
1: Hej!
0: Vad vill du höra för musik?
1: Gärna något med Elvis Presley om det finns.
0: En valfri med Elvis Presley, det ska vi lösa. Och du är här på Danfrigården, vad är det som lockar dig att komma hit?
1: Alltså jag går här rätt så ofta, jag är här på Stickcaféet och vi spelar bol här och sånt. Och idag är det god mat så därför jag är här också.
0: Och bull då, hur upptäckte du det?
1: Det är många år sedan när de började här. Jag har varit med hela, tror jag, sedan det öppnade det här Danfri.
0: Det är många år.
1: Ja, det är tack vare en väninna till mig som har hållit i sig i vår förening.
0: Ja. Och stickcafé då? Hur intressant är det tycker du?
1: Alltså jag är inte bra på att sticka, men det är trevligt med sällskapet här inne.
0: Ja. Är det en viktig del när man blir senior?
1: Ja, definitivt. Det är lätt att sitta hemma och bara glo på tv annars. Ja. Så man behöver ut.
0: Och du gillar att vara aktiv?
1: Ja, rätt så. Inte så fysiskt aktiv nu för tiden, men nej. Jag går på opera och konserter och sånt mycket också.
0: Så operett och musik gillar du?
1: Ja, opera.
0: Opera, ja. Just opera, vad är det som är så speciellt med en opera?
1: Alltså musiken och klädseln och att man kommer ut. Jag vet inte hur jag ska säga det, men jag gillar mycket av dem också. Ja.
0: Nu är det ju Danfridagen här på mötesplatsen Danfrigården. Är det viktigt att man arrangerar någonting på de olika mötesplatserna i stan?
1: Ja, det tror jag är jätteviktigt. Fast jag går bara hit tyvärr. Ja. Man kan ju gå till de andra ställena också. Men jag vet inte om någon har så mycket aktivitet som Danfri har faktiskt.
0: De har väldigt mycket aktiviteter här alltså?
1: Här är mycket varje dag om man vill gå på det.
0: Men vad betyder mötesplatsen för dig?
1: Att få träffa folk och prata med och röra sig. Och, ja, det är väl så ungefär.
0: Så fler mötesplatser behövs?
1: Ja, det tror jag. För vi är mycket som blir äldre människor i Malmö.
0: Ja.
1: Och det är nog många behöver komma ut. Eller vad säger du?
0: Ja. Härligt. Men då får vi önska dig lycka till och smaklig måltid när du kommer så långt. Ja. Och tack så mycket för att vi pratade med dig.
1: Tack ska du ha. Oh, they just started to roll the camera. We stopped singing, man.

0: get old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight.
1: Swing och gött om gospel Elvis här i låten Oh Happy Day. En lite grann där vi befinner oss den här torsdagsmorgonen. God morgon, det här är Malmö Direktstudion på Malmökanalen som gör dig sällskapet.
2: Ja, då stöter jag på Gary. Hejsan på dig.
3: Tack så mycket. Ja. Jag är här på Damfrigården. Det är ju, vad heter det, Damfridagen idag ju. Så det är lite extra trevligt ju att komma hit. Ju. Jag brukar komma hit där en gång i veckan ungefär. Och då brukar det vara underhållning också. Ju. Så är det ju god mat och så det är. Det är ju extra bra ju.
2: Och vad ska vi spela för önskemusik för dig?
3: Ja, vi kan ta någonting med Dolly Parton. Hon dog ju nu. Ja, precis en månad sen visst. Så. Och idag är det visst Dolly Parton-dagen.
2: Ja, så. Just det, stämmer. Det har man instiftat, ja.
3: Ja, jag vet inte vilka jag ska tänka efter här. Jag har ju följt hennes karriär. Jag är så pass gammal så jag såg henne på tv redan på 70-talet. Ju. Så jag kan väl tänka mig... Ja, 9 to 5.
2: 9 to 5, ja, men det löser vi. Ja. Och just Dolly Parton då, hur fastnade ditt intresse för henne?
3: Ja, man såg, hon var ju på tv då också, så följde man hennes karriär och så kom ju hennes låtar då ju, så att jag är inte så jätteintresserad av countrymusik, men något har man ju följt ju, så att därför så har man ju följt henne genom åren ju. Så har hon varit med i filmer också, bland annat den 9 to 5. Den filmen har jag sett ju, så att hon har gjort några filmer till, tror jag. Så att, men det var ju tråkigt att hon skulle dö så här plötsligt. Alltså, hon var ju visserligen 80 år gammal, men det kom ändå rätt plötsligt faktiskt.
2: Man är inte riktigt alltid förberedd på sådant?
3: Nej, man är inte det. Nej. Tyvärr är det ju så, men man har ju inte hört att hon var sjuk eller sånt heller, utan... Hon dog väl efter en kort tids sjukdom, tror jag. Så att, ja.
2: Men underhållning, det är någonting som du gillar, det är därför du besöker Danfri.
3: Ja, jag tycker om det. Jag tycker om bland dansband, tycker om, och det är här ibland. Och sen allmän sån underhållningsmusik är trevligt. Så att, ibland är det någon föreläsning också, men det är mest underhållning. Så att, det är trevligt.
2: Vad betyder Danfrigården och mötesplatsen för er?
3: Ja, det betyder rätt mycket, för det är jag och så flera stycken andra jag känner som kommer hit här och träffas och pratar och sånt och äter lunch. Så det är jättetrevligt. Så det betyder mycket.
2: Och Danfridagen då, vad betyder den, tror du?
3: Ja, jag är inte så mycket intresserad av de sakerna som de ska ha här nu. Men det kan vara trevligt ändå. Ju. Det är ju olika aktiviteter, men... Jag är ju mest för att komma hit och äta och liksom titta på underhållning. Så att, men det finns ju mycket annat också som andra är intresserade av.
2: Vad gör du när du inte är på Danfrigården då?
3: Ja, jag jobbar inte längre. Jag är pensionär, så att jag försöker fylla dagarna med liksom, lite aktiviteter i kyrkan också ibland. Och så hälsar jag på min bror. Jag har en äldre bror också, så att... Så. Jag hälsar på han en gång i veckan också, så dagarna går ändå, så det gör det.
2: Men mötesplatserna generellt i Malmö, hur viktiga är de för er seniorer?
3: Jo, de är mycket viktiga, för det gör att folk kommer ut ju, och träffar andra människor, så det är mycket viktigt, det är det faktiskt. Så att, det tycker jag, att det ska fortsätta.
2: Härligt, då tar vi det med oss och så tackar vi och spelar din önskemelodi.
3: Ja, tack så mycket.
4: Malmö Direkt, torsdag

0: 925, Dolly Parton, en av många låtar. Var det 3000, va? Som Donny har skrivit här för mig. Mm, det är bra med Dolly Parton. Ja, ja. Alltså låten är bra.
1: Ja, exakt.
0: Ja, ja. Ja, så är det. Du, din kompis Bertil Olof, han brukar ju hälsa till dig och uppmärksamma dina fotbollsbravader.
1: Exakt.
0: Han vill hälsa idag också och gratulera MFF Kim, som han skrev. Ja. Just det. Efter gårdagens seger då. Så ta med dig den.
1: Ja.
0: Bertil, du ska få höra din önskelåt på sina nyheterna. Därför att först kan vi försöka reda ut en liten annan detalj. Det var så att vår stödmedlem 527 Nathalie i tisdags önskade en låt i Lillehornes-programmet här på Malmökanalen med Dinos orkester, som då av Lillehornes-gänget sades att den inte fanns. Men det gör den.
1: Okay.
0: Och jag har plockat fram den nu för att hjälpa då Ingmar, vår radiokompis där i Lomma, som ju är en del av Lillehornes programmet. Vi gör därmed Lillehornes lite skuldfria, kan man säga, genom det här programmet. Och här på Malmökanalen hjälper vi gärna varandra. Så för Nathalie då, och för er alla andra Dinos älskare, varje morgon är en gåva.

0: Så sant som det är sagt, varje morgon är en gåva. Dinos var det, 527 Nathalie, spelar vi den alldeles särskilt för. Jag önskar musik du också. Telefonsvararen är huvudaktören i det sammanhanget. Lämna meddelande där. 12 44 33. Maila malmodirekt@malmokanalen.se. Och är du stödmedlem i Malmö Direkt så är det bara att skicka sms till oss. Önskar musik hela vägen fram till klockan 11:30.
1: Vi vaknar varje morgon när klockan den är 7 och lyssnar hela morgonen på Malmö Direkt.
0: 8:02, nyhetsuppdatering. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns tydliga tecken på iransk inblandning i händelserna vid den militära flygblasen Fairford i söndags. 5 män greps då misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen men släpptes senare mot borgen med strikta restriktioner. Iran förnekar all inblandning i dessa attentatsförsök. USAs försvarsminister Pete Hegseth meddelar i ett tal att landets militär kommer att ha avskedat 20% av sina generaler och amiraler innan året är slut. Hegseth uppger att han har beordrat samtliga försvarsgrenar att gå vidare med den minskning av ledande positioner som beslutades om våren 2025. Hegseth och president Donald Trump har redan tidigare sparkat en rad militära ledare under den här mandatperioden, vilket har väckt mycket skarp kritik från både republikaner och demokrater i senaten. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han är misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgifter så kopplas mannen ihop ett kriminellt grupp i Järvaområdet i Stockholm. Malmö FF är klart för vidare spel i Europacup efter 3-0-seger igår mot St. Pölten från Österrike. Åttondelsfinalen väntar nu runt

0: Björn Kim, har du en hälsning till Bertil?
1: Men jag hoppas att du får en bra dag och jag uppskattar alla hälsningar jag har fått kring fotbollen.
0: Lysande. Det står så här i ett mejl från Bertil också. God morgon Peter, Kim och Steve är välkomna till den här dagen. Önskemusik idag blir Edvard Persson. Och det var länge sedan, från 1949. Det var jättelänge sedan vi spelade med Edvard Persson, så det känns ju glädjande att vi ska göra det. Hälsningar till Elisabeth och Christer och Marianne, till Gullan, Britta, Gert, Agneta, Kerstin, Ulla och Rolf, Claes, Jan och Anita, musikanterna i Everöd plus radiogänget. Hälsningar också till ovanstående från stödmedlem 243, Elisabeth. Det mejlet kommer från Bertil i Arlöv alltså, och vi ska ta och plocka fram då den gamle Edvard.
2: Vad skulle vi sjunga om då, lilla vän?
3: Sjung en visa om när du var ung, farfar.
2: Ja, det kunde man väl fresta på, jo, men både

0: Ja, man gjorde ju sina försök, lilla vän.
1: Fick du tänt några hjärtan, det brann, farfar?
0: Ack, det brann så det osa och rök, jojamän. Och de föll när jag sjöng som en glad trubadur för min röst.

0: har tystnat, men harpan är kvar som i det minne från flydda dagar.
1: På den tiden då levdes det glatt.
0: Ja, man tog sig ett glas eller två, lilla vän.
1: Fick ni lov för den stränge herr Bratt?
0: Jag kan vara inte uppfunnen då, nej, nej, men våran inhemska druva var saftig och god och fick

0: är det sant att du var väldigt stark? Varför?
1: Ja, nog hade man prima fysik, lilla vän.
0: Var du med i något kurr någon gång?
1: Vad du menar den kalla balik, jo, ja, men då fick jag dem att springa 25-30 man. Om jag själv sprang i teten min sand. Det var länge, länge sen. Och så stark blir man aldrig igen. Men än finns här krafter, om rätt ska vara rätt. Jag lyfter min folk.

0: Ja, då stöter jag på Felix. Hejsan, hejsan.
1: Hejsan, hejsan.
0: Vad ska vi spela för dig?
1: I was made for loving you med Kiss.
0: I was made for loving you med Kiss. Det ska vi lösa, och det är en speciell låt för dig.
1: Ja, det är nämligen så att idag så har jag och min partner vår äktenskapsdag. Och vi båda tycker om lite så äldre rock'n'roll. Och ja, men det låter lite speciell för oss. Så jag tänkte att det är den låt jag har valt.
0: Ja. Du är här på Danfrigården i Malmö, och Danfridagen, vad betyder det för dig?
1: Jo, men det är ett ställe för gemenskap, vilket är väldigt viktigt för alla. Och då Danfrigården är fokuserad på främst äldre personer. Och det är väldigt viktigt att alla känner att de har

0: någon form av tillhörighet, socialt samvaro. Och det är så härligt att se så många glada människor här idag. Det betyder väldigt mycket.
1: Och just att man arrangerar en sån här typ av event. Hur viktigt är det?
0: Ja, men det är ju väldigt viktigt att se till att alltid hålla människor tillsammans. Och som här har vi lite stickningar som folk har bidragit med. Lite pussel, folk kommer hit, får äta, får träffa nytt folk och samtala om vad som helst. Och det är väldigt viktigt att vem som helst har möjligheten att få lov att göra det.
1: Det är det annars så att man känner sig inte inkluderad så att säga?
0: Det blir ju väldigt lätt. Tyvärr så är det inte ovanligt att som äldre, när man har det svårare att ta sig ut, att man kanske inte har lika lätt att bibehålla relationer på samma sätt. Och har man då ett centralt ställe som nu Danfrigården, där man kan komma till, träffa massa folk som kan ha liknande intresse, kan ha olika. Man får lära känna nya personer och träffa andra, så får man någonting att se fram emot om dagarna. Man kan komma hit och ha sällskapsspel, man kan komma hit och äta, och det är en väldigt bra central för att bara göra någonting med bekanta eller personer som man träffar på platsen.
1: Mm. Just att man arrangerar just Danfridagen, tänker jag mig, är det liksom också en del liksom att locka nya besökare som kanske inte har kommit hit tidigare?
0: Det är ju en väldigt bra initiativ till det, för att det är ju tyvärr inte alla som känner till alla de här mötesplatserna som finns till. Och då är det ju tanken bakom detta att vilja göra något större och kanske få lite publicitet på det, så att fler personer vet om att det finns. Det är gratis att komma hit. Man kan såklart välja att köpa mat här om man vill. Men att bara dyka upp och prata är helt gratis. Så det är absolut inget krav på någon form av betalning. Utan vi vill att folk ska kunna ha det trevligt och känna en gemenskap.
1: Finns det något liknande på övriga mötesplatser, eller är Danfri unikt?
0: Jag kan ju bara prata för mig själv, men jag hoppas och vill tro att vi har liknande saker på andra mötesplatser runt omkring här i Malmö. Det finns ju, jag vet om det finns många olika, nu kan jag tyvärr inte komma på några av deras namn, men jag vet om att det finns andra mötesplatser på andra områden utsatta i Malmö, och för vi hoppas att de är lika drivna och bryr sig om lika många sina gäster som vi gör.
1: Hur ser du på framtidens mötesplatser?
0: Ja, jag hoppas det blir fler och större, och även att man har möjligheten att ha in fler folk, gör det lättare att veta om. För så vitt jag vet så är det inte så att det står mycket om det i tidning eller runt omkring i Malmö. Jag tycker det hade behövt skyltas lite bättre så att alla vet om. Och detta är exempelvis en mer äldrefokuserad mötesplats, men det är ju inte bara äldre som behöver samspel och social närvaro. Så jag hoppas att det fortsätter med fler typer av aktiviteter, fler typer av sådana här fina dagar. Det är ju alltid jättehärligt för att se lokalen fylld av folk som kollar på stickningarna, kollar pussel. Vi har även en tipsrunda här idag. Och det är härligt att se så många glada ansikten.
1: Vi tar med oss den härliga känslan, Felix, och tackar så mycket för passen.
0: Ja, tack själv. Ha det så bra.

0: Rock and roll på morgonkvisten.
1: Ja.
0: För en kiss. Och I was made for loving you. Ja, nu är ju en sån där vinnarmänniska.
1: Det är jag.
0: Sån där som kan vara odräglig att spela sällskapsspel med till exempel.
1: Nej, det skulle jag inte säga.
0: Nej, det är jag. Så av princip spelar jag inte sällskapsspel.
1: Nej.
0: För det slutar aldrig bra. Men det finns ju många andra tävlingar.
1: Ja.
0: Ja. Och det är frågan om mycket vinnarmänniskor man är. Det har just nu till exempel genomförts en stor tävling i den stora tävlingen Fat Beer Week 2026 i Katmai nationalpark i Alaska.
1: Okej.
0: Okay. Den tävlingen går ut på vilken som är den tjockaste björnen.
1: Jaha, ja.
0: Ja, det gäller ju att ha tävlingar i allt, kan man säga. Ja, och vem vann då? Jo, Brunbjörnen Backpack. Ja, vi säger grattis till vinsten, kan man säga. Backpacks officiella namn är Björn 89. Ja, då är det coolare med backpack, det vill man säga. Smeknamnet fick björnen redan som unge när han brukade rida på sin mammas rygg. Mamma heter Holly förresten. Nu när de simmade över Brooks River i nationalparken Katmai där i Alaska. Idag är han 20 år gammal och uppskattas väga någonstans mellan 450 och 540 kilo. Det är inte så att man sätter björnen riktigt på vågen, utan man får göra en uppskattning helt enkelt. Under den gångna veckan så har 2,3 miljoner röster kommit in i den här tävlingen om vem som är allmänhetens knubbiga favorit bland brunbjörnarna. Tvåa blev Björn 910. Lät som en robot eller något sånt. Backpack kan ha haft fördel av att han följts via live-kameror sedan 2012. Han har blivit känd för att ofta sitta på en sten ute i floden, möjligen för att undvika det kalla vattnet medan han jagar lax. Ja, man vill ju inte bli blöt om fötterna.
1: Nej, men exakt.
0: Nej, det förstår man ju. Heja Backpack, vi säger grattis till segern som sagt.
2: Radio för alla.
3: Det här är Oscar,
4: Morin och Johan från Blue Benders.
5: Det här är Holly från Dolly Style.
6: Erik Skröder här.
7: Mitt namn är Åsa Jinder.
8: Det här är Andreas från Sunnex.
9: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
10: Detta är Thomas från Torsson.
11: Det här är Janne Schaffer.
12: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen. Och fortsätt gärna att lyssna.
0: Jag fortsätter gärna med det. Stödmedlem 356 Marika, ständigt glada Marika i Bunkerflo, har önskat musik idag. Hejsan allihopa, jag vill höra Längtans Café med Lasse Stefans. Glada hälsningar i sommarvärmen. Jajamensan, det är varmt i Bunkerflo. Alltihopa alltså från Marika i Bunkerflo som får höra Lasse Stefans runt hörnet.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: God morgon, dags för ett kultursvep och vi börjar med After Work Teater idag. Läsning av Två ägg i högklackat. Den här farsen, Två ägg i högklackat, två bröder året efter, är skriven av Christer Claesson och är uppföljaren till den klassiska Två bröder emellan av den eminenta buskisduon Stefan och Christer. Farsen hade sin världspremiär på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg 3 juli 2005 och spelades även in för både tv och som DVD. I kväll väntas farsen få nytt liv genom en manusläsning av teaterchefen Petra Brylander och skådespelaren Fredrik Gunnarsson. After Work-teatern är gratis och kräver ingen föranmälan. Hips innegår det ikväll klockan 17.30. Migration som omslutande upplevelse. Second Course, How Amazing, heter ett konstnärligt fulldomverk på Wisdom Malmö på Tekniska museet som utforskar migration genom ljud, bild och berättelser i en omslutande upplevelse. 30 minuter är det. Migration är en central del av både Malmös och världens historia och samtid. I detta audiovisuella verk möts publiken av en 360-graders upplevelse där berättelser, inspelningar och visuella sekvenser vävs samman. Med utgångspunkt i Malmö och med material från olika delar av världen undersöker verket migration som rörelse mellan kroppar, platser och tillstånd. Personliga erfarenheter och större samhällsprocesser får ta plats och öppnar för reflektion kring identitet, tillhörighet och förändring. Idag klockan 17.30 på Tekniska museet Wisdom. Vanlig inträdesbiljett till museet räcker, men förbokad biljett behövs till visningen och den kan man skaffa på billetto.se. I höst, den 15 och 16 oktober, spelar Banditsagor och Månteatern föreställningen Vintersaga. Den bygger på intervjuer med människor som ska göra lumpen, som gör den just nu, som har gjort den och som sluppit. Utifrån dessa samtal har en pjäs om att öva sig inför krig tagits fram. I intervjuerna dök upp mer än det som fick plats på scenen, erfarenheter och tankar som behövde en egen form. Därför bjuder teatern in till ett stafettsamtal på Far i hatten idag klockan 19. Samtalet blir ungefär en timme långt. I samtalet deltar 5 personer med olika erfarenheter av mönstring, värnplikt, krig och beredskap. Det börjar med att 2 personer sitter tillsammans på scen och drar en fråga ur en hatt. Efter 10 minuter byts den ena personen ut mot en ny röst och så fortsätter det tills alla deltagarna varit på scen. Det handlar inte om en debatt där åsikter ställs mot varandra. Ingen kommer att vinna. Ambitionen är istället att formen ska öppna upp för ett konstruktivt samtal där deltagarnas uppgift är att ställa öppna följdfrågor till varandra och lyssna för att förstå. Far i hatten, Folkets park, idag klockan 20. Dörren öppnas klockan 19 och det är fri entré. Fira Inkonst 20 år på fredag lördag. För 20 år sedan flyttade Inkonst in på Bergsgatan 29 och en gammal chokladfabrik blev hem för landets mest unika kulturinstitution. 2 decennier av kultur, gemenskap och konstnärligt experimenterande och början på minst lika många till. Kom med och fira med oss, säger Inkonst. Fri entré och massor av spännande saker på gång. Fredag 18-22 och lördag 18-04. Åldersgräns 18 plus före midnatt, 20 plus efter midnatt. Och entrén är fri före midnatt, klubbentré efteråt, om man inte har stannat kvar sedan festen började förstås. Kolla hela det spännande programmet på inkonst.com. Mer på Inkonst. Entertaining Bad Vibes på söndag. En samtalsserie och podcast sprungen ur en längtan efter fördjupande samtal inom den svenska teatern och beröringspunkter mellan scen, teori och andra estetiska fält. I en tid av historiskt låga statliga stöd till den fria kulturen, utbrett kultur- och bildningsförakt och accelererande instrumentalisering vill Entertaining Bad Vibes bli en plats för svåra samtal i ett lättillgängligt format. Seriens avsnitt koncentreras runt ett specifikt tema som ibland uttryckligen handlar om någon aspekt av svenskt teaterliv och ibland förhåller sig till bredare kulturella och teoretiska yttringar. De medverkande är sammansatta för att olika kunskapsområden och positioner ska komma i dialog med varandra, inte utifrån en naiv idé om att ta debatten, utan för att skapa en plats där olika perspektiv och expertis kan höja ribban på samtalet. Samtalsserien projektleds och modereras av Johanna Malm, skådespelare och scenkonstnär. Ungefär 90 minuter väntas det ta, det blir på svenska och engelska. Inkomst söndag klockan 14.30 till 16.30 och det är fri entré. Barockkonsert på söndag med Lynx Ensemble som utforskar samband mellan den svenska folkmusiken och barocken. Med en unik instrumentblandning bestående av både folk- och barockinstrument experimenterar gruppen med spelmanslåtar i gränslandet mellan det folkliga och det kammarmusikaliska. Bland instrumenten märks violin, blockflöjter, nyckelharpa, barockcello, cembalo och orgel. Söndag klockan 17 i Sankt Johanneskyrkan och det är fri entré. Max Rabe och Palastorkester på Malmö Live på söndag. Med sin fängslande blandning av tidstypiskt elegans och charm tar Rabe oss tillbaka till 1920-talets gyllene Berlin. Gruppens nya turné, Night and Day, är en underhållande utforskning av livets mest fascinerande ögonblick. Hur man möts, hur man lär känna varandra och hur man blir av med varandra. Genom sitt musikaliska urval fångar orkestern den förtrollande och lekfulla stämningen från en svunnen tid och erbjuder en flykt från dagens bekymmer till en värld av ljuvliga melodier. Klädd i sin noggrant skräddarsydda smoking trollbinder Rabe publiken från första tonen med sin lättsamma charm och perfekta timing. Malmö Live söndag klockan 19 och biljetter får man via ticketmaster.se. Dock Senior, dokumentärer som förenar seniorer. Det är ett samarbetsprojekt mellan Dock Lounge och MKB Fastigheter med syfte att visa aktuella dokumentärfilmer för Malmös äldre invånare. Målet är att skapa nya möten och minska ensamhet. Första filmen, nu på måndag, är Fördom och stolthet, en queer filmhistoria. En svindlande resa genom den svenska filmhistorien sett ur ett queer-perspektiv. Filmer från filmarkivets frys tinas upp och vi kan förundras över skildringar av flator, bögar och transpersoner under mer än 100 år. Från Maurits Stillers Vingarne 1916 via Bergman och Zetterling till våra dagar får hbtqi-personerna äntligen sin rättmätiga plats i den svenska filmen. Med färska intervjuer och musik som ackompanjerar filmerna visas något som aldrig tidigare har skådats. Teater Augusten på Augustenborgsgatan 10 på måndag 12.45, filmstart 13.50. Gratis för seniorer och fika finns. Är du nyfiken på Varvstaden och vad som händer där? Då kan du följa med på Skönhetsrådets rundvandring måndag den 5 oktober med start klockan 17. Vi möts på Stora Varvsgatan 12 in till hotellet. Buss 5 stannar i närheten. Där ger Hanne Birk, utvecklingschef för Varvstaden AB, oss en introduktion till området innan promenaden börjar. Varvstaden bygger på historisk industrimark. Här ger Kockums varv plats åt 2500 bostäder. Bland annat planeras det för radhus på taket och ett 23 våningar högt hus och 4000 arbetsplatser. Den 1 kilometer långa kajpromenaden lockar många flanörer, precis som restaurangerna, bland andra kantin, matmarknaden som erbjuds både olika former av streetfood och musik under årets varmare månader. Evenemanget på måndag är gratis och det behövs ingen föranmälan. Enough om att definiera sin identitet. En gästföreställning på Skånes dansteater med och av Mike Gamble om vår inre strävan efter att definiera en egen identitet. Det är det första verket i The Identity Series, en ny trilogi dansverk av Mike Gamble som tematiserar sociala aspekter rörande den inre strävan efter att definiera en egen identitet och samtidigt navigera mellan antaganden om identitet som påtvingas oss utifrån. Skånes dansteater måndag och tisdag, och biljetter får man via sajten skanesdansteater.se. Aktiverad åtrå, en utställning om fantasier och förbud. Fotografier, brev och rättegångsdokument ur arkiven berättar om erotikens historia i 1900-talets Malmö. Om moral, förbud och gränser som utmanas, men också om lust, kreativitet och samvaro. Utställningen öppnas på tisdag på Kulturhyllans David Isaac-bibliotek som ligger på Hyllie Boulevard 21. Ingår i förbjuden kulturvecka och visas under bibliotekets öppettider fram till den 17 oktober. Biblioteket är stängt söndag och måndag. Mer om denna förbjuden kulturvecka tar vi nästa torsdag. Nationella anhörighetsdagen på tisdag. Malmö stad uppmärksammar nationella anhörigdagen på tisdag med en eftermiddag och kväll med fokus på anhörigas erfarenheter, behov och rätt till stöd. Vi får bland annat möta författaren Pernilla Pernsjö som har skrivit Älskade jävla unge. Hon berättar om att vara medberoende och om känslan när livet inte blir som man hade tänkt. Det blir också musikföreställning, panelsamtal där anhöriga delar sina erfarenheter av stöd samt mingel och fika. Kockums fritid tisdag klockan 15.30 till 19 och det är fri entré. Ja, Max Rabe på söndag alltså på Malmö Live. Så här låter han i Guten Tag, liebes Glück.
1: Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lass ich es rein. Guten

0: Zeit.
1: Ja, det var Max Rabe som vi hörde i avslutningen av veckans kulturutbud. Claes Gylling, kulturciceron i vanlig ordning. Claes tillbaka i programmet redan imorgon. Då kommer han att fokusera på veckans filmpremiär och ju som vanligt. 040 12 44 33, om du vill önska musik, eller så gör du det via vår sms-tjänst om du är stödmedlem. Vi tar oss tillbaka till den frigården nu.
2: Ja, du har bett mig ut här utanför Danfrigårdens mötesplats och hittar Peter. Hej!
3: Hejsan, hejsan.
2: Du står här ute och möter kunderna.
3: Ja, vi är här på Danfrigården i då egenskap av fastighetsägare MKB. Så vi bjuder på lite kaffe och kakor och samtalar med människor.
2: Ja, det är perfekt nu när det arrangeras just Danfrigårdens dag också inomhus.
3: Ja, men det är jättetrevligt. Det är ett superinitiativ och uppskattat bland de som bor här. Och besökarna.
2: Vad ska vi spela för önskemusik för dig?
3: Jag tänker ju, jag älskar ju Carl Pedal och Blåa skor. Om ni hade kunnat spela den så blir jag jätteglad.
2: Det fixar vi. Och Blåa skor, här tänker jag lite grann på de blåa.
3: Ja, ja. Det är ju stadens och mitt lag såklart. Ja. Så att,
2: Men det ser lite tufft ut med att ta guld i år.
3: Det kommer att bli utmanande. Det tåget har ju kört ju. Utan nu försöker vi, siktar på topp 4. Så kanske det kan leda till en Europaplats, men jag vill ligga åtta just nu. Så att, men vi är inte upp, vi är MFF.
2: Ja. Hur väcktes ditt intresse för just fotbollen?
3: Jag är född och uppvuxen i Malmö och mina föräldrar är MFF-are, så det har varit påtvingat från barnsben. Och så det har varit sen man var liten, kan man säga.
2: Och just musik och Carl Pedal då?
3: Alltså det är ju egentligen... Att han också, nu är ju Carl Pedal från Arlöv, men det är ju ändå en Skåne-ikon. Och jag lyssnar jättemycket på det, och jag har barn i 20-årsåldern som också lyssnar på Carl Pedal nu. Så att han har fått en liten sån revival.
2: Ja. Och lite grann av revival är det väl lite grann också på mötesplatserna, för där kan ju gamla och unga mötas och prata gamla minnen och sådär. Hur viktigt är mötesplatserna?
3: Jag tycker de fyller en jätteviktig plats i staden här, så att det är... Många som tyvärr sitter ensamma i sina lägenheter där hemma och inte har det sociala spelet. Och då är det möjlighet att komma till mötesplatserna och träffa andra. Och just här på Danfrigården kan man också käka lunch. Så man slipper sitta ensam hemma och äta. Här kan du äta med andra.
2: Är det också en viktig aspekt att det finns restauranger på många mötesplatserna?
3: Jag tycker ju det. Så att det är ju, just för Danfrigården här så är det ju jätteviktigt, kan man säga. Och hade man kunnat ta det på fler ställen så är det... Hade ju det varit önskvärt.
2: Vad gör ni som fastighetsförvaltare då när det gäller just Danfrigården?
3: Ja, så vi äger ju fastigheten här, så vi har ju tätt samverkan med personalen som jobbar här. Och liksom är det någonting som fallerar i fastigheten, det kan vara ventilation, el, avlopp, då är vi ju snabbt på plats för att åtgärda det så att verksamheten kan löpa på som vanligt. Mm.
2: Nu har man ju renoverat här också för ett antal år sedan. Har den renoveringen slagit väl ut?
3: Ja, det tycker jag. Så att den har blivit bra, verkligen.
2: Hur ser ni på framtiden här för Danfrigården då? Vad är på gång?
3: Ja, vad som är från fastighetsägarens sida så är det ju mer att underhålla det. Så att, sen är jag inte jätteinsatt i vad Malmö stad har för framtidsplaner här. Men vi hoppas såklart att man fortsätter utveckla programmet och lokalerna här så att det blir mer. Vi blir också fler seniora människor i staden ju, så att, och det behövs ju verksamheter.
2: Så det är liksom en utmaning som väntar?
3: Ja, det är en utmaning och en puckel här, så att det blir fler och fler äldre medborgare i Malmö stadion.
2: När du själv blir senior då, är du sugen på att bosätta dig på mötesplats?
3: Skulle jag absolut kunna tänka mig, absolut.
2: Härligt, då får vi se. Kanske vi träffas någon gång i framtiden.
3: Ja, det hade ju varit trevligt. Jag hoppas vi att du driver kanalen vidare då, även när du är senior själv. Men det är väl rätt många år kvar.
2: Ja. Härligt, Peter. Tack så mycket för pratstunden. Så önskar vi en trevlig dag.
3: Tack ska du ha.
1: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: nummer som handlar om Malmö stad. Och ett fejk som tar på 50-talet. Den lät som inte har utgärna.
1: Ester. Ester. Ester. Ester. Är du hemma? Ja, hej du. Det är Malte. Nej, Malte Sund. Hejsan. Sover du? Ja, var har du Karl då? Sover han också? Ja, men du Ester. Fick du inte brevet som jag skickade från Skövde? Det var märkvärdigt.
2: Jag glömde att lägga på brevet.
1: Ester! Jag glömde att lägga på brevet. Så lustigt, va? Men du kan få det nu istället. Ah, det var inget viktigt. Vi bara undrade om vi kunde få komma och vara hos er på våran semester. 3 veckor. Och du Ester, vi är här nu. Allihopa, jag har vivan och ungarna i bilen och de är ganska trötta för vi har kört ganska länge, förstår du. Och du Ester, vi tog med familjen Fredrikssons också. De skulle samma väg och då tyckte jag att det passade så bra. Och jag sa, Ester tar säkert inte illa upp, sa jag. Hon kan konsten att vända saker och ting till det bästa, brukar jag alltid säga det, Ester. Ester. Vad du ser konstig ut, hörde. Du är väl inte sjuk, Ester? I så fall ska du inte stå så där i fönstret i draget. Vad säger du? Talar jag för högt? Ja, men vad är klockan då, Ester? 2:20. Ja, men då körde jag inte så dåligt i alla fall, då är det. Det är dåliga vägar. Vi skulle ha kommit tidigare, förstår du, men vi hälsade på Karin och Göran igår kväll. Vi överraskade dem, må du tro. Och de blev så glada att se oss, så det kan du inte ana. De kände inte igen oss först. Men egentligen passade det ganska bra att vi kom, för de hade en massa främmande förut. Det var nämligen Karins 50-årsdag, kan du tänka. Fast det visste inte vi, så det kom som en riktig överraskning. Både för Karin och oss. Och det var väldigt trevligt, men jag tror de hade väldigt god mat. Fast det var lite snål tilltaget. Vi blev inte mätta. Hur har du det själv då, Ester? Du tycker vi det är skojigt att se, men vi tycker alla att det ska bli så trevligt att få stanna hos dig en tid och riktigt rå om dig, Ester. Våra lilla Fritte, han har frågat om dig varenda dag nu. Han har ju aldrig sett dig. Han fyller 8 år på torsdag, Fritte, hörru. Vet du om, Ester, att det där är på dagen 15 år sedan vi såg sist? Vem trodde väl att vi skulle träffa så här? 15 år efteråt, hör du, va? Du, Ester, vi har tagit med oss lite smör åt dig. Ifrån gården, du tycker väl om smör, Ester? Nu vaknar lilla Fritte. Det är bäst vi knallar in dörren innan det börjar regna. Vill du väcka Karl så han kan ge oss ett handtag med väskorna? De är inte så tunga, men de är ganska många, förstår du. Ja, jag kommer. Tyst, vad säger du, Ester? Grannarna? Sover de också? Ja, men herregud, lite hänsyn får de väl visa en sån här kväll. Hörru, Vivan, du kan börja kasta ut kofferterna. Det räcker med den stora gröna kofferten. För min del. Unders på taket, under barnvagnen. Nattsakerna har jag här. Ester! Du kan kasta ner nyckeln så klarar vi oss in själva. Så kan du och Karl börja duka under tiden. Men du... Inga stora apparater för vår skull. Ta vad du har. Har du koldolmar? Eller vad som helst, kyckling eller någonting. Du behöver bara duka för 7 personer. Lilla Fritte kan äta på min tallrik så blir det inte så mycket besvär för dig. Vad säger du? Olämpligt. Sent. Ja, men herregud, det blir bara senare hur länge vi står här och språkar. Hör du, Vivan, då behöver du inte ta fram stora fotogenköket. Tyst! Vad säger du, Ester? Va? Är Carl sjuk? Ja, men då ska vi inte störa honom, hörru. Då får jag försöka tvinga i med hans portion också. Någonting får man väl offra också. Vi kan göra så här, Ester, att vi byter om här ute så stör vi ändå mindre, Ester. Vad säger du? Jag förstår inte. Vad är det som inte lämpar sig? Nej, nej, Ester, släng inte igen fönstret. Ester, vad är det med dig, hörru? Ester, nej, tänd lyset, Ester. Hör på mig, Ester, vi har ingenstans att ligga en natt, hör, Ester. Ester, visa lite hänsyn du, Ester. Smöret, smöret, Ester, Ester. Snälla, rara. Snälla, söta. Snälla. Bannade fläskfia!

0: Beer Buffalo heter den där låten. Passenger var det vi hörde i Malmö direkt efter veckans humorinslag då. Det var ju ingen mindre Martin Ljung som bjöd på monologen. Ester, hur har du med gästfriheten?
1: Ah, nej, jag gillar inte spontant.
0: Nej, inte du heller, nej. Jag är också lite sådär, det är mycket bättre att vara planerad om man nu ska få besök hemma.
1: Ja, jag känner att det är mer, alltså det blir mer trygghet.
0: Ja, får hoppas att han inte dyker förbi då.
1: Ja.
0: Det skulle vara för smörets skull, möjligen. Malmö kanalen med Radiosällskapet hela dagen. Malmö direktstudion fram till 11.30. Skånepartiet och så Radiofontänen efter klockan 14. Det är ju ett program från Fontänhuset på temat psykisk ohälsa mellan 2 och 3 i eftermiddag. Radio gäller efter 15, efter 17. Malmö direkt nonstop och efter 19 musikpoolen med dansbandsmusik kvällen lång.

0: God morgon, klockan är 9. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ska tillsammans styra Region Skåne. Detta enligt ett pressmeddelande från partierna som kom nu på morgonen. Nytt är att Sverigedemokraterna nu ingår som en aktiv del i styret, inte bara som ett stödparti som ju var faktum efter förra valet. Moderaten Carl Johan Sonesson, som tar rollen som regionstyrelsens ordförande, säger i en kommentar att det här blir ett stabilt styre för Skånes bästa. I delstaten Tennessee i USA gick en planerad avrättning av en 50-årig morddömd kvinna fel under natten. Enligt flera nyhetsmedier så ska kvinnan ha fått 2 sprutor med en dödlig substans. Men 40 minuter efter den andra injektionen var hon fortfarande vid liv. Kvinnan är dömd till döden för ett mord med satanistiska förtecken på 1990-talet. Hon skulle bli den första kvinnan att avrättas i Tennessee på 200 år. Samma dag hade avrättningen först stoppats av en lokal domstol som ville granska övergrepp i kvinnans barndom ytterligare. Men efter besked från USAs högsta domstol så gavs grönt ljus att genomföra avrättningen som planerat. 2 gånger under avrättningsförsöket sänktes en ridå ner så att journalisterna på plats inte kunde se vad som hände. Det skriver nyhetsbyrån AP. Kvinnans skadeläge är okänt, men kvinnans advokater ska enligt tv-kanalen NBC ha uppgivit att kvinnan inte förlorat medvetandet och att hon fortfarande hade hjärtslag. En majoritet av ungdomar, 56% av åldersgruppen 16-24 år, uppger att de besväras av oro, ångest eller ångestkänsla. Bland tjejerna så är det 71% och bland killarna 43%. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Unga tjejer ligger kvar på väldigt höga nivåer, men det som vi ser just nu är att det är på den positiva sidan att det planar ut och att det faktiskt minskar bland killar. Så det är positivt, men alldeles för många har psykiska besvär, säger man från MUCFs generaldirektör Magnus Jägerskog i en kommentar till den här studien. Klimatkrisen, pandemin och krig kan vara anledningar till ungas psykiska besvär, menar Magnus Jägerskog. USAs försvarsminister Pete Hegseth meddelar i tal i natt att landets militär kommer att ha avskedat 20% av sina generaler och amiraler innan det här året har tagit slut. Hegseth uppger att han har beordrat samtliga försvarsgrenar i USA att gå vidare med den minskning av ledande positioner som beslutades under våren 2025. Hegseth och president Donald Trump har redan tidigare under mandatperioden sparkat en rad militära ledare, vilket har väckt kritik både hos republikaner och demokrater. Väderprognosen, ja, det är klart och soligt idag på den malmytiska himlen och temperaturen blir som bäst 20 grader under eftermiddagen. Vinden, den är dock lite kylig. Den är dessutom måttlig och sydostlig.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ik hoor het wel aan de eerste. Kom maar voor een voortzetting. Dat is ook al nu drygt ett decennium efter att skaparen Henning Mankell har avlidit så kommer det nya böcker. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som har fått uppdraget att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad. Jag kunde bara inte tacka nej till den här chansen. Det här i serien är min hyllning till Mankell, säger hon i en kommentar. Henning Mankell dog i cancer 2015. Hans arv har förvaltats av sonen Jon Mankell som gav bokförlaget Norstedts uppgiften att leta efter författaren som skulle kunna ge Wallander-berättelserna en värdig fortsättning. Två böcker är hittills beställda. I vår så släpps den första under namnet En mördares hjärna där Kurt Wallanders dotter Linda står i centrum. Kurt själv är svårt märkt av den demens som varit en del av den senaste delen. Nästa år blir något av en Wallander-år med återutgivningar och så en ny filmatisering av tre av Mankells böcker för TV4 med Gustav Skarsgård då i huvudrollen. Jaha, vad spännande! Det är ju fantastiskt med den här kriminalkommissarie Wallander i Ystad. Ystad har ju blivit lite av ett brottscentrum.
1: Ja.
0: Lilla Ystad på den skånska sydkusten. Där händer det mycket.
1: Ja, men exakt.
0: Ja. Det är lite roligt när man tar de här stora kriminalserierna och de här liksom fiktiva krimmarna och placerar dem i en liten ort.
1: Ja, ja. Det är en sån, alltså man förväntar sig inte det.
0: Nej, det kan man säga. Det är som Midsommar, den lilla danska orten som ju är en av världens mest brottsbelastade om vi ska tro bokserien.
1: Ja.
0: Så kan det gå. Du, lite önskemusik på det då, vad tror du om det?
1: Absolut.
0: För Lundagänget, 50% av Lundagänget är inte hemma.
1: Ja.
0: Marianne är nämligen på keramikkurs.
1: Oj.
0: Just nu. Hon är duktig på att dreja kan du tro.
1: Det har jag aldrig testat.
0: Nej, jag har testat. Det blev ingen vidare. faktiskt. Kladdigt blev det.
1: Det kan jag ju tänka.
0: Och det började med en leklump och slutade med en likadan. Ja, gör inte om det. Prova lika hemma. God morgon Peter och Kim önskar Lundagänget. Då var det torsdag igen. Det börjar tidigt med keramikkursen för Marianne. Men vi önskar ändå en låt med Dean Martin som heter Houston från 1965. Hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i hör, till er i studion och till övriga lyssnare på Malmö Radion. Vi önskar alla en trevlig torsdag från 287 Christer och 307 Marianne. Ja, tackar så hjärtligt för önskan. Mm.

0: going back to Houston, Houston.
1: Ja, du har stått upp för besökare här. Ingrid, hej på dig.
2: Hej, hej.
1: Vad vill du höra för något?
2: Gärna någonting med vikingarna. Jag älskar dansband.
1: Det ska vi lösa, en valfri med vikingarna. Vad är det som lockar dig till Danfrigården idag?
2: Kortspel. Ja.
1: Ja. Vilket typ av kortspel?
2: Det är Jim Rommy.
1: Vad är det för något?
2: Det är jag ett spel med 15 olika spel i ett.
1: Ja,
2: väldigt trevligt. Och trevlig personal och vänner här.
1: Hur kom du på att du ville lära dig det här spelet?
2: Och då har jag lärt mig sin ungdom. Och fick syn på det i tidningen. Så då besökte jag här och är med sen länge.
1: Ja. Ja. Vad betyder mötesplatsen för dig?
2: Väldigt trevligt umgänge. Lärt känna nya vänner.
1: Är det viktigt när man blir senior?
2: Ja, absolut. Inte sitta hemma stilla utan ut.
1: Så du är väldigt aktiv kan man säga?
2: Det kan vi säga, ja.
1: Ja,
2: mycket.
1: Vad gör det där att komma ut och möta nya människor?
2: Oj, vilken fråga. Det är väldigt stimulans och man vidgar vyerna lite och mer att göra, hitta på.
1: Nu är det Danfridagen här på Danfrigården. Brukar du besöka den?
2: Nej, inte. Jag bor nämligen på Bellevue Park och vi har själv där väldigt mycket.
1: Ja. Så du hinner inte med helt enkelt?
2: Nej, jag gör inte det. Nej.
1: När du jobbade en gång i tiden, vad jobbade du med då?
2: Inom kök, förskola.
1: Hur var det att möta barnen?
2: Underbart. Helt underbart med de små.
1: Ja. På vad du lagar mat till dem?
2: Toppen. Tycker jag mycket om.
1: Ja. Åt dem allt?
2: Ja, mer eller mindre. Ja.
1: Men när det gäller barn då, vad gillar de för mat?
2: Ja, men det är det vanliga. Köttbullar, köttfärs och spaghetti. Ja. Det är väl favoriterna.
1: Så enkelt som möjligt.
2: Ja, verkligen. Ja.
1: Men nu finns det ju restauranger på mötesplatserna. Är det också en viktig del att man kan träffas över en bit mat?
2: Det tycker jag att det är. Absolut. Ja.
1: Varför det?
2: Jo, men det är väl mer aptitligt att äta då man har sällskap under tiden och sitta ensam i en lägenhet. Ja.
1: Så gemenskapen är viktig?
2: Mycket, absolut, ja.
1: Härligt. Då ska jag önska dig lycka till med dina spel i framtiden. Och så får jag tacka för att jag fick prata med dig.
2: Ja, tack själv då. Tack.

0: Den gamla vandringsmannen var det där, vikingarna. Önskar musik från Dammfrigården och Dammfridagen som är dagens utflyktsmål. Gillar du att promenera?
1: Ja, det kan vara rätt mysigt.
0: Jo, ja, det är härligt. Jag gillar också promenader. Just nu är det lite ont i ett knä, så det har inte blivit så mycket gående som jag hade planerat. Men jag tycker om att gå promenader. Man får se mycket.
1: Ja, så är det ju.
0: Och så kan man ju vara i sin egen lilla bubbla under tiden.
1: Ja.
0: Sånt är härligt. På tal om bubbla förresten, här är den skånska trafiken i fokus.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och en trafikstörning på E6:an, det är mellan trafikplatsen Borgeby nummer 22, eller i denna trafikplats Borgeby nummer 22, riktning mot Malmö. Där ligger det just nu plastföremål mitt på vägen. De ligger lite illa till där. Du ser upp så du inte kör på dem helt enkelt. Plastföremål på vägen på E6:an i höjd med trafikplatsen Borgeby. Bussen på 102:an som vi berättade om i morse, du vet, mellan Lund och Dalby, alltså efter avfarten mot Sjöstorp, ja, i riktning mot Lund. Den bussen står kvar, de håller på med bärgningsarbete. Det tar ju en stund att bärga en buss, du vet. Det är mycket med axlar och grejer som ska skruvas bort och sånt där ju. Stillastående buss alltså, med andra ord, under bärgningsarbete just nu på 102:an. Begränsad framkomlighet är det förbi den här platsen. Det är det senaste när det gäller trafikredaktionen. Då, Kim, så ska jag läsa här från Bussa Lennart. Okay. Alltså stödmedlem 224 Lennart. God morgon Peter och Kim. Neil Diamond, thank the Lord for the night time. Hälsar till er på radion och till alla medlemmar. Hälsar stödmedlem 224 Lennart alltså. Neil Diamond precis på andra sidan hörnet.
3: Reklam.
4: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
5: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
6: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Thank Lord for the night time. Det där är alltså Neil Diamond som vi hör i det här programmet. Vi ska nu kasta oss över skivarkivet och då blir det lite Malmö fokus. 1, 2, 3. Då snackar vi om dagens Malmö direktartist som går under namnet Miriam Sargini Aida Kronqvist. Just det, eller i kortversionen Miriam Aida, som föddes den 24 september 1974 i Lund. Hon debuterade på skiva 2002 tillsammans med Jan Lundgren Trio och har sedan turnerat i Sverige och internationellt med olika band och konstellationer. Miriam är även sångare i den svenska bossa-gruppen Bossa Electrica och musikprojektet Mö Brasil. Hon är gift med saxofonisten Fredrik Kronqvist och driver tillsammans med honom skivbolaget Connective Records. Miriam har sedan våren 2011 varit jazzpresentatör på Sveriges Radio i P2 med egen program Miriams Jazz 2011. Hon har framträtt internationellt i bland annat London, Tokyo, Moskva, Paris, Istanbul, Palermo och i Berlin. Och 2011 gav hon ut en skiva baserad på den svenska vistraditionen. Visans väsen heter den. Under 2010-talet så har Miriam varje sommar haft populära allsångskonserter och gästartister på Pildammsteatern. Och Miriam har släppt 9 album i eget namn, mottagit priser och utmärkelser och även fått hedersuppdraget att intervjua Polarpristagaren Wayne Shorter. Våren 2023 släppte Miriam albumet Pieces där hon dyker ner i afromusikens olika uttryck. Ja, det är som du hör väldigt många strängar på lyran för den multi-internationella men också multi-musikaliska Miriam Aida från Malmö.

0: Ja, gillar du lite bossan?
1: Jag känner inte riktigt till.
0: Nej, nu fick du känna lite grann på det. Ja. Genom Miriam och Ida. För jag lämnar några blommor heter den där avslutande musikaliska godbiten. Innan dess hörde vi violen från Flen, fast då i lite mer spanska tongångar i form av Livrare Magica. Och så var det Teardrops from My Eyes. Det var det första stycket med Miriam och Ida, alltså, som är dagens Malmö direktartist. På måndag så kommer den att presenteras en ny artist i det här programmet. Då blir det en helt annan typ av musik. Det är ju så vi jobbar i den här programpunkten, att det blir synnerligen blandat. På måndag ska vi presentera gruppen Weeping Willows.
1: Säger man faktiskt inte.
0: Nej, vad bra. Då kommer du få lära dig känna dem lite närmare.
1: Ja.
0: På måndag alltså i dagens trippel.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Ja, då heter jag Eva. Hej!
3: Hej!
2: Vad ska vi spela för musik för dig?
3: Ja, varför inte Fly Me to the Moon?
2: Med Frank Sinatra?
3: Ja, absolut.
2: Det ska vi lösa. Vill du åka till månen?
3: Ja, varför inte? Kanske lite för gammal nu, men man kan ju alltid ha drömmar.
2: Ja. Och Danfrigården, vad betyder den för dig?
3: Rätt mycket faktiskt. Går hit och spelar kort en gång i veckan. Och sen så äter jag middag här ibland också.
2: Mm. Och det här med kortspel då, vad är det för kortspel du spelar?
3: Priffe.
2: Priffe?
3: Mm. Har du hört talas om det?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Du får gärna berätta, vad är det?
3: Ja, jag vet inte, men det är nog ett gammalt spel och det lär komma från Frankrike en gång i tiden.
2: Mm.
3: Och så måste man tänka, och det behöver man ju öva på i min ålder.
2: Så man får liksom tänka till lite grann när man spelar kortet där?
3: Ja, ja. Man, du kan inte bara slänga ut.
2: Men vad betyder det att komma hit till Danfri och spela kort?
3: Jo, men träffa folk. Och ja, och träna hjärnan som jag sa.
2: Ja. Och mötesplatserna då, hur viktiga är de tycker du?
3: Ja, det här är enda stället jag har varit på, så jag vet inte så mycket om de andra.
2: Men hur hittade du hit en gång i tiden?
3: Det var faktiskt en kompis till mig, en väninna, som rekommenderade mig att gå hit.
2: Mm. Vad gjorde du innan du kom hit till Danfri?
3: Ja, var hemma eller träffa vänner och så på annat sätt.
2: Ja. Men har liksom Danfrigårdens mötesplats öppnat nya vänskapsdörrar så att säga?
3: Kanske inga nära vänner, men jag tycker ändå det är trevligt att komma hit och det är en trevlig grupp och roligt att prata med nya människor.
2: Ja. Och nu ska du gå och äta igen?
3: Ja, nu börjar jag bli hungrig.
2: Ja, men härligt. Då ska jag släppa dig så får du ha en fin dag.
3: Får jag inte mat, då blir jag elak.
2: Oj, ja, då ser vi till att du blir snäll då.
3: Tack ska du ha.
2: Tack så mycket för att prata med dig. Ha en fin dag.
3: Tack, tack. Detsamma.

0: You.
1: Till helgen fyller Inkonst 20 år och det ska firas. Vi har med oss Anna som är verksamhetsledare. Välkommen Anna.
2: Hej, tack så mycket.
1: Jag berättar lite kort om vad du gör på Inkonst.
2: Jag är ju verksamhetsledare på Inkonst, så ja, man kan väl säga att jag har ansvar över hela organisationen och se till att allt rullar på som det ska. Och sen under mig så sitter det massa olika avdelningar som ansvarar för de olika scenerna och lägger program och ser till att allting funkar i huset.
1: Och vad är Inkonst?
2: Inkonst är ett kulturhus som då nu har funnits på Bergsgatan i 20 år, men i Malmö stad i snart 30 år. Och vi är ett hus som fokuserar mycket på den nyskapande, experimentella kulturen. Det som vi brukar säga är lite utanför monopolmusiken, scenkonsten. Det som är lite mindre och kanske kräver lite mer resurser från oss för att kunna visas på en scen. Mm.
1: Hur blev du intresserad av just det här med Inkonst och jobba på Inkonst?
2: Alltså Inkonst har ju varit på min radar sen jag själv var 20 år och var ute och klubbade i Malmös nattliv. Och sen har jag under mina år på olika sätt jobbat med kultur, och Inkonst har ju alltid varit enligt mig ett av de mest intressanta och bästa kulturhusen i Sverige. Så när det här jobbet kom upp så bodde jag faktiskt i Italien och sökte den då, för att chansen att få jobba med Inkonst var alldeles för stor för att missa. Så att superglad att jag sitter här idag.
1: Kan man säga att Inkonst är en institution i Malmö?
2: Alltså man kan ju absolut säga det. Det tycker jag. Alltså utifrån det sättet att vi har varit aktiva så länge och att vi också företräder det som man ofta pratar om som det fria kulturlivet. Alltså det som behöver en stor och stark plats för att kunna ge dem plats i staden. Så, och vi är ju en av de större scenerna i Malmö. Så ja, det kan man säga.
1: Hur skulle du vilja säga att Inkonst har utvecklats genom de åren som du har varit med?
2: Sen jag har varit med, jag kom ju in där precis efter pandemin. Så att jag har ju varit med i den här återuppstarten när man ska försöka få tillbaka publiken in i kulturen igen. Det hände ju faktiskt jättemycket med oss som människor under pandemin, även om man kanske har lite svårt att komma ihåg det nu. Sen skulle jag också säga att vi har utvecklats väldigt mycket i rollen i att arbeta mycket mer för Malmös utveckling, med att vi har startat projekt som till exempel Puls som vi arbetar med idag, som syftar till att få igång klubbkulturen igen. Det hände jättemycket inom Malmös klubbscen för cirka 10 år sedan när man bestämde sig för att gå in och, vad man då sa, stänga ner alla illegala spelställen. Men då drabbades också det fria kulturlivet och alla dess medlemsföreningar väldigt hårt. Och det har varit en rätt tuff återstart. Så att vi jobbar väldigt mycket med att ge plats åt olika typer av kulturutövare genom att ge tillgång till vårat hus och vårat kompetens, men också vara röst mot staden där vi driver de här frågorna rätt hårt.
1: Hur skulle du vilja beskriva Malmö som kulturstad?
2: Ja, alltså så här skulle jag vilja säga, att Malmös kulturutövare, de som jobbar med kultur i Malmö, de tycker jag är helt fantastiska. Vi ser ju, och vi är också en av dem, att man sliter för nästan inga pengar och lyckas ändå producera så mycket. Jag tycker att Malmö stad ska vara otroligt tacksamma över att folk inte har gett upp eller bytt karriärer. Jag skulle kunna tycka att man skulle ge lite mer stöd och omsorg och lyfta upp det fria kulturlivet mer än vad man gör idag. Men det finns ju någonting att vara en stor, liten stad. Att Malmö lockar ju väldigt många unga nystartade kulturutövare, för att det är ändå lite billigare hyror här än vad det är i Stockholm och Göteborg. Det är ett väldigt bra och utvecklat nätverk i Malmö som gör att vi hjälper varandra väldigt mycket att synas och höras och få ta plats. Och den infrastrukturen tycker jag att Malmö stad skulle ta bättre hand om, helt enkelt. Då tror jag att Malmö stad har varit en fantastisk kulturstad.
1: Och hur mår inkomsten nu då 6 år efter pandemin?
2: Ja, men vi mår faktiskt rätt bra. Vi mår bra utifrån att vi har blivit en väldigt stabil organisation. Det har varit lite turbulent där under några år. Pandemin var ju jättetuff för kulturbranschen. Men där vi inte mår så bra, det är ju att det ändå har nu under några år drivits en rätt tuff kulturpolitik som nedmonterat mycket av det anslagssystem som finns, kanske också hur man pratar om kulturen, kulturens värde, och det är någonting som man får kämpa med hela tiden. Så att där är det ju jätteskönt att vi som organisation står väldigt starka så att vi kan ta oss an helt nya svårigheter än vad vi har varit med om tidigare, skulle jag absolut säga.
1: Om vi lämnar den tråkiga biten och tittar på den glada biten, det firas ju till helgen här 20-årsjubileum. Vad händer då?
2: Ja, men det känns helt fantastiskt att vi har varit här i 20 år. Det är också väldigt kul, för att om jag nu ska också ge Malmö stad lite hyllning, vilket jag ändå tycker att de också absolut förtjänar. De är bra. De är bra också på att ta hand om sitt kulturliv. Så var det faktiskt så att de handplockade ju inkomst när vi var en mycket mindre organisation och hade lokaler i Folkets park till att få ansvaret att förvalta de här lokalerna. Och det har vi gjort. Så vi kommer fira detta nu med att dels göra en utställning i lokalerna där vi har plockat fram olika bilder på saker som har hänt i huset under de senaste 20 åren. Men vi kommer också att erbjuda ett gratisprogram för att ge folk som kanske aldrig har varit på inkomst också en möjlighet att komma in och se på. Det kommer vara både konsert och scenkonst. Vi kommer ha en line-up på nattklubben där vi har bjudit in gamla kollektiv och folk som har spelat på inkomsten de 20 åren för att hylla inkomstroll som en plats i Malmö.
1: Vad är det för dagar då som ni kommer att fira?
2: Vi kommer att smygköra igång lite på fredagen. Så på fredagen så kommer vi ha Fredrik Gies här som uppför en föreställning. Det kommer också en dansföreställning, kanske jag ska säga. Det kommer också vara lite mingel och vernissage i lokalerna. Så man kan få gå runt och titta om man inte vill vara med på den stora festen. Och sen så kommer det att vara lite DJs som spelar i baren. Och sen under lördagen, som egentligen är den stora dagen, då kommer det att också vara en dansföreställning med Fredrik Gies. Det kommer vara en konsert, det kommer vara den här nattklubben, men det är också då klockan 21.00 som vi liksom kommer att fira in 20 år på inkomst med att skåla lite och dra igång den stora festen, så att säga.
1: Och det här är då alltså chokladfabriken?
2: Det är den gamla chokladfabriken, ja.
1: Så det är lätt att hitta dit?
2: Det är lätt att hitta dit.
1: Vad betyder det att ni har fått finnas i 20 år och hur tänker ni om framtiden?
2: Ja, men vi är ju så viktiga för kulturlivet. Alltså det är helt fantastiskt att vi finns kvar och att vi har vuxit så mycket och ändå är en så pass stabil förening. Men vi är ju också en väldigt stark röst för det fria kulturlivet och för alla de som kanske inte känner att vi är nog en scen för många subkulturer. Att man inte känner att man kanske passar in i det här, om man ska kalla det lite mer mainstream, lite mera det som man hör på radion, utan man kanske lite mer specialintressen. Då är det jätteviktigt att platser som inkomst finns, där man har en plats där man känner att man hör till. Så jag tänker att för kulturen, men också för demokratin och tryggheten i staden, så är det viktigt att platser som inkomst finns. Och om vi ser framåt så vill vi ju bara fortsätta att kunna vara den plats vi är och ha den möjligheten att fortsätta att erbjuda det här utbudet till Malmö stads boende och besökare. Alla som kommer för att kolla.
1: Och om man vill veta mer om det här firandet, så var hittar man programmet?
2: På vår hemsida, det är det bäst. Så inkomst.com, så hittar ni hela programmet. Där kan man också, där kan man också boka biljetter till dansföreställningarna som är gratis. Vilket jag tipsar om att göra, eftersom vi kan bara ta in så många personer i våran blackbox.
1: Härligt, Anna. Tack så mycket då för din medverkan här i programmet. Och lycka till med ett 20-årsfirande och lycka till också i framtiden.
2: Ja, och tack för att vi fick vara med. Jättekul.
0: Det här är förmiddagen på Malmö kanalen.

0: Make me like you. Gwen Stefani var det där. Det är förmiddag på Malmökanalen och jag undrar, Kim, hur är ditt intresse för dinosaurier?
1: Jag vet inte om jag, kanske när jag var liten så har jag nog mer intresserad av det.
0: Ja. Jag kan säga, Emil, min son alltså, han var väldigt intresserad av dinosaurier när han var liten. Hade koll på exakt alla namn på alla dinosaurier. Jag vet att det sitter kvar i hans minne lite grann. Ibland förhör jag honom på det nämligen. Och då kommer det där upp till ytan. Nu är det väl kanske inte så att han är jätteengagerad i dinosaurievärlden för tillfället. Men det var ett väldigt stort intresse en gång i tiden. Och nu kan jag berätta att forskare har hittat ett ovanligt välbevarad fossil av en liten fjäderklädd dinosaurie. Fyndet ger nya ledtrådar till hur förmågan att flyga kan ha utvecklats hos just dinosaurierna. Fossilet har hittats i nordöstra Kina och uppskattas vara mellan 145 och 100 miljoner år gammalt. Enligt forskarna så är skelettet 57 cm långt och delar av fjäderdräkten är bevarad. Analysen som publicerats i en vetenskaplig tidskrift tyder på att dinosaurien var minst 3 år gammal när den dog och att den hade en rad egenskaper som förknippas med att kunna flyga just. Den nya arten som av forskarna fått namnet, nu gäller det här, Norellraptor barceboldi. Just det. Den hör till en grupp av små fågelliknande rovdinosaurier som är nära släktingar till fåglarna och som främst påträffats i nordöstra Kina. Fossilfynd visar att vissa av dessa dinosaurier hade långa fjädrar på både fram- och bakbenen. Och resultatet gav enligt forskarna då stöd för teorin att egenskaper som kopplas till att kunna flyga utvecklades på olika sätt hos olika grupper av fågelliknande dinosaurier. Forskarna konstaterar att cirka 30% av de anatomiska förändringarna som identifierades hos den här dinosauriegruppen även utvecklades hos fåglarna. Däremot utvecklades egenskaperna i olika ordning hos de här två olika grupperna. Härligt att vi efter 145 miljoner år fortfarande kan lära oss av de där gamla djuren.
1: Ja, verkligen.
0: Tänk dig då vad de som lever på det här jordklotet om 145 miljoner år kan lära sig av oss.
1: Ja.
0: När vi blir, så att säga, fossiler.
1: Ja, jag hoppas bara vi har tagit hand om
0: det. Man vågar inte tänka riktigt på det, det känns som lite...
1: Ja, nej, men alltså jag tänker, jag hoppas bara vi har tagit hand om planeten tills dess.
0: Ja, just det. Det är väl det som man blir lite rolig för, hur planeten mår om 145 miljoner år. Så kan det vara. Fick vi lärt oss en del om dinosaurierna den här dagen också. Det finns en dinosaurie som heter Petanoid. Det tyckte Emil var roligt på sin tid eftersom det påminner om mitt namn. Nå, vi släpper detta. Här är Önska musik för 219 Klas. Önska låt idag, The Woodpeckers med Hillbilly Rock Roll. Hälsningar alltså från 219 Klas. Här är lite Hillbilly.

0: Hillbilly Rock, Hillbilly Roll, det där är Woolpackers som vi hör i Malmö direkt. Ja, vilken är din favorit dinosaurie då?
1: Ja.
0: Som Tyrannosaurus tjej.
1: Ja, men det skulle jag nu säga.
0: Ja, bara för den är störst.
1: Ja.
0: Ja, du ska alltid vara störst och bäst. Ja, så är det. Vi lämnar dinosauriernas värld för ögonblicket.

4 minuter efter 10. God förmiddag. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är de som tillsammans kommer att styra Region Skåne nu efter valet. Detta visar de fyra partierna på ett pressmeddelande nu på förmiddagen. Nytt är att Sverigedemokraterna nu ingår som en aktiv del i styret och inte bara som ett stödparti. Moderaten Carl Johan Sonesson tar platsen som regionstyrelsens ordförande enligt det här pressmeddelandet. Det finns en risk att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat under nästa år. Den slutsatsen drar Swedbanks ekonomer i en ny analys av återhämtningstakten. Det som sticker ut är att vi har haft en väldigt låg och svag utveckling av arbetande timmar, säger makroekonomen Lin Hansen. Samma mönster med ökad produktivitet och svagare arbetsmarknad syntes efter den så kallade IT-krisen 2001.

0: Svenska övergrepp i kvinnans barndom lite närmare. Men efter besked från USAs högsta domstol så gavs grönt ljus att genomföra avrättningen som planerat. Två gånger under avrättningsförsöket sänktes en ridå ner så att journalisterna på plats inte kunde se vad som hände, så skriver nyhetsbyrån AP. Kvinnans skadeläge är okänt, men kvinnans advokater ska enligt nyhetskanalen BBC ha uppgivit att kvinnan inte förlorat medvetandet och att hon fortfarande hade hjärtslag. En majoritet ungdomar, 56% närmare bestämt i åldrarna 16-24 år, uppger att de besväras av oro, ångest eller ängslan. Bland kvinnor är det 71% och bland killar 43% enligt den här nya rapporten från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det är klimatkrisen, pandemin och krigen som kan vara anledningar till ungas psykiska besvär. Det tror man från den här utredningens sida. Väderprognosen, soligt och klart och 20 grader blir det idag. Vindarna är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Kim, tycker du att det är lite varmt med 20 grader så där i början av oktober?
1: Alltså det känns lite skumt.
0: Mm. Men det är inte varm rekord.
1: Aha.
0: Nej, det är det inte. För den 1 oktober 2011 så noterade varmetemperaturmätaren i Malmö 23 plusgrader.
1: Oj då.
0: Då var det högsommar ju.
1: Ja.
0: Ja, i oktober månad. Där är vi inte riktigt. 20 grader idag, mycket varmare så blir det inte. Vi kan komma upp i det möjligen åt det hållet imorgon, även om det troligtvis blir lite lägre. Och den närmaste veckan fortsätter vi med ganska höga temperaturer, men inte upp emot 20 grader sträcket. Så det här kan månne vara den sista riktiga sommartemperaturdagen. Genom att passa på att njuta så mycket man kan. Njuta kan vi göra av önskemusiken också. Vi vill gärna att du fyller på i önskehögen så att vi har musik att spela hela vägen fram till 11:30. Så önska musik via telefonsvararen 12 44 33, eller till oss kan du skicka ett sms också. Det bygger på att du är stödmedlem. 230 Gunn här på Jägersrovägen har önskat musik idag. Kommer du ihåg vad det var?
1: Nej.
0: Nej, då friskar jag minnet. La Paloma. Med den holländska sångaren Jantje Smit.
1: Så var det.
0: Så var det. Här är han med La Paloma. För Gunn.

0: Ja, då hittar jag Sven vid ett bord. Hejsan, hejsan.
1: Hej.
0: Vad ska vi spela för musik för dig?
1: What do you want to make those eyes for? Med Emil Ford.
0: Det ska vi lösa. Och vad är det som lockar dig till den gården här idag?
1: Jag bor i huset. Så jag går ofta ner här och äter.
0: Och nu är det Danfrigårdens dag också, lite extra festligt.
1: Ja, det är det. Det är det. Lite extra mycket folk.
0: Ja, men hur kom det sig att du flyttade till Danfrigården?
1: Ja, någonstans ska man bo och det är en fantastisk lägenhet vi har här.
0: På vilket sätt?
1: Vi har utsikt mot öster.
0: Ja.
1: Vi slipper eftermiddagssolen. Det är jätteskönt. Och så bor vi på sjätte våningen. Så det är... Nej, det kan inte vara bättre.
0: Och när man blickar mot öster från era lägenheter, vad ser man då av Malmö?
1: Ja, man ser ju inte så mycket. Det är hus och skorstenar. Pildammsparken.
0: Ja. Brukar ni vara mycket i Pildammsparken?
1: Förr, när jag orkade så gjorde jag det. Men tyvärr blev det inte så mycket nu.
0: Vad gör du istället nu då?
1: Sitter och tittar på tv.
0: Ja, det kan man göra det också.
1: Det är tyvärr så.
0: Ja. Men brukar det vara här nere när det är aktiviteter och så på Danfri?
1: Lite grann, men det är mest att jag går ner och äter här.
0: Och maten på mötesplatserna, hur viktig är den?
1: Den är jätteviktig. Och den är god.
0: Ja. Vad är favoritmåltiden?
1: Alltså det är en kycklinggryta de har här. Det är favoriten.
0: Är det viktigt att man har sådana här mötesplatser för er seniorer?
1: Absolut, det är det. Det är jätteskönt. För nu är jag visserligen inte ensam, men vore jag ensam så skulle jag vara här nere ännu mer.
0: Varför det?
1: Ja, därför att man behöver det sociala livet.
0: Och det är väldigt viktigt när man blir äldre att man inte bara sitter hemma och har tråkigt.
1: Ja, det är det. Då går det snabbt ut för.
0: Vad är det positiva med Danfrigården då?
1: Ja, men det är ju samvaron och det är att det bor så många i det här huset. Och vi känner varandra mer eller mindre.
0: Så man får det som en gemenskap?
1: Ja, det blir en gemenskap. I synnerhet på våningsplanet som man bor på.
0: Okej, så man får liksom goda grannar kan man säga?
1: Ja, man har goda grannar. Ja. Det har man verkligen.
0: Härligt, Sven. Men nu då ska vi önska dig en fin dag så tackar jag för att jag fick prata med dig.
1: Tack så mycket, tack.

0: Yeah. Emil Ford var det där och låten What Do You Wanna Make Those Eyes For. Härlig låt det där också ju, som vi fick här i Malmö direkt för middagen. Kim, vad ska du göra idag?
1: Idag så ska jag mest bara ta det lugnt och passa på att återhämta mig efter helgen och efter har varit och kollat på matchen igår.
0: Just det, det tog sina krafter.
1: Ja.
0: Ja, det, och så gäller det ju att ladda upp inför det som händer till helgen då på söndag är det dags för Malmö derbyt. Och så har vi 7300 biljetter sålda till det damallsvenska derbyt. Det är ju trots allt en bit ifrån det svenska rekordet för de fotboll som ju är Stockholms derby.
1: Ja.
0: Mm. Och där var det över 20 000 på det derbyt. Så det kommer vi inte nå upp till. Men över 10 hade varit roligt.
1: Ja, i alla fall nå 10.
0: Ja. Ja, man ska inte gå på att vara för mycket där. Ja, det är ju riktigt. Jaha, önskemusik, ja. Det kan man ju önska i det här programmet.
1: Ja.
0: Mm. 040 12 44 33. Det är bra att skicka sms också om du är stödmedlem och mail funkar också. malmodirekt@malmokanalen.se. Vi har just det, vi fick på telefonsvaren ju.
1: Ja.
0: Ett meddelande från 316 Rosemarie.
1: Ja, exakt.
0: Berätta.
1: Då är det Flamingo-kvintetten, Nidälven.
0: Nidälven heter den, ja. Den dyker precis på andra sidan hörnet, men vi flaggar för att vi gärna fyller på i önskehögen med din låt. Reklam.
2: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
5: Hönö, solsken i varje tugga.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, det heter jag Kerstin som äter glass. Hej på dig.
1: Hej, hej, hej.
0: Och vad är det för glass du äter?
1: En glassbåt.
0: Ah, härligt. Och det smakar gott?
1: Ja, det var jättegott.
0: Ja. Vad ska vi spela för musik för dig?
1: Då är det Dolly Parton. Välj någon av hennes 300 låtar som hon skrivit.
0: Ja, då har vi mycket att välja för. Men vi ska välja en valfilm med Dolly Parton. Och Danfri-dagen är det idag här på Danfri-kronen, mötesplatsen. Vad tycker du om det?
1: Det är ju en bra tillfälle för många som inte har varit här förut. Och jag försöker ta med mina grannar här som inte hade varit här. En som inte hade varit här tidigare. Men då vänner också som kommer utifrån.
0: Ja.
1: Ja då, ja, utifrån det gör jag också ju. Men jag är här mer. Jag är här rätt så stadigt ofta. Titta.
0: Hur kom det sig att hur fick du reda på Danfri-gården en gång i tiden?
1: Det var nog en lapp där ute på anslagstavlan.
0: Ja.
1: För den stod inte så mycket om den är lite tillsammans. Det har jag för mig, men jag hittade en lapp där. När jag var åt här. Ja.
0: Och sen var du fast?
1: Ja, absolut.
0: Vad är det som är så kul med Danfri-gården?
1: Här är en bra lokal. Du ser här ljust och trevligt och god mat.
0: Ja. Är det bara för maten skulle komma hit?
1: Nej, absolut inte. Det är ju gemenskapen. Så är det ju.
0: Hur viktig är det när man är årsrika?
1: Det är väldigt viktigt att inte isolera sig. Så att sådana här mötesplatser är guld värt.
0: Behövs det fler mötesplatser i Malmö?
1: Möjligtvis, men det är ju rätt så många redan. Men ja, men jag tycker det är bra, ja. Utspritt i stan.
0: Att man arrangerar Danfri-dagen då, är det också viktigt för mötesplatsen?
1: Ja, det man kan ta med och liksom locka hit människor som inte har varit här tidigare, som jag nämnde här, någon som inte hade varit.
0: Ja. Har du gjort en aktivitet här idag?
1: Ja, vi gjorde tipsrunda.
0: Ja. Hur gick det?
1: Jag vet inte nu, för det var jättesvårt.
0: Jaså du, gillar du tipsrunda?
1: Egentligen inte, men jag kan ingenting.
0: Man får chansa.
1: Ja, det får man göra. Ja. Det gjorde vi också. Ja. Så får vi se vad svaren blir.
0: Vad hoppas du på framtiden här på mötesplatsen då?
1: Ja, du. Jag tycker det är bara spännande aktiviteter, underhållning och trevliga möten. Mycket sån här språk. De har börjat med språkcafé, eller vad heter det? Tyska, ja. Spanska, finska och engelska.
0: Oj, är det något språk som intresserar dig?
1: Ja, tyska i så fall.
0: Ja.
1: Skulle jag vilja börja på.
0: Ja. Ja, det är aldrig för sent att lära sig.
1: Nej, absolut inte.
0: Härligt. Då tackar jag så mycket för posten, så får du en fin dag.
1: Tack själv för detta. Samma.

0: Vi fortsätter prata skördetid här i matsvepet eftersom det är just den tiden på året nu när vi ska ta hand om det som vi har byggt upp under sommaren för att sen nu kunna skapa lite goda måltider utav det. Och ju längre in här i hösten vi kommer ju mer blir intressant med pumpen som ju är någonting som har blivit allt mer modernt, Emil.
1: Ja, men det får man väl säga. Och det är ju också en, precis som kålen kan man säga, en väldigt rik fiber- och vitaminkälla.
0: Mm. Berätta om pumpan.
1: Ja, vad ska man säga om den? Den är orange. när man tänker pumpa tänker man kanske Halloween. Så det är det första som poppar upp.
0: Mm. Fast det är inte så mycket mat, men frågan är, vad kan vi använda pumpan i för mat?
1: Ja, men där blir det ju mycket soppa och mycket grytor. Just eftersom den behöver koka lite för att just få sin naturliga smak och även den här naturliga både sötman och bäskan som finns i här.
0: Men smakar pumpa då?
1: Åh, det där är svårt. Hur ska man beskriva det? Ja, men man kan väl säga att det smakar lite kanske blandning mellan lite vitkål och lite morot.
0: Okej, det finns en liten morotstouch i det hela.
1: Ja, men ungefär så skulle jag säga.
0: Men är det mest vanligt att använda det i soppa?
1: Ja, det skulle jag väl säga. Eller i grytor då, som sagt.
0: Mm. Just det. Funkar det i vilka typer av grytor som helst? Eller vad är det som det går bäst ihop med?
1: Ja, men man får väl säga att det passar bäst ihop då med... Ja, men det är ju egentligen andra rotfrukter som morot och persimmonacka då, till exempel. Det kan också funka ganska bra ihop med fisk, faktiskt, som torsk.
0: Mm. Men pumpan i sig funkar bra i alla sammanhang. Det finns ju pumpapajor och så vidare. Ju mer populär pumpan har blivit, ju mer kreativitet har det skapats.
1: Ja, men så kan man väl säga. Och det är väl lite så allting egentligen utvecklas från ingrediens till träd. Mm. Kan man väl säga.
0: Nu ska vi ta oss till höstens stora grej, men som också är en djungel, nämligen svampen. Det är ju väldigt många som är intresserade av att gå ut i skogen och plocka svamp. Och ofta de här som är liksom lite nördiga svampplockare har dessutom sina alldeles egna platser som dessutom är otroligt hemliga för övriga. Det här med fascinationen för svampplockning. Det har funnits med alltid egentligen.
1: Ja, men så har det väl varit. Jag tror det har följt mig nästan ända från från urminnes tider. Mm. Egentligen.
0: Hur bra är du på att skilja olika svampar?
1: jag ska säga att jag är ingen jättestor svampkännare ute i skogen i alla fall. Det ska jag erkänna.
0: Nej. Men det är lite det är där man måste ha respekt när man går ut och plockar svamp. Alltså en del svampar är ju otroligt giftiga och en del av dem är ju väldigt lika de här fantastiska matsvamparna.
1: Så är det absolut. Det gäller att verkligen vara uppmärksam och vara noggrann med vilken svamp det är du får med dig hem. För att annars kan det gå riktigt, riktigt illa.
0: Alltså svamp är ju ingenting som man odlar per se för sig själv så att säga. Utan det är ju någonting som kommer och svamp är ju egentligen ett ogräs. Det är ju faktiskt så. Därför måste man vara otroligt noggrann när man hanterar det.
1: Så är det. För att det innehåller ju mycket enzymer och syror och liknande som du... Och framförallt de här stammarna kan man ju säga behöver du bli av med, för där är ju mycket jord och liknande. Och sen som sagt, vissa svampar har ju en helt annan funktion i naturen. Som flugsvampen till exempel, som ju trots allt är till för att inte äta utan för att ta hand om skadedjur som flugor och liknande. Så att de har ju trots allt ett naturligt syfte ute i naturen också.
0: Så är det. Men då är frågan då. Vi har ju några fantastiska matsvampar. Ge oss lite exempel.
1: Ja, men de stora nu på höstkanten här, det är ju kantarellen. Såklart. Det är ju den absolut största. Både kantarellen och trattkantarellen. Och sen har du ju även Karl Johan svampen som är väldigt stor nu. Och sen även trumpetsvampen. Men framförallt kantarellerna är ju de absolut stora nu på kanterna. Mm.
0: Just det. Och de är man glad om man hittar. Men berätta, vad är det bästa att använda svamp till?
1: Ja, du, alltså det där finns väl egentligen inget riktigt bra svar på. För att svamp är ju också så där en grej du kan använda lite till vad som helst. Beroende på hur du tillagar.
0: Men olika svampar funkar ju till olika maträtter såklart.
1: Ja, men så är det ju. Om man säger då kantarellen till exempel, den är ju perfekt för det klassiska kantarelltoasten till exempel. Men även en kantarellsoppa är ju perfekt. Karl Johan svampen lite liknande, funkar bara även på toast, men framförallt kanske då i soppa. Och trumpetsvampen är väl absolut bra för att steka till exempel, eftersom den har lite mer textur och lite större hatt så att säga.
0: Alltså den populäraste, förutom de här skogens guld då, alltså kantarell och champinjoner och så vidare, är ju just Karl Johan svampen. Det är den som är så förrädisk, för det finns en giftig svamp som är exakt likadan, nämligen när man är ute och plockar den. Vad är det som gör att Karl Johan svampen är så vansinnigt populär?
1: Ja, men den har en ganska fin smak, kan man väl säga. Den är, ja, man kan ju likna den med att den smakar lite blandning av både kantarell och champignon.
0: Mm, som en kombo alltså.
1: Ja, men det är så här, skulle man väl kunna beskriva.
0: Mm-hmm. Just det, och den kan man, den sa du, den kan man använda lite till grytor och sånt. Den funkar bra i det sammanhanget.
1: Ja, men precis, men även för steka skulle jag säga att den funkar ganska bra för också.
0: Mm. Just det, men det här är Karl Johan svampen är väl inget som man gör direkt soppa på.
1: Nej, inte som egen beståndsdel i alla fall, det skulle jag inte säga.
0: Nej. Kombinationen mellan svampar är också fantastisk ju. Alltså att man har många olika svampar. Den mest exklusiva svampen i det här sammanhanget när vi snackar maträtter är ju ändå tryffeln.
1: Ja, men så är det. Den har ju kommit mer och mer de senaste, om man säger, ja, 15 åren i alla fall.
0: Mm. Den plockar vi inte så mycket ut i våra skogar. Det är därför den är så exklusiv då. Men vad är det som gör att tryffeln är så fantastisk?
1: Men den har ju en väldigt djup smak. Man kan väl säga att både dess doft och smak är ju, vad ska man säga, känsliga för ganska hög värme också. Så att, men det här är en svamp som du får jobba med på ganska låg värme för att få ut den här väldigt fina och milda smaken.
0: Mm. Just det. Om man har råd.
1: Ja, det var ju det också.
0: Men där finns ju många extrakt nu för tiden. Till exempel då tryffelolja som funkar i sammanhanget också för att just få smaktouchen.
1: Ja, men så är det. Både oljan och även i, ja, men i tryffelbuljong och liknande har börjat komma också.
0: Just det. Och det funkar ju bra det, med de här extrakten.
1: Absolut. Det är ju trots allt utvunnet från tryffelsvampen i grunden, så att du har ju samma smak.
0: Mm. Ja, finns det fler svampar att nämna i sammanhanget?
1: Ja, men det är väl de som är de egentligen stora som har jobbat med matlagningsmässan på höstbörjan här. Sen är ju champignonen, den följer ju alltid med liksom i matlagningsköket. Och sen har du väl lite andra små svampar, men kanske inte några då som sticker ut direkt, utan det är väl om man hittar. Liksom.
0: När vi drar oss mot höstkanten, vad är det då som är det mest som är inne i själva matlagningen? När vi går mot lite kraftigare mat?
1: Då måste vi börja snacka om vilt.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju hösten är ju viltets tid, så att säga. Det är ju även jakttiden. Och då börjar vi ju komma in på viltköttet som är det stora som börjar gå in och ta över.
0: Det finns anledning för oss att prata mer om det nästa vecka, tänkte jag. Att vi pratar lite grann om olika viltsorter och sådär. Men också sånt där som vi är inne på med till exempel mos och gratänger och den typen av mat finns ju med här på höstkanten.
1: Absolut, det gör det.
0: Mm. Och du var inne också, ska vi säga det också, vi pratade lite grann om palsternacka. Vi nämnde inte så mycket om det, men vi gör det gärna igen då. Alltså, vad kan vi använda palsternackan till?
1: Ja, men där har du ju en av de så här, fem byggstenarna i en Molinois som då är grunden till egentligen alla såsar om du gör sås från grunden. Till den här basfonden så att säga. Men det fanns den här annars, den är ju perfekt till exempel med ötungrostad tillsammans med moroten. Och ta till, ja men, en sen höstgrillning eller liknande. Och det funkar ju perfekt även då till det här vilt. Just eftersom det finns en ganska naturlig sötma i personaken.
0: Just det. Ja, och sen så nämnde vi då grytor också, såklart. Det blir ju mer och mer mustiga grytor ju längre in på höstkanten vi kommer. En annan sak som är ganska populärt nu är ugnsrostning, alltså att rosta framförallt rotsakerna då.
1: Ja, men det är ju ett perfekt sätt att få fram det naturliga sötman och den naturliga smaken ur framförallt rotfrukterna då. Som sagt, passarna går mer ut framförallt kanske. Och han får ett... Då jobbar med potatis, som att göra klyftpotatis till exempel från grunden eller liknande. Och potatisen har ju sin extremt stora tid nu också.
0: Mm. Men hur gör man då när man ska ugnsrosta?
1: Det där är ju lite beroende på hur du vill ha det. Jag jobbar i alla fall så att jag klyftar alltihopa som ska göras. På med olivolja, flingsalt och sen in då i ugnen på ganska hög temperatur. Kanske en... 20 minuter någonting. För att få det ganska både mjukt men ändå knapigt, om man säger.
0: Mm. Just det. Och så kan man krydda det där på ett sätt som passar en själv ju.
1: Så är det, absolut.
0: Ja, det är typ så gott som något. Ja, nästa vecka tänkte jag då att vi skulle försöka reda ut och bena ut framförallt detta med viltkött av olika slag och vad är det för karaktärsskillnader och så vidare när vi ger oss in i viltets förlovade värde.

0: Sibab Spelmans lag var det där med en skördevisa i avslutningen av veckans matsvep tillsammans med Emil Thulin som ju är vår matkonnoisseur. Snackar vilt nästa vecka, vad gillar du vilt?
1: Vilt, det är väldigt gott.
0: Det är ganska brett perspektiv på vilt ju. Det kan vara allt från fågel till de här hoppande varelserna i form av kanin till exempel. Och det kan ju också röra sig om lite större djur.
1: Ja, men exakt.
0: Ja. Vilken är favoriten?
1: Jag skulle säga älg.
0: Älg är gott, ja.
1: Sen tyckte jag ju från Malmöhusalen, den här björnborgaren. Vi käkade, var väldigt god.
0: Ja, just det. Björn kan man räkna som vilt också, ja. Det tycker jag.
1: Ja.
0: Man får säga. Det är gott. Och det är ju inte så passande när det är den vegetariska internationella dagen.
1: Nej, kanske inte.
0: Det är mer vildblommor och sånt som gäller då. Du, det är viktiga saker att komma ihåg inför kvällen.
2: Det här är allra senaste nytt.
0: För ikväll kommer man att stänga av Öresundsbron, nämligen för biltrafik. Det är dansk och svensk blåljuspersonal och flera myndigheter som ska öva, trimma samarbetet vid en stor övning ute på bron. Övningen sker varje år, men vårt fjärde år så är övningen lite större, vilket alltså är i år. Mellan 1945 och 2315 så är Öresundsbron helt avstängd för biltrafik och ikväll alltså när det dansk-svenska samarbetets blåljuspersonal ska då samarbeta och öva för att stärka det samarbetet. 1945 till 23:15 helt stängt på Öresundsbron. Vi har under ett år planerat ett scenario där våra insatschefer och medarbetare kommer att testas i olika situationer för att se att vår planering för eventuella händelser fungerar som de ska ute på bron. Det säger Göran Holmgren som är polisens övningsledare. Tågen till Köpenhamn kommer att köra under tiden, men dock med reducerad trafik då. Utan det här handlar ju om uppe på bron på själva körfältet, och det är hemligt scenario som gäller, så att man får helt enkelt testa det i skarpt läge, så att säga, även om det är en övning då för blåljuspersonalen. Kom ihåg detta, 1945 till 23:15 i afton kan du inte passera Öresundsbron. Nu, Kim, så ska vi vända oss till vår stödmedlem 281 som är Lena på Nydala och som den senaste tiden inte mått sådär kanon faktiskt. Men idag så är Lena med oss, det vet jag, på radioapparaten, redo för att höra sin önskelåt nämligen. Vi önskar god bättring till Lena härifrån studion med Sven Ingvars spelandes önskebrunnen.

0: Ja, du heter Kerstin som äter glass. Hej på dig.
1: Hej, hej, hej.
0: Och vad är det för glass du äter?
1: En glassbåt.
0: Ah, härligt. Och det smakar gott.
1: Ja, det var jättegott. Ja.
0: Vad ska vi
2: just det, den önskelöten har vi redan haft den här dagen. Det blev lite fel där. Vi tar en ny önskan.
0: Ja, då hittar jag Annika. Hej.
3: Hej.
0: Vad ska vi spela för dig?
3: Jag tycker om lovsång, det är underbart. Man mår så gott av det.
0: Ja.
3: Jag skulle gärna vilja lyssna på Stora Gud.
0: Och Stora Gud med?
3: Med Arthur Eriksson.
0: Arthur Eriksson och Stora Gud, det ska vi lösa. Och vad är det som gör lovsång så trevligt för dig?
3: Det lyfter upp närheten till att komma till Gud.
0: Och honom vill du träffa en dag?
3: Ja.
0: Ja. Nu träffar du mig.
3: Nu träffar jag dig.
0: Ja, precis, på Danfridagen här. Vad tycker du om det?
3: Danfridagen är jättefint. Det är många trevliga människor som arbetar här och många trevliga som kommer hit och besöker.
0: Och vad är det som lockar dig till att komma till Danfrigården?
3: Jag brukar komma på sittgympan till exempel.
0: Och sittgympan, hur gör man då?
3: Det är gymnastik där man kan sitta kvar i en stol. Väldigt bra för mig som har behovet av rullstol.
0: Och sen gör man olika övningar då, eller?
3: Ja, precis.
0: Det var ju smidigt.
3: Man kan tro att det inte har så mycket effekt, men det har faktiskt väldigt bra effekt. Det känns redan, alltså känns lite träningsvärt dagen efter.
0: Det är så pass?
3: Ja.
0: Ja. Men just det, gymnastiken, vad ger den dig?
3: I glädje.
0: Och glädjen är viktig?
3: Ja, och komma hit och få lite gemenskap och så kan man äta efteråt.
0: Ja. Och just mötesplatserna då, är du mycket på mötesplatserna om du får tid?
3: Nej, jag kommer ibland till Danfrigården.
0: Ja.
3: Tycker här är fint.
0: Vad gör du annars när du inte är här?
3: Ja, det var en svår fråga.
0: Jag tänker, har du andra intressen och så?
3: Ja, jag tycker om djur. Jag tycker om naturen, var ute mycket.
0: Och djuren, om vi börjar där, då, vad är det för typ av djur du gillar?
3: Jag är väldigt mycket hundmänniska.
0: Aha. Någon speciell hundras?
3: Senast har jag haft en bichon havanäs.
0: Ja. Hur är de att ha?
3: Väldigt trevliga. Det är en stor hund.
0: Ja.
3: I litet format.
0: Okej. Okay. De har mycket vilja.
3: Man kan jobba mycket med dem.
0: Ja, ja. Mm. Väldigt tillgiven och så.
3: Väldigt sociala.
0: Och när det gäller naturen då, var går du helst ut i naturen?
3: Numera så blir det tyvärr bara parker. Eftersom jag behöver rullstol.
0: Ja. Mm. Men förr när du inte behövde?
3: Ja, då är det att komma ut till havet och skogen. Och, ja.
0: Men här är ju strand här nere i Malmö.
3: Ja, men det är svårt att köra med rullstol.
0: Ja, det är klart,
3: Ja.
0: Får man ringa bärgaren efteråt?
3: Ja, precis.
0: Jag förstår det.
3: Och det är inte så populärt heller.
0: Men parkerna är fina.
3: Ja, de är jättefina. Det är ju, Malmö klassas ju så, eller kallas ju också för parkernas stad.
0: Ja.
3: Det är vackra parker i Malmö.
0: Härligt. Så då är du dels här på Danfrigården och sen åker du till parken?
3: Ja.
0: Härligt. Men betydelserna för mötesplatserna då, så att säga, för de äldre och seniorerna, är det viktigt att det finns ett ställe man kan träffas på?
3: Det är jätteviktigt. Det är lätt att, speciellt när man blir äldre eller sjuk eller sådär, att man blir sittandes, isolerad. Så det är ju guld värt att kunna komma ut.
0: Och nästa mål med din sittgympa då, vad har du för målsättning med den?
3: Det känns jätteviktigt att göra allting som för att kunna vara aktiv och vara igång så mycket som möjligt.
0: Vi önskar dig allt gott med dig och lycka till med sittgympan och dina parkturer och tack så mycket för att vi fick prata med dig.
3: Tack så mycket och tack tillsammans. Jag önskar allt gott själv.
4: Malmö Direkt, din egen radio.

0: Arthur Eriksson med lovsången O store Gud. Det är pampigt så du förslår det.
1: Yeah.
0: Ja. Ja, det är torsdag, band med kanalen med Radiosällskapet. Och glöm inte bort Radiofontänens program Radiofontänen efter klockan 14. En någorlunda vardaglig radioshow på temat psykisk ohälsa kommer till dig efter klockan 14. Och efter klockan 19 ikväll blir det dansbandsparad ifrån dansbandsprogrammet Musikpoolen som tar sin start klockan 19. Håller på fram till klockan 23 och sen Malmö direkt till Nålstad. Stopp ju med riktigt härlig musikmix. Det är från 17 till 19 och från 23 till 01 som du kan höra det i afton här på Malmökanalen. Malmö direkt sänder varje vardag med start klockan 07.00. Imorgon är vi 2,5 timmar långa med bland annat ett filmsvep och så ska det bli artistbesök imorgon i programmet ju. Och så möjligheter att ringa hit också till programmet givetvis. Vi kör en halvtimme till hela vägen fram till lunchen.

0: Nu är klockan 11, god förmiddag. Sverige står för uppskattningsvis 60% av alla investeringsanmälningar i EU, trots att mindre än 1% går vidare till fördjupad granskning. Systemet kostar näringslivet över 1 miljard kronor om året och innebär dessutom förseningar när företag vill investera. Kommerskollegium vill kraftigt minska antalet verksamheter som omfattas och varnar för att dagens regler kan göra att investeringar istället hamnar i andra länder. En ny studie från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus visar att skam efter ett suicidförsök kan försvåra återhämtningen. Forskare har intervjuat 14 personer i Region Skåne som beskriver skuldrädsla för omgivningens reaktioner och hur bemötandet påverkar självbilden. Enligt doktoranden Mahmoud Assam avgörs mycket av hur människor faktiskt möter den som mår dåligt. I USA ska techmagnaten Elon Musk vara med och leda ett nytt regeringsprojekt med fokus på krigsföringens framtid, som det heter. Det här är enligt USAs försvarsminister Pete Hegseth. Pentagon skriver i ett pressmeddelande att det Elon Musk ledda projektet ska identifiera de förmågor som krävs för att uppnå absolut teknologisk dominans för nästa generation. Slagfält. Det finns en risk att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat under nästa år. Den slutsatsen drar Swedbanks ekonomer i en ny analys av återhämtningen. Det som sticker ut är att vi har haft en väldigt låg och svag utveckling av arbetade timmar, säger man från Swedbanks sida. Samma mönster med ökad produktivitet och svagare arbetsmarknad syntes efter den så kallade IT-krisen 2001. Risken enligt analysen är att arbetslösheten förblir hög under en längre period. Vi är framme vid väderprognosen. Soligt och klart och 20 grader. Vindarna är måttliga och sydostliga idag. Imorgon har lite mer moln, risk för en liten regnskvätt och 17 grader.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, som utlovat så att jag gör korvstrågan och fick gå till middag.
1: Ja.
0: Det kommer du ihåg att jag skulle göra, det var smaskens.
1: Det kan jag tänka.
0: Ja. Kan man välja, tycker du, att man, om man vill ha ris eller pasta till?
1: Ja, men det tycker jag man ska få lov att göra.
0: Ja, men det kan man göra. Man måste inte ha ris.
1: Nej.
0: Nej. Ja, jag är inte så förtjust i ris, men det blev ris under gårdagen.
1: Så där.
0: Till det och hela. Det blir rester idag. Så räknar med det idag också. Stroganoff alltså, det har jag noterat här på listan. Men vi hörde om buffén.
1: Ja.
0: Den asiatiska buffén som inmundigas från Kim i år. Vad blev det på den där buffén då?
1: Ja, men det blev ris. Det blev kyckling. Chicken popcorn är vad det kallas. Såna små.
0: Chicken popcorn. Aldrig hört talas om.
1: Och sen var det kött och lite hukade grönsaker. Ja.
0: Det låter som du blev mätt. Vad var det för kött?
1: Jag kommer inte ihåg nu.
0: Okej, okay. Men vad är det som fascinerar med asiatisk mat?
1: Ja, men jag har alltid tyckt om asiatisk mat.
0: Mm.
1: Jag vet inte, det var alltså... Det är något annat än svensk husmanskost. Jag är inte så glad för svensk husmanskost.
0: Alltså, du gillar inte husmanskost?
1: Alltså, jag äter det, men jag är inte favorit, liksom.
0: Nej.
1: Min favorit är ju sushi.
0: Sushi, men det är ju inte en rätt.
1: Det är det ju.
0: Ja, råfisk. Ja, ja. Ja, men det gillar inte jag.
1: Men vi alla har olika...
0: Det var fint sagt. Ja, men jag antar att det inte är buffé idag då?
1: Nej. Idag vet jag inte riktigt vad jag ska...
0: Alltså du kör lite spontanmått?
1: Antagligen blir det väl en pastasallad med lax.
0: Ja, det är gott. Lax är gott.
1: Ja.
0: Ja. Är det en favorit då?
1: Det.
0: Men om du nu ska äta husmanskost då?
1: Ja, men då är det väl typ köttbullar.
0: Ja, det är aldrig fel med lite målet.
1: Köttbullar och makaroner brukar vara sån standard.
0: Köttbullar och makaroner, ja. Det låter som singelmat. Det var väl

0: lite gurka. Jag brukar ha banan i min.
1: Banan ska man ha, ja.
0: Ja, jag tycker det är jättegott.
1: En gång i tiden hade jag ägg.
0: I tacos?
1: Ja, alltså som till så här, ägghalvor typ.
0: Jaha.
1: Eller typ.
0: Har jag aldrig.
1: Inte halvor, det blir ju för stort. Men alltså, ja, du är med.
0: Ja, jag förstår vad du menar.
1: Ja. Räkor kan man ha.
0: Ja, det kan man ha, ja.
1: Mm.
0: Det är gott.
1: Det är lite så snillen spekulerar.
0: Ja.
1: Ja. Ska vi göra så att vi släpper det med snillen spekulerar kanske?
0: Ja.
1: Önska smaklig måltid till vad ni än sätter i er under dagen. Vi ska spela önskemusik nämligen för 506 Elise som idag vill höra Among My Souvenirs med Connie Francis. Den finns här på skivspelaren och låter så här.

0: Tony Francis alltså, Among My Souvenirs var det där. Ja, en titt i trafiken blir det nu.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Vi börjar med en trafikstörning på E6:an. Det är mellan Malmö och Vellinge. Närmare bestämt mellan Västra Klackstorp eller i trafikplatsen Västra Klackstorp nummer 11. Riktning mot Vellinge. Här står en lastbil stilla på avfarten med någon form av haveri. Den står lite illa till där på avfarten. Det är bra att han har kört upp där i och för sig för att den står i vägen på E6:an. Men räkna med att det är lite besvärligt då på avfarten. Klackstorp alltså riktning Vellinge. Trafikolycka har vi pågående sådan på E6:an. Det är mellan trafikplatsen Flädje nummer 21 och Borgeby nummer 22 i riktning norrut. Här är ett körfält avstängt. Det är en trafikolycka med lastbil inblandad. Bärgare är på plats, men det råder mycket begränsad framkomlighet för närvarande. På E6:an alltså mellan trafikplatsen Flädje nummer 21 och Borgeby nummer 22 i riktning norrut alltså. Vi har också en trafikstörning på Västkustvägen ju. Man håller på med ett vägarbete här som gör att det är bara ett enda körfält öppet på Västkustvägen. Det är från Spillepengen och i riktning in mot stan. Ett körfält avstängt och det blir långa köer här, inte minst i rusningstrafiken. Så det är läge att välja andra vägar helt enkelt. Och så läns

0: Väg 100 mellan Höllviken och Vellinge. Här är det stor risk för köer på grund av flera stora vägarbeten längs med sträckan här. Trångt att passera förbi arbetena är det, och det är dessutom sänkt hastighet på platsen. Vi har ju också det stora som händer i afton när Öresundsbron kommer att stängas av för den här övningen som vi nämnde tidigare. Och jag påminner då om att det är tiden mellan 19.45 och 23.15 när Öresundsbron är helt avstängd på grund av den här övningen då på bron under kvällen. Går inte att passera med bil, däremot går tågen som vanligt. Däremot går just nu inte tågen som vanligt på Västkustbanan mellan Helsingborg och Halmstad. Det är förseningar på den här sträckan i tågtrafiken på grund av ett signalfel i Förslöv som gör att tågen blir försenade. Mellan Helsingborg och Halmstad så ska du åka norrut med tågen till exempel till Halmstad eller vidare mot Göteborg. Räkna med förseningar i tågtrafiken här under eftermiddagen. Det var det senaste i trafiken det.
1: Det händer idag.
0: Ja, ikväll så ska vi skicka iväg Malmö direkt gänget och ja, det är inte vilket gäng som helst det är. Det är en av våra bästa medarbetare, tänkte vi och skickar dem, det kan inte bli dåligt. Alltså kommer Pernilla och Trädgårds Agneta att ikväll besöka Monica Zetterlund-hyllningen som vi pratade om tidigare i veckan på Slakthuset. Frida Örn är det som ska ge Monica Zetterlunds hyllningsshow Enkel, vacker och öm idag på Slakthuset. Och vi skickar som sagt hit Pernilla och Trädgårds Agneta och får en rapport imorgon bitti om detta. Det blir spännande. Visst är hon bra, Monica Zetterlund?
2: Ja.
0: Ja, får höra mer om det imorgon, denna hyllning. Hon är förtjänt av alla hyllningar man kan tänka sig ju. Ja, så kommer danska hardcore-bandet Syl att spela på Plan B i afton. Och ja, vad tycker du om Electric Light Orchestra?
2: Jag har inte lyssnat så mycket på det.
0: Lundagängets Christer gillar dem. Och de finns ju inte längre. Men det gör bandet som heter The Orchestra. Och som består av flera tidigare ELO-medlemmar. Och de spelar såklart då ELO-låtar. Ikväll gör de det här i Malmö. Närmare bestämt på Palladium. Där blir det hyllning till Electric Light Orchestra. Nu kommer den danska sångerskan Nana Rashid till Moriskan och sjunger ikväll. Och så kommer Malmösångaren Andy Almqvist att framträda på Victoria Teatern. Det börjar klockan 19.30. Torsdag innebär också att Malmö Symfoniorkester håller ångan uppe. 19.00 på Malmö Live gästas orkestern av cellisten Senja Rummukainen i en konsert på Malmö Live. Där de framför musik av Stravinsky, Esa-Pekka Salonen och Outi Tarkkarainen. Det sker alltså ikväll på Symfoniorkesterns konsert Malmö Live klockan 19. Belgisk musik också. Den belgiska instrumentalkvartetten Echt kommer till Malmö idag. Även de spelades på Plan B. Och så amerikanska cellisten Leila Bordreul uttalar sig nog. I alla fall är det på Inkonst som en del av Inkonst 20-årsjubileum som vi nämnde tidigare ju. Den amerikanska cellisten. Även Mimosa Baker kommer att vara med där på den där konserten i afton. Och så ska vi avsluta med Reverend Beatman och Milan Slick. De spelar på medley i afton nämligen. Ja, det är mycket musik att se fram emot denna torsdag.
1: Det händer idag.
0: Ja, nu kommer en hälsning till stödmedlem 472, jag uppfattade som det numret i alla fall, när Stefan ringde till mig och ville höra musik idag. Jag tror att det var 472 i alla fall. Ja, Stefan, du vill höra Candice, de som alltså är från Danmark. Det ska bli lite line dance. Har du dansat det?
2: Nej.
0: Men vi har konstaterat innan att varken du eller jag dansar särskilt väl.
2: Exakt.
0: Eller i alla fall inte med någon större glädje. Men jag har faktiskt dansat line dance och det är faktiskt ganska roligt.
2: Sådär, ja.
0: Men dansar ju enligt ett särskilt mönster. Det går ju mycket till att sparka och sånt där. Alltså inte sparka på varandra, inte sparka på varandra, utan alltså det är ju country line dance helt enkelt.
2: Ja.
0: Mm. Mycket trevligt är det. Det är ju inte pardans på det sättet, utan man dansar i grupp.
2: Ja, men exakt.
0: Ja. Mycket trevligt. Det var bara det, sen höjde de tempot. När jag dansade, alltså, då blev det lite jobbigt. Stefan vill att vi ska spela Line Dance Billion. Ja, men då gör vi det.

0: Line Dance Böljan heter den alltså, med Candice. Ja, får du någon chans någon gång, Kim, att dansa line dance, så tycker jag du ska göra det. En rekommendation, det är faktiskt väldigt roligt.
1: Då ska jag försöka komma ihåg det.
0: Även om man inte är så glad för att dansa, så funkar det liksom i grupp sådär.
1: Okej, okay, men då så.
0: Ja, bra träningsvariant är det också. Det här är allra senaste nytt. Från nyhetsflödet, den 19-åriga kvinnan som larmade polisen om att en man ska ha förföljt och försökt att våldta henne i Pildamsparken har idag fått sin dom. Polisen lade nämligen ner 418 arbetstimmar på att utreda brottet, men det visade sig att kvinnan hade hittat på alltihopa. Tingsrätten dömer henne idag till dagsböter för falsk larm. Det här var i oktober i fjol som kvinnan larmade 112 om att en man skulle ha förföljt, slagit och försökt att våldta henne där i Pildamsparken. Ett stort antal arbetstimmar, mycket arbete och mycket utredning blev det, men det visade sig alltså att kvinnan hade hittat på hela brottet. Nu har hon alltså fått sin dom. Det är det senaste från nyhetsflödet det. Nu ska vi ta ett besök runt hörnet.
2: Reklam.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
8: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
9: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
10: Har du några frågor?
11: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
9: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
12: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
13: Hönö, solsken i varje tugga.
14: Cederrot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederrot First Aid, alltid vid din sida.
15: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
16: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Det där kan vara en av världens bästa låtar, Kim.
1: Ja, men det tycker jag faktiskt.
0: Han Super Trooper alltså i omslutningen av Malmö Dynex torsdags morgon och förmiddag. Vi är framme vid lunchtiden nämligen, och då ska vi logga ut från den här studion. Men där då inför morgondagen klockan 07.00 ska du och jag träffas här imorgon igen.
1: Ja.
0: Det ser vi fram emot. Alla lyssnare är dessutom hjärtligt välkomna till den festen. 07.00 imorgon, då får vi träffa artisten David Myhr, aktuell med ny musik nämligen. Dessutom så ska vi imorgon få träffa Claes Gylling med veckans filmpremiär. Och så kommer ju Pernilla och Trädgårdsagneta att berätta om kvällens begivenhet med Monica Zetterlund-hyllningen där på Slakthuset. Tack för att du har lyssnat på Malmö Direkt idag. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar oss. Låt mig också säga att vi har en del önskelåtar över från Dammfrigården. Och är det så att du inte har fått höra din önskelåt än från Dammfrigården, så kommer den att komma inom kort. Det kan jag utlova i programmet. Jaha, då loggar vi ut.
1: Ja.
0: Ja, smaklig måltid med laxen.
2: Första oktober.
0: Vi önskar en god fortsättning. 11:30
2: och 10:00.

Godmiddag, godmiddag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning den 1 oktober 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslöv, programledare med öppen telefon 040 120 212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen. Och vi hade någon melodi över från igår. Det var Gilbert Bécaud med Je t'appartiens, tror jag visst den hette. Så jag ska försöka spela den. Och sen har vi fått ett brev här med en önskemelodi att spelas alternativt den 24.9 eller den 1.10, 11.30 till 12.30. Jag återkommer till det brevet. Nu ska vi allra först höra Gilbert Bécaud med melodin som inte blev färdigspelad igår.

Ja, hörde vi Gilbert Bécaud. Och innan önskemelodin kommer ska vi få höra Doris Day med The Second Star to the Right. Men önskemelodin, den kommer den också med anledning av brevet jag nu läser upp. Till Skånepartiet hörde att Malmölistan fick 2 mandat. Delvis för Skånes stöd. Eller Skånepartiets stöd. Ska det nog vara. Glädjerus på KF-mötena blir det andra bullar. S har dock majoritet. Önskemelodi till Skånepartiets lyssnare. Charles Aznavour, She. Engelsk text. Annars... Fjärde i nionde klockan 11.30 till 12.30 eller först i tionde samma tid. Fosjeboen står det. Stå på er, annars gör någon annan det. Ja, det är så rätt så. Men vi står på oss här hela tiden för att rädda Malmö ifrån den här hemska framtiden som nu kommer närmare och närmare. Genom Socialdemokraternas intensiva stöd åt islam. Och inte bara Socialdemokraternas utan också Sveriges Radio TVs. Det har varit nu på förmiddagen olika reportage. Och naturligtvis alltid med någon kvinna då med islamisk slöja. Men de berättar aldrig om det hemska innehållet i den här fruktansvärda vidskepelsen. Med det inbyggda djurplågeriet. Halalslakt utan bedövning till exempel. Det är ju hemskt detta. Därför måste vi verkligen hindra det. Och det gör vi här. Och beklagar att de inte gör något liknande i till exempel USA. Där de ju har haft så många islamattentat. Charles Aznavour var önskad med She.

0: Ja, da hørte vi ønskemelodien «Charles Aznavour» med «She». Telefonnummer 1040-12-0212, og nå skal vi høre hvem som venter. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, det er Helvi.
0: Hallå, Helvi. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Kan jag ta min låt med detsamma?
0: Ja, gärna.
1: Det blev ju då, jag tänker Sverigebesöket med... Är det Ove Törnqvist?
0: Ja.
1: Kan vi ta den idag?
0: Ja, det ska vi visst göra. Det,
1: ja.
0: Nu tar jag nu, så kommer den om en liten stund.
1: Jättefint. Ja, nu tänkte jag prata lite procentsatser och siffror här inför vad som har hänt här nu efter valet. Vi vet ju alla att vi i Malmölistan kom in i kommunfullmäktige. Och jag skulle vilja ge lite information om vad som kommer att hända där inne nu framöver. Så nu den 15 oktober så kommer det ju vara ett kommunfullmäktige möte i Malmö den 15 oktober. Då tillträder de nya kommunfullmäktige i Malmö som då ska sitta nu från nu i år 2026 till 2030, alltså 4 år.
0: Ja,
1: det blir det första, ja, det blir ju det första sammanträdet nu efter kommunalvalet skulle jag säga.
0: Ja, alltså ursäkta jag avbryter dig, men det är det första arbetssammanträdet.
1: Ja,
0: de har ju haft ett sammanträde där de tog sina platser och så och ja, presentera sig för varandra lite grann, men det var ju, det var ju inga ärenden direkt uppe på det mötet.
1: Nej. Men det blir det ju nu. Så vad som händer nu den här dagen, alltså nu har vi ett nytt politiskt styre i Malmö. Det är ju då, det är ju då Katrin Stjernfeldt Jammeh som fortsätter att styra i Malmö. Hon fick ju mest röster. Hon fick 64 700 röster i Malmö. Och det gav dem 29,4% då. Och sen sitter hon då med vänstern, en som heter Nina Jacku, som fick 29,4% av rösterna. Och det är också Miljöpartiet med Stefana Hutti, som fick 18 774 röster. Och det gav då 11,8%. Ja, nu känner kanske inte alla till det som inte har tillgång till media eller tidningar och så, men de kommer ju nu att, den här trion kommer ju nu att börja med att höja skatten i Malmö, så det kommer till alla kännedom här.
0: Ja, det var någon som berättade det igår, jag har inte sett det någonstans annars, men vad var det, 20 öre eller vad var det de skulle höja med?
1: Nej, 30 öre höjer de skatten med.
0: Jaha,
1: vill de höja skatten med, ja. Det är vad som är på agendan här nu i mötet den 15 oktober, så är det skattehöjningen som är på agendan. Och ursäkta. Och det ska ju då vara för att man ska ha större satsningar helt enkelt på välfärden och klimatet. Jag kan inte låta bli att skratta när jag hör klimatet. Jag vet inte vad det är för människor som röstar på Miljöpartiet, som jag tycker är fullständigt onödiga i politiken överhuvudtaget. De har ingen politik. Men de har i alla fall fått 18 774 röster i Malmö. Vet inte hur folk tänker. Men i alla fall så blir det den här trion nu som ska styra 4 år framöver. Och vad som är väldigt gynnsamt och trevligt för oss i Malmölistan, det är ju att vi tar ju plats nu i kommunfullmäktige. För att Nils Littorin, min partiledare i Malmölistan, han säkrar ju nu en plats där inne genom att få 3,9% av rösterna. Och vilket gav oss 2 mandat. Så nu kommer ju han att vara med på sitt första möte i kommunen där. Alltså den 15 oktober. Och inför detta mötet så hade vi tänkt att vi ska ha en liten manifestation på Stortorget när den dagen när Nils Littorin kommer där och ska gå in i rådhuset på sitt första möte där. Då vill vi ha en liten manifestation utanför. Och den kan ju se ut lite på olika sätt. Man kan bara stå och vara tyst där och vara, visa upp sig att man sympatiserar med oss i Malmölistan. Och vi som då är medlemmar, vi kommer att stå med våra gula västar som vi har haft på oss under hela valkampanjen. Där det står då Malmölistan på ryggen på västarna. Och nu är det ju många som arbetar också, så alla kommer ju inte kunna komma dit. Alltså inte ens bland mina partikamrater. Men vi som kan, vi kommer naturligtvis att gå dit.
0: Det är alltså precis om 2 veckor.
1: Det kan, ja, det är det. Ja. Ja. Och då tänker jag också att kanske du har tagit upp kanske, eller var någon annan som har ringt in kanske tagit upp att vi vill ju, Nils Littorin vill ju göra en folkrörelse här i Malmö, och vi vill samla så många människor vi bara kan som ska delge oss i partiet, berätta för oss orättvisor som händer och saker de vill att vi ska ta upp. Alla är välkomna, och vi har fått redan fått 200 nya medlemmar sedan Nils gick ut med detta på Facebook och på sin hemsida. 200 nya medlemmar sedan valresultatet kom.
0: Ja, men det är ju
1: och det är många, och då vill jag säga för att alla som inte har Facebook att han kommer att höra av sig till var och en, men det kommer ju ta tid såklart. Så ha tålamod, ni blir inte bortglömda, vi kommer att höra av oss. Och vi tar tacksamt emot fler medlemmar. Nu ska vi bli en stor folkrörelse här i Malmö som ska slå hål på alla orättvisor och hemska saker som den sittande regeringen eller sittande kommunfullmäktige har sysslat med nu här i så många år. Så det blir jättespännande och jätteroligt att följa detta. Själv kommer jag också då vara med på det här manifestet, och jag kommer också säga, jag kanske ska tillägga att mötet inne i kommunfullmäktige, det börjar 1:00. Och då står vi då förslagsvis på Stortorget 1 timme innan mötet börjar. Sedan kommer jag och flera med mig, om vi nu blir så många så det kanske blir en lång kö, så kanske man vill vara där ännu i god tid som man kommer in. För det är ju begränsat med platser där inne på åhörarbänkarna så att säga. Och det har jag ju tagit upp flera gånger här nu i radion att allmänheten får ju lov att gå in och sätta sig och lyssna på dessa mötena. Det är en rättighet som Malmöbo har. Och vi har ju också berättat om både du, Carl, och jag flera gånger att då går man in i en gränd som är precis sidan om rådhuset. Där går man in och där kommer stå 2 vakter som söker igenom din väska och frågar om så du inte har någonting med dig i fickorna. Så där. Det går smidigt och det är inget obehagligt på något sätt, utan det är bara en säkerhetsåtgärd som man har i alla sådana fall. Och så går man upp och sätter sig då på åhörarbänk där, och då är det ju vissa regler som gäller, som till exempel att man inte får lov att filma eller fotografera, och man får stänga av sin telefon eller åtminstone ha den på tyst läge. Man får inte prata eller så. Man får sitta tyst och lyssna helt enkelt. Och sen kan man gå ut och in där. Man behöver inte sitta. Det kan ju, de här mötena kan ju ta väl... Nu tror inte jag att detta mötet här den 15 tar så lång tid. Men övriga möten som kommer, det kan ju vara som de brukar vara. Det vet ju du, Carl. Det kan ju vara då, de börjar ju alltid klockan ner dessa mötena. Och i princip alltid på en torsdag, så andra veckan i månaden. Och alltid klockan ett, om inget annat...
0: Bara säga det, alltså att budgetsammanträdet som är då någon gång i december och kan vara i november också, det börjar, ja. Brukar börja tidigare, brukar börja den klockan 9 för att de ska hinna.
1: Okay.
0: Men yeah. det påpekar vi ju särskilt då när det är aktuellt.
1: Det kommer jag att berätta i god tid. Där kommer ju två möten nu efter, ja där kommer ju ett möte nu till här i oktober. Den 29 oktober kommer det ett möte till. Och sen i november kommer det två möten. Och sen då sista månaden på året i december där så blir det ett möte. Men jag återkommer med information om det i god tid.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja, och det är vad som kommer att hända nu här den 15 oktober. Och det skulle vara så kul om alla kunde, så många som möjligt kunde sluta upp med oss där på Stortorget denna dag. Ja, för att manifestera och visa att vi är med i Malmölistan och vi vill ha förändring här i Malmö. Nu måste vi ge Nils lite råg i ryggen när han går in där på sitt första möte. Han har slitit så hårt för denna plats och han kommer att göra stora förändringar i Malmö. Om han får säga sitt, och det kommer han att göra med besked, han kommer som han säger att vara en pitbull där inne. Han kommer att vara som en blåslampa i häcken på dem brukar han säga, och han kommer att kräva att det är papperna på bordet. Nu går det inte med korruption och gömma sig som man har gjort tidigare och springa undan frågor som Nils och vi andra har ställt till de styrande där inne som de har flytt och sprungit iväg och inte velat svara på. Nu kan de inte gömma sig längre. Nu är det papperna på bordet som gäller och nu kommer Nils att avslöja om den korruption som vi vet finns där inne och andra oegentligheter som ska komma upp i ljuset. Så Nils kommer ju naturligtvis inte vara populär bland vissa där inne. Och då förstår vi ju varför. Men nu ska vi visa honom att vi är med honom. Och att vi är med på att förändra Malmö till det bättre. Både i vård och omsorg och skolor och allt annat i staden som man lägger en massa, prioriterar miljontals kronor på som ska gå just till vård, omsorg och skolor. Och inte till massa trams som de håller på med, julgranar och enhörningar och talande träd och allt vad det är de har hållit på med. Så vill ni vara med och få ett tryggare och rättvisare Malmö, kom till Stortorget den 15 oktober. Jag kommer att påminna igen och ringa in till dig, Carl, om jag får. Och påminna om detta när det närmar sig.
0: Ingången är alltså där i gränden mellan rådhuset och Preislers fotofilm.
1: Ja, just. Ja. Jag glömmer hela tiden vad den gatan heter. Det är ju en gränd.
0: Är det inte Kompanigatan?
1: Så heter den, ja. Det har du alldeles klart för dig. Kompanigatan heter den, men det är ju liksom en liten gränd, va?
0: Ja.
1: Och där är ju bara den man säger. Om du står med ansiktet mot rådhuset.
0: Ja.
1: Så är det en gränd precis till höger om rådhuset. Är denna lilla gränden. Det går inte att ta fel. Det är bara den.
0: Nej, det är bara den. Och den är bland annat för att folk ska kunna komma från parkeringen på Stortorget till ingången till tingsrätten. Den är ju där på andra
1: just
0: sidan.
1: Det. Ja, stämmer.
0: Så man går in där och så säger två vakter. Så, ja, det har du rätt till, brukar det vara.
1: Ja.
0: Och sen går man då upp där från en trappa.
1: Ja, går man upp för en liten trappa där och sen kan man fortsätta att gå i trappa. Ja, nej, om det är trappa där, vänta nu. Där är i alla fall en hiss man kan ta upp till andra våningen där, ja, där sessionssalen finns. Ja, sen om, för de som är intresserade av att höra hur det gick för övriga partier i valet i Malmö, så förutom nu då Socialdemokraterna och Vänstern och Miljöpartiet som jag läste upp, så fick Centern 5,9% av rösterna. Kristdemokraterna 3,3%. Liberalerna 4,6%. Sverigedemokraterna 16,37%. Moderaterna 17,87%. Och så då vi i Malmölistan, måste jag ju upprepa åter en gång, 3,9% av rösterna som gav oss två mandat och skickade Nils Littorin, min partiledare, rätt in i kommunfullmäktige. Underbart!
0: Ja, det är verkligen roligt.
1: Ja, det var vad jag hade och förmedla idag, och jag stoppar nog där, Carl.
0: Hur är det, människor som vill komma i kontakt med er eller komma med förslag och så, har ni gått ut med er nätadress?
1: Ja, oh ja, alltså vi finns ju inne på nätet förstås, så det finns ju en hemsida och det finns på Facebook och det finns på många, många olika ställen inne på nätet som många känner inte till. Kanske många har ju inte internet, va? Men då får man kanske, om man vill ha information och inte vet vad man ska, hur man ska få tag i den annars, så föreslår jag att man kanske har barn eller barnbarn, vi som är äldre som inte är så bevandrade i tekniken. Så kan man fråga dem, ja, då skulle jag vilja ha kontakt med Miljöpartiet eller Malmölistan skulle jag säga. Och gärna bli anmäla mig som en medlem där. Kan du hjälpa mig? Så får ni ju hjälp där. Så visar de er och hur, var, när och hur man gör. Hur enkelt som helst, säger jag som har det. Men det är inte så lätt när man inte är bevandrad i det. Det är rätt så snårigt om man har man inte en dator eller man har en så kallad smartphone, alltså en telefon, så är det inte så lätt. Och jag är säker på att det sitter många där ute som gärna skulle vilja bli medlemmar men inte vet var man ska höra av sig. För det finns liksom inga direkttelefonnummer och så. Men be någon som har internet, alltså som har en dator eller en smartphone. Och det har de allra flesta ungdomar idag, barn och barnbarn och så. Be dem hjälpa till.
0: Har ni bestämt er nu om ni ska ha era tröjor på när ni går upp i kommunfullmäktige?
1: Ja, vi hade ett möte igår. Vårt första partimöte. Men då skulle vi utse styrelse och sådär. Och då diskuterade vi just detta här med manifestationen där på Stortorget. Och det är vi ju alla med på, alla vi som kan komma som inte jobbar, för att klockan 12 på dagen är ju, ja, det är ju ingen bra tid för de som jobbar liksom, så det är många som inte kan då. Men vi som kan, vi kommer. Och då pratade vi om igår och då ställde jag själv just den frågan om det var så att vi kanske skulle ha våra västar på oss, de gula västarna där det står Malmölistan. Och då fick jag ju till svar att det var ju en självklarhet att vi skulle ha det. Så vi kommer att stå där med våra västar. Ja.
0: Ja, inte bara det, utan då har ni ju dem på er sen när ni går upp och går in och sätter er på våra platserna.
1: Ja, det var en bra fråga. Jag vet inte om man får ha det faktiskt.
0: Ja, jag tror inte de kan förbjuda.
1: Ja, nej, men det kanske jag, det får vi nog, det vågar inte jag ta ställning till just nu, men jag skulle ju gärna vilja. Så är det så att vi får så naturligtvis så sätter vi oss med dem och visar att vi, roligt för Nils också att säga.
0: Ja,
1: han kanske inte kan säga alla ansikten där på avstånd, men då kan han säga att han har vårt stöd genom att bara säga alla gula västarna som sitter där.
0: Ja, för jag menar, det kan ju vara så att vädret innebär att ni får ha en jacka. Och då har ni en jacka utanpå den så det syns inte, men sen tar ni av jackan när ni är där inne.
1: Ja, det är roligt då. Jo då, ja, nej, men vi vill ju inte göra någonting som inte är tillbörligt i, för det är rätt så strikta regler som gäller inför de mötena. Men det kan, kommer jag i alla fall att ta reda på. Då ska jag ta reda på, faktiskt höra med Nils innan ja, det ska dit. Det har vi ju 2 veckor på oss. Så då ska jag fråga honom om man får det. Så kan han i sin tur ta reda på det om han inte vet.
0: Ja, för då, jag menar, de visar ju ofta det senast i förmiddag, så såg jag på tv den här slöjan som kvinnorna inom islam har på sig.
1: Ja.
0: Det ser du ju ofta, ser du varenda dag i tv.
1: Ja, du menar
0: När det är
1: på partimöten?
0: Nej, när det är någon reportage och någon gör någonting. Jag vet inte vad de höll på. Det var någon bakning eller vad det var.
1: Ja, ja, men det vet vi. Du vet de allra flesta nu att de där slöjorna, det är inget annat än en politisk symbol. Det är bara för att manifestera sin, befästa sin ställning och tala om att det är islam som gäller. Ja, det är förfärligt.
0: Ja,
1: men det ska vi också komma till. Det ska vi också komma till rätta med.
0: Jo, men jag menar, det är ju inte förbjudet. Utan tvärtom, det blir ju mer och mer utav det.
1: Och skulle... Men det är ingenting som är förbjudet när det gäller att lyfta fram islam här i Sverige. Det vet väl alla människor. Det är ju ingen som vågar säga till dem.
0: Nej, men jag menar...
1: För det är en politisk symbol i mina ögon, och det ska man inte ha på sig när man går in och sätter sig i kommunfullmäktige. Och jag tror inte man har det längre faktiskt här i Malmö. För jag vet att jag pratade med ordföranden, Karina Nilsson heter hon. Och då var det ju en som kom med en Palestinasjal, en jättestor Palestinasjal där. En av ledamöterna som hade den inlindad, du vet, runt halsen och över bröstet. Och när mötet var slut, då kallade jag in henne, så sa till henne du, eller fram henne, så sa jag du, det är väl ändå inte passande att man kommer in här och har en palestinasjal på sig.
0: Hon satt alltså bland ledamöterna?
1: Ja, ja. Jag menar hon på att det var ingenting som var förbjudet. Nej, men då får ni ju se till att förbjuda det, för det tycker inte jag är lämpligt överhuvudtaget. Men sen har jag inte sett henne där med den här palestinasjalen, så det har väl, hon har väl fått en tillsägelse förmodar jag. Så visst kan man göra någonting, och det kan vi allihopa in och sätta där och titta och se hur det går till, och är det något ni är missnöjda med eller så, säger det bara ta dem. Det finns ju folk efter mötet, men gå försiktigt fram och var vänliga och artiga, och det ska inte vara, vi ska inte skapa någon kaos där inne. Men nu tar vi först manifestationen. Det är ut på torget den 15 oktober och jag återkommer i ärendet.
0: Ja, ja. Ja, men det är ju tjusigt. Det blir mycket, ja, mycket spännande det du.
1: Yeah.
0: Och att ni planerar att ha era västar, era gula västar på er.
1: Absolut. Vi ska bli en folkrörelse i Malmö. Vi ska ha med oss så många vi bara kan. Och jag är säker på att när Nils har blivit, han är ju också nybörjare i detta såklart, att komma in i kommunfullmäktige. Och så, det är ju mycket som... man inte känner till många regler och snåriga grejer som man lär sig med tiden. Jag kan ju inte heller alla turerna där inne. Jag har aldrig stått in i kommunfullmäktige. Men jag skulle hemskt gärna vilja, Carl. Vad jag skulle vilja stå där i sessionssalen och ha debatt om de övriga partiledarna där inne. Det hade varit spännande då.
0: Ja, ja.
1: Ja, yeah, men den platsen har inte jag. Men jag gör vad jag kan för att samla folk som jag kan, vi kan informera så många som möjligt vad Nils kommer att ta upp där inne. Det kommer ju komma motioner som vi skriver, som saker som vi vill ha ändring på, som vi sätter press på dem där inne. Sen ska man ju ha med sig de andra partierna på i sakfrågor, tänker jag då. Då ska vi ju ha med oss andra partier också. Ska de ju vara med på tåget såklart. Så det blir väldigt spännande att se vad vi får för mottagande där nu när Nilsen kommer att lägga fram alla våra viktiga sakfrågor. Och det är ju bland annat hur Andreas Schönström där på tekniska nämnden har vänt upp och ner på hela Malmö här. Och ja, hur han har missat med flyt eller inte en hel generation gamla människor som mår så dåligt och inte kan röra sig som normalt här i staden för att han har fördärvat allting. Och det är förtätningarna,

0: Nej. Det ska inte bli några 50 000 fler här i Malmö om vi får bestämma. Nej, det finns inte plats till fler här.
1: Nej, men det är 150 000 till.
0: Eller hon, förlåt, 150 000, ja.
1: Till, ja.
0: Det ska vi inte ha. Nej, för vi måste, som Nils Littorin säger, och jag är 100% med honom och alla vi andra i partiet, vi måste ta hand om alla de problem vi redan har i Malmö, och de är ofantligt stora och jätteviktiga och allvarliga. Vi ska inte ta in fler människor här i Malmö förrän vi har, alltså utifrån, förrän vi har klarat av de problem vi redan har med en enorm arbetslöshet. Och som följer med massor med bidrag till människor som inte arbetar. Och sen att man nu ska höja skatten i Malmö, och det heter så fint att man ska lägga det på vård och omsorg och skola. Ja visst, det har vi ju hört förut. Det har vi ju hört förr. Med undantag av två perioder har sossarna suttit i Malmö nu i 100 år. Med undantag av två perioder folk. 100 år. Det är dags att sopa ut sossarna, hela vänstern härifrån Malmö. Det blir inte bättre. Och jag kan bara beklaga alla som har röstat in dem. Jag skulle önska att alla hade satt sig in i vad det verkligen handlar om innan man stoppar i den här sosselappen den här lådan de stoppar valsedlarna i. Men det går, och saker och ting går att förändra till det bättre. Men vi måste bli fler.
1: De gula västarna som ni har, är det någon särskild affär som säljer dem, eller ska man tillverka dem själv?
0: Nej, det är ju, har vi ju fått tillverkat. Alltså de gula västarna kan man ju köpa, det är jag säker på. Och sen, det var ett bra förslag, Carl. Och sen kan man ju själv skriva på ryggen om man vill. Malmölistan. Med tuffpenna eller någonting. Absolut.
1: Är det så ni har gjort?
0: Nej, vi har fått dem tillverkade och vi har ju en fin logga. Så det är ju, det är professionellt gjort.
1: Ja, med men då kan vi väl säga det här på radion att alla som är intresserade av att vi nu verkligen ska göra något åt det här, att de vänder sig till er och får reda på hur man får tag på dem.
0: Kan man göra, absolut. Alternativt att man kanske köper en själv, de kostar nog inte så många kronor de där. Så kan man skriva med stora bokstäver, tuschpenna på ryggen till exempel, där Malmölistan.
1: Ja, ja.
0: Det är ett alternativ.
1: Det är ett alternativ.
0: Ja, men jag tror jag stoppar där nu för att... Ja, nu måste jag iväg här.
1: Ja, jag förstår. Och det är jättebra. Du kom på plats nummer 7 på valsedeln.
0: Ja, det är riktigt. Ja. Och det är fortfarande vården som ligger närmast mitt hjärta. Äldreomsorgen och barn- och ungdomspsykiatrin bland annat.
1: Ja, det var roligt det, Helvi. Ove Törnqvist med Sverigebesöket kommer om en liten stund.
0: Ja, tack.
1: Tack för att du ringde.
0: Tack själv.
1: Fortsatt bättring.
0: Ja, och ha en fin dag alla.
1: Ja, tack. Hej. Ja, det tackar vi Helvi för, som alltså hade plats nummer 7 på Malmölistans valsedel. Och de fick ju två invalda ordinarie, Nils Littorin och Johan Fagerfors. Och om precis 2 veckor den torsdagen, då är de med som ordinarie ledamöter i Malmö kommunfullmäktige. Och alla som är intresserade kan gå dit och komma in genom gränden där mellan rådhuset och Preislers fotoaffär. Och det är ju roligt om man då har med sig under sin jacka en gul väst där det står Malmölistan på. Men nu ska vi först höra The Second Star to the Right, och det är Doris Day som sjunger.

0: Doris Day made the second start to the right. Så väntar nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, du är Astrid.
0: Hallå Astrid och välkommen hit.
1: Tacka. Jo, jag ringer ju första hand för att, vad heter han igår? Jag känner så väl igen honom. Jag har glömt namnet. Han som sa jag hade varit i Acapulco. Vad heter han? Han har ringt till dig massor med år också.
0: Nej, det kommer jag inte ihåg, sa du.
1: Kommer inte ihåg den. Alltså, jag vet så väl vem han är. Men tyvärr glömde jag namnet. Men ja, alltså, kommer ni väl snacka om Mexiko igår tydligen i något sammanhang?
0: Ja, var ni inte i Acapulco då? Eller vad är det?
1: Nej, Acapulco har jag inte varit i. Men vi var i Cancun. Och du, jag vet, du frågade i samtalet där om det lovar Atlanten.
0: Ja, eller på andra sidan, ja.
1: Ja, nej, Atlanten är ju på andra sidan vänster bort liksom. Utan Mexiko ligger ju vid Yucatanhalvön och där vi möter mexikanska golfen. Sen kommer Stilla havet ju, så det är ett helt annat hav, det är inte Atlanten.
0: Nej, det var därför jag frågade.
1: Ja, precis. Men nu, så jag letar upp det, så nu vet jag också vilka hav det är där är. Men jo, vi var i Cancun och det var fantastiskt. Vad det jag berättade om, att det var som vitaste sanden som vi har upplevt någonstans, och finaste badet. Jag kommer inte ihåg det där namnet Cancun, det hade jag glömt då ju.
0: Nej, men då kan du ju säga nu så vi kommer ihåg det. På vilken sida ligger det? Är det åt Stilla havet eller åt Atlanten?
1: Ja, så du vet när i Kalifornien, alltså, eller Florida, där ligger ju en extra landtunga liksom.
0: Ja, men Florida ligger ju inte alls i där.
1: Va?
0: Florida ligger ju inte alls i vid Mexiko, sa jag.
1: Nej, men det ligger ju vid sidan om ju, där man ser den här landtungan.
0: Ja, visst, men Florida är ju bara mot Atlanten. Men Mexiko har ju Stilla havet på den östra sidan och Atlanten på den västra.
1: Ja, men Florida har ju kuster vid bägge sidor.
0: Nej, Florida har bara kust mot Atlanten.
1: Nej, det har kust mot den.
0: Ni får åka ner där en gång till och titta.
1: Ja, får vi göra. Det får vi göra.
0: Ja.
1: Men ja, nej, det var bara det jag ville säga där om att det var Cancun, det var heter det vi var i. Som,
0: ja.
1: Det är också en landtunga som ligger och där mellan två hav egentligen. Så att, och det är Mexiko. Och vi var i Mexico City också givetvis. Ja, men,
0: ja, ja.
1: Vi åkte ju runt där. Ju.
0: Alltså Mexiko har ju en liten stor udde som går ut norrut, och den är bara mot Atlanten, och det var ju vid slutet av den udden som den där asteroiden föll ner, som ändrade klimatet och alltihopa då för 65 miljoner år sedan.
1: Men alltså Atlanten måste ju ligga mellan Afrika, Europa, Afrika och USA. Atlanten ligger ju inte på andra sidan av USA ju.
0: Nej, men Mexiko...
1: Där Mexiko ligger.
0: Nej, men Mexiko har ju kust mot Stilla havet också.
1: Ja, precis. Den har inte mot Atlanten.
0: Jo då. Mexiko, jo.
1: Nej, tycker inte jag.
0: Alltså,
1: Mexikan... Jag kunde se på kartan.
0: Jo, men mexikanska golfen är ju en del av Atlanten.
1: Ja, är du säker på det?
0: Jo, ja, där kommer ju golfströmmen ifrån.
1: Ja, vi hittar ju golfen där och så att... Ja, jag har ingenting att snacka om där. Jag är inte ingen expert på de kartorna så, men jag tyckte inte det var så.
0: Men du sa att sanden var väldigt vit då?
1: Det var ju sådana från korallerna i havet liksom. Det är sådana som söndras och söndras så blir det... Så spolar ju vågorna upp det till
0: jaha,
1: så det blir sand.
0: Jaha.
1: Så det var kritvit sand där liksom så att... Och glasklart vatten, så det var fantastiskt att bada där.
0: Ja.
1: Ja, så det kan jag rekommendera. Det är säkert lika fint fortfarande. Det är länge sedan jag var där, klart ju. Så att det hade jag inte kunnat göra någonting sånt. Men sen måste jag säga en sak. Jag vet att vi inte alls är ens. Men alltså, jag tycker det blir lite för långa föredrag med hon Helvi och miljö. Malmö-listan för att hon pratar ju som att vi andra är 4 år och begriper ingenting. Hon snackar ju som, hon säger allting tre gånger minst ju. Och sen, men vi andra har väl också både tidningar och sociala medier och vi hänger med liksom. Vi kan också orientera oss, vi är inte helt dumma i huvudet ju.
0: Nej, jag kan bara säga att jag har inga sociala medier och tidningen, den det har hänt någonting så den har inte kommit på ett par dagar.
1: Jaha, jag har
0: kanske
1: inte betalt.
0: Jo då, jag vet inte vad det är, men jag håller på och undersöker det, men det har inte fått
1: reda. Ja, men då ska det ju komma ju så att, nej men det har jag i alla fall, och jag är ju med politiskt väldigt, så jag vet att det har gått i Malmö. Och det är ju en skräck att det har blivit S och V och Miljöpartiet som ska styra nu, så de får ju mycket att ta i när Malmö-listan, hoppas det.
0: Ja, men det blir väl spännande nu att se hur det går då om 2 veckor. Hur många det blir som har med sig, eller har på sig den gula västen där det står Malmö-listan på ryggen.
1: Ja.
0: Och kommer upp där bland åhörarna.
1: Ja, det kan vara kul att säga. Ja. Tyvärr så har de ju bara 2 mandat i fullmäktige och så, att de blir väl nedröstade. Jag vet inte om han vill samarbeta med SD, för jag vet inte hur många mandat de fick, men de har ju samma, det är ju deras politik de driver i stort sett, det är ju SD.
0: Nej, det är SD som driver vår politik.
1: Nej.
0: Jo, vi var först ju. Det är inte alls att vi har hämtat program från dem, utan det är tvärtom.
1: Nej, men Miljöpartiet, eller Malmö-listan har ju kopierat SDs program.
0: Men Malmö-listan har ju byggt vidare på Skånepartiets program. Men det kan vi prata vidare om sen nu.
1: Ja, kan vi göra.
0: Ja,
1: det var väl bara det jag hade att säga idag då.
0: Ja, du ville i alla fall höra Pat Boone med Love Letters in the Sand.
1: Ja, han har en sammetsröst, så han är härlig att höra på.
0: Ja, vi får höra efter noga om han säger In the White Sand eller ej.
1: Ja, det är nog inte Mexikosanden han pratar om.
0: Nej, antagligen inte.
1: Nej.
0: Ja, okay. Det var fint. Tack själv, tack. Hej, hej. Ja, då tackar vi Astrid för dig och påminner om vad det är för veckodag idag.

0: Sven-Ingvars orkester med ärtor och fläsk. Och så väntar nästa samtal på 12.00 för 12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, god middag, kära lyssnare. Det var Rolf här.
0: Ja, välkommen hit.
1: Tack så mycket, ja. Jo, jag tycker det blir ett väldigt tjatande med de här Malmö-listan på, nu på radio. Men du snackar om de här gula västarna som de har haft nu under valturneringen så kallat, eller turnéer, men de har varit ute på olika ställen. Men det är ju funktionärerna som har dem bara, och det är väl bra om de ska ha någonting på Stortorget innan att de har dem på sig där, så de vet var de ska gå igen, folket ju. Och det skulle ju vara någonting innan nu, den 15:e, på en timme innan. Och, men vem ska de samarbeta med i kommunfullmäktige egentligen? Och de kan inte komma någonstans med sina två mandat egentligen. För det är ju så här att det var ju en som ringde in igår som stod på 18:e plats på listan för Malmö-listan på valsedlar. Och han sa att som Sverigedemokraterna, han berömde dig väldigt mycket om dig, va? Att de skulle egentligen inte existera överhuvudtaget. Är Malmö-listans röster mer värda än vad Sverigedemokraterna säger? Det ställer jag den frågan till. För jag menar, de splittrar ju oppositionen. Istället för att gå in och försöka få samarbete med Moderater och SD och kanske något parti till som de skulle kunna få in på den sidan och så de kan knäcka dem i sina frågor. Det kommer inte hända ett dugg där alltså i kommunfullmäktige. Det är så många som sitter där som har suttit där i många år och de sitter och klärar varandra på ryggen bara. Det är inte något annat. Men med det uttalande som han gjorde igår, han tog en kalladik på 18:e plats, att Sverigedemokraterna, det var jättebra att du hade hållit en rad trä mot Sverigedemokraterna i alla år. Och du får ju tycka vad du vill om Sverigedemokraterna, för han också göra. Men kom inte att snacka om utan det är det partiet som har gått framåt och det är de som har fått fram mycket i regeringen på dessa 4 år. Det är deras politik när det gäller både islam och det gäller det här med gängkriminella och kriminalvården överhuvudtaget. Det är deras förtjänst då att det ska bli tryggare på gator och torg. Så att, och nu börjar de andra kopiera också liksom, SD för att de säger att de har varit framgångsrika. Men jag fattar inte alltså att jag pratade med en funktionär till en gång ute på Willis i Limhamn utanför där. Och han stod och så kom vi från kommunfullmäktige. Så vi kom in på kriget i Ukraina. Och då tyckte han att det var deras eget fel i Ukraina. Och har man den inställningen och är med i Malmö-lista, han var funktionär, jag vet inte vad han heter, va? Han gick till Sochi och fick inte prata för honom, för jag sa att du verkar ju rent förvirrad. För att om du säger att Ukraina är de som själva ställt till dem, det är deras egen skull att de blir angripna. Och har man sådana där med sig, ja, då har man inte mycket med, har man inte läst på mycket om politik alltså. Men skita ner då, försök att skita ner just dig mer om ni kan. För de är den enda partiet som är för svenska och för Sverige. Och jag har det gamla Sverige vill de ha tillbaka som vi har haft en gång i tiden. Men folk har ju inte vaknat riktigt ännu. Så att de lyssnar för mycket på sossarna och säger det väl bidragstagare och många ju som. Och det här med valet också, det är ju inte klokt alltså. I ett nytt val istället, med allt det här fusket det har varit alltså. Det är inte bara i Borlänge, utan det är överallt i hela Sverige. De har fullsatt med färdigkryssade blanketter i bussar till och med, till olika vallokaler och sånt. Och i bilar, privatbilar och sånt. Och ska vi ha somalier som ska sitta där som inte kan sköta sig? Han har skulder till kronofogden och allting som här vänsterpartisten. Och sådant på grund av att han inte betalt underhåll till sina barn och sånt. Är det sådana vi ska ha där? Då är det tid nu att flytta från Sverige om inte det kan bli bättre. Och det kan inte Malmö-Lisa göra någonting ute heller. Och han tror ni kallar det inte han heller. De enda som gör någonting, det är SD. Och kan han inte få in det i skallen tror jag han ska lägga med att prata politik. Ja, det var vel hvad jeg havde i dag, Kalle.
0: Ja, altså vi...
1: Ønsker
0: du Tove Karlsson med Spara sista dansen
1: för mig? Ja, Spara sista dansen för mig med Tove Karlsson. Det är en gammal fin låt.
0: Ja, ja, men jag är inte riktigt säker, men jag ska leta vidare om jag har inte hittat
1: den. Ja, ja, ja. Hittar du inte den så kan du ta något annat.
0: Ja, jag ska...
1: Tove Karlsson.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, då.
0: Tack för det, ja. Tack, tack.
1: Tack så mycket. Hej, hej.
0: Då tackar vi Rolf för dig och lyssnar först till... Helvis önskemelodi, Ove Törnqvist, Sverigebesöket.

0: Ja, där hade vi önskemelodin Sverigebesöket, Ove Törnqvist. Och nästa önskemelodi här, det var Love Letters in the Sand med Pat Boone. 12.02.12. Ja, där hade vi Rickard som kom ut på radio nu. Välkommen hit.
1: Ja, hejsan. Jag har lyssnat en kvart på ditt program, 20 minuter. Angående Malmö. Det är ju bidragsstad Malmö, kan man väl säga.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Ja, det är många som går på bidrag och de gynnar ju sossarna ju. Och de vill ju liksom inte jobba och de vill bara ha det bra. Och sossarna har ju alltid varit ett sånt parti som gynnar arbetslöshet och tar hand om folk och ger dem pengar och startar massa föreningar och skjutlar in pengar i de här föreningarna för att de tror att ungdomarna ska få det bättre. Jag kommer ihåg ett projekt de hade på ute på Rosengård. De hade byggt upp lite lekplats, lite bättre lekplats då med fotbollsplan och sen fritidsgård och la en himla massa flera hundratusentals kronor på det. Vad blev det av det? Det blev inte bättre. Man gynnar ju bara de som har det. De som inte vill jobba, de som tänker inte jobba. Och ska man då gynna dem ännu mer och ge dem fina lekplatser och ena och det andra, de kommer aldrig till att söka någon jobb. Och sen har vi alla de här som kom hit 2015, många av de invandrarna som inte får något jobb. Många av dem har ingen utbildning. De kan knappt svenska. Och vad ska de jobba med? De får ju socialhjälp eller avkassa dem. Och sen jobbar de svart. De behöver inte jobba. Och så röstar de på sossarna. Det är alltså, det är en ond cirkel vi har här i Malmö. Malmö är väl den som har sämst ekonomi i hela landet. Och Malmö ville ju låna av Stockholm och Göteborg, men det fick vi inte. Och det tycker jag är helt okej, för jag menar, varför ska Stockholm lämna till oss för att vi har det sämst på grund av att politikerna har skött Malmö under alla de här 100 åren som han sa, uppringaren som ringde innan. Det är många, många socialfall här i Malmö. Och nu när Sverigedemokraterna har styrt så har de ju granskat många socialfall. Många sådana här, de luras att de är sjuka och de går på krukor och sånt och så att de har ont i ryggen. Och det kan man ju aldrig kolla upp var man har ont i ryggen. De kan bara säga, men jag har ont i ryggen, jag klarar inte jobba. Nej, då skriver de och så får de socialbidrag. Och sen när de kommer in i lägenheten så slänger de krukan och lever som vanligt. Det finns många sådana fall som de har uppdagats. Och det är tack vare Sverigedemokraterna. De har ju satt dit en sån här granskningsnämnd på socialfall och sånt här. Varför vissa inte jobbar och det tycker jag är bra. Men det som han uppringaren sa, Rolf, jag vet inte vad han heter, Rolf tror jag. Att man måste granska alla de här sådana som har varit sjuka länge. Och kolla upp om de verkligen är sjuka. Om de behöver de här pengarna eller de luras bara. Och jag tycker det är dags att Malmö byter politik till det blå laget. Så att vi får ordning på Malmö. Så vi slipper sossarna här i Malmö. Och sen snackar jag med en som jag känner inte han så jättebra. Men jag känner han genom hans syster. Han jobbar på kommunen. Han kör runt och lagar lite stängsel eller staketet till kanalen och refsar. Så snackar han lite så om hur det är att komma in på kommunen. Ja, så sa han, nej det är ingen hit om du har om du är lite äldre och har lång utbildning, då får man inte jobben på kommunen. Fast man är den bästa. Nej, de tar in folk som inte kan, för att då kan de styra dem hur de vill. Bara en kille som har exempel vaktmästarutbildning eller någonting sånt här och har jobbat på det i många år. De anställer inte dem. För de kan de inte styra. Det är därför det är så, han sa det är så korrupt inom kommunen. Det är så korrupt. Hela kommunen. Han har jobbat där i många år, han har ju sett hur det ser ut. Så du vet, det är mycket, mycket, mycket fusk. Det är sånt vi inte ser. Det är sånt man hör av folk som jobbar där. Men det kommer aldrig ut.
0: Jo, men det gör du ju nu.
1: Ja, nu kom du ut.
0: Ja.
1: Men jag menar, det är ingen annan som har pratat om det.
0: Nej, men det är jättebra just med närradion, alltså allt sånt där som du nu tänker på, att ha en möjlighet att komma fram.
1: Ja, jag sökte ett jobb på kommunen för några år sedan. Då var det typ ute vid Victoria Park. De sökte en vaktmästare och då skulle man kunna lite av varje, man skulle kunna det och det och det. Och jag hade alla de meriterna till dig. Men jag fick inte det. Det visade sig att det var någon annan som inte hade de meriterna och hade inte jobbat lika länge som hade fått det tydligen. Så det spelar ingen roll om man har alla betyg och man har alla de kategorierna som de kräver. De anställer dem som de kan styra själv. Det är så upp och ner hela det systemet. Och sen är det ju mycket vänster i Malmö. Ju. Och de fick ju 7-8% i valet. Det har de inte fått innan. De har legat på 4-5. Och sen att sossarna har fått så många väljare i år. Det är på grund av sossarna. De har valfuskat. Bara det fusket de har gjort. Det har ju gjort så att det har blivit ganska jämnt i valet. Och sen glömmer folk liksom vad som hände efter 2015. Med skatter och bensin och skjutningar och vården ska vi inte snacka om. Allt det där var ju helt, det var helt kaos. Alltså demokraterna tog över. Så har de fått städa upp allt det. Och det finns mycket, mycket mer att städa upp. Men så väljer folket ändå att rösta på sossarna igen. Jag är bara en vanlig medborgare som har sunt förnuft. Men det har ju tydligen inte dem. De vill ju ha det dåligt så att de kan få socialbidrag. De vill ju inte jobba. Jag vet ju många. Jag har en kompis som jobbar på kommunen. För många, många herrans år sedan. Ja, då kom det romer. För de var tvungna att jobba. Ja, då kom de och så gav de en refsta. Och jag var där på plats och såg det själv. Då hade de kommit i kostymer och lackskor.
0: Ja, så.
1: Jag stod och refsta. Ja, sen bara slängde de refsorna och gick därifrån. Alltså, vissa människor vill inte jobba. Om vi tittar på kineserna. De jobbar ju mer än vad vi svenskarna gör. De får en lokal, startar en restaurang. De jobbar 10-12 timmar om dagen. Jag har aldrig hört att en kines har varit arbetslös. Det är skillnaden på dem och på vissa andra. Vissa vill inte jobba. Om jag kommer till ett annat land på grund av krig eller ja, då är jag inte intresserad att gå på bidrag. Vad vill jag med mitt liv? Jo, jag vill tjäna pengar. Jag vill lyckas, jag vill göra någonting så att jag har råd att köpa en bil och kanske köpa ett hus eller en lägenhet eller flytta ut på landet. Ja, men då måste man ju lägga manken till och jobba. Jag förstår inte det tänkande som vissa människor har. Lever i en arbetslöshet hela livet. Vad är det för mening att leva då?
0: Ja, men det är det så? Är det inte i de flesta fall så att det är bara till det yttre i verkligheten så jobbar de människorna, men de jobbar svart?
1: Ja, inte alla, men en del. Det är många som förmodligen jobbar svart. Jag vet inte, det har varit så mycket inom taxirörelsen innan.
0: Ja, hur är det i restaurangrörelsen?
1: Ja, jag vet inte det. Jag känner inte så många som jobbar inom restaurang, men det har ju varit mycket inom städ och taxi.
0: Ja, ja. Ja, och sen kanske en del ägnar sig åt kriminalitet.
1: Ja. Ja, det är det säkert. 100%. Ja, det behöver rensas upp ordentligt. Alltså, jag tycker att polisen borde ta in en annan myndighet och utbilda folk. De behöver inte vara poliser. Och det tar för lång tid att utbilda så många för att starta ett företag som granskar och spanar på folk och sånt här. De behöver inte ingripa. De ska bara titta och iaktta. Skriva upp. Fotografera. Behöver inte göra något annat. Du behöver sånt folk. För man ska få rätt på samhället. Det är många, många sådana roliga fall man har hört på nyheterna under alla åren. Att när han går och handlar så går han med kruka och sen när han kommer hem så slänger han kruka. Det finns många sådana. Till och med folk som har suttit i rullstol. Sen när han kommer in i trappan så bär han rullstolen upp själv. Finns en del sådana fall. Det kan vara inte jättemånga, men det finns. Det är så mycket sådana pengar som går till fel personer som man kunde använda till sådana personer som verkligen behövde det.
0: Ja, men man kan ju börja med att helt stoppa invandringen.
1: Ja. Men det var ju som Sverigedemokraterna sa, vi kommer alltid ha invandring.
0: Nej, behöver man inte ha.
1: Kvotflyktingar sa de, det har vi alltid.
0: Nej, men alltså, man kan bestämma det att ska det komma någon in så måste samma antal ut härifrån.
1: Ja. Yeah. Man ser föds där nya så det blir ännu fler hela tiden.
0: Ja, vi är redan för många så det går inte att ha det på det viset längre.
1: Jag tyckte Malmö var bra när vi var 200 000 på 90-talet. Då var det lugnt och skönt i Malmö. Då gick man ut en söndag. Det var inte en människa ute. Det är bara det att vi människor, vi vänjer oss väldigt lätt. För att detta med befolkningen, det växer sakta, så vi människor, vi vänjer oss vid det. Men hade vi kanske flyttat härifrån och hade kommit tillbaka till Malmö efter 6-7 år, då hade vi märkt det. Vad mycket folk här är. Som du sa. Men det gör man inte, för vi människor, vi är så vana. Vi vänjer oss väldigt lätt. Jag har ett par kompisar som bor nere i Simrishamn. Jag har en kompis som bor i Simrishamn, så jag har en som bor i Sjölbo. Alltså de är aldrig i Malmö så ofta, men när de kommer in till Malmö och sa, som det ser ut. För de märker vi.
0: Ja, ja.
1: Ja. Nej, vi behöver en annat parti som styr Malmö.
0: Ja. Får vi jobba på nu i nästan 4 år till?
1: Ja, det verkar ju. Om inte Sosanna har kopierat SDs förslag och fortsätter i samma riktning, då är det bra. Men om de inte gör det, de börjar ändra nu och börjar höja bensinen och
0: Jo, men planen för Malmö är att öka till 500 000 invånare ju.
1: Vill sussarna det?
0: Ja, ja.
1: Vill det blåa laget också det då?
0: Det är väl, de har nog inte det riktigt klart för sig. Och det är alltså netto alltså. Den politiken kommer att innebära att många Malmöbor vill inte bo där längre, utan de flyttar ut därifrån. Men då ska det in lika många som de, och dessutom så att folkmängden kommer upp i 500 000.
1: Ja, då får vi stoppa det helt som du sa.
0: Ja, vi ska börja med det.
1: Och rensa upp Malmö.
0: Ja.
1: Ja, vi får väl ha lite musik.
0: Ja, vad var det du önskade idag?
1: Pappa Boe.
0: Pappa Boe, ja, då ska vi ta fram någonting där. Så kommer det någonting snart. Då ska du ha tack för att du ringde, Rickard.
1: Ja, tack ska du ha, Kalle.
0: Tack själv. Tack, hej då.
1: Tack,
0: hej. Det tackar vi Rickard för, och lyssnar nu först till Tore Skogman naturligtvis. Med tanke på veckodagen.

Tore Skogman med Plättelaggen. Så hade vi en önskan här om Love Letters in the Sand med Pat Boone.

Det blev Pat Boone som fick framträda med Love Letters in the Sand 12.02.12. Då tackar vi för uppringningen som visar att telefonlinjen fungerar. Och nästa önskemelodi här, vi ska säga här. Det var ju Tova Karlsson, men här är inte melodin som var önskad, utan det blir istället Save the Last Dance for Me, men hon sjunger den på svenska.

Tova Karlsson var önskad och vi hörde Save the Last Dance for Me i hennes version. Och så hade vi nästa önskan är pappa Boe som idag ska få framträda med en världskänd melodi. Och det hör alla när den kommer, vilken det är.

Pappa Bo önskade Rikard och vi hörde det var på Capri. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Under tiden 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Dock när det är kommunfullmäktige sammanträde som det ju ska vara om 2 veckor, då sänder vi bara till klockan 12, alltså bara den första halvtimmen. Bebop Alula, Little Gerard.

Og der hørte vi Tina Turner med River Deep Mountain High. Hun følges i dag ut av Ray Anthony med You and the Night and the Music. Og du som selv vil ønske musikk, du ringer altså 040 12 0212. Under de 2,5 timerne, 11.30 til 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men om 2 veckor den torsdagen, då sänder vi bara en halvtimme, för då är det kommunfullmäktige sammanträde i Malmö. Det första arbetssammanträdet, och där företräds Malmölistan utav Nils Litterin och Johan Fagefors. Ersättare är Elisabeth Falk. Och alla som är intresserade och har möjlighet, de uppmanas att gå dit och höra på. Det kommer vi berätta mer om under tiden fram tills dess. För nu är det först Ray Anthony som ska höras här. 12.02.12. Ray Anthony alltså.

Ja, här är någonting som gör att den här CD:n går om igen. Då ska vi pröva något annat här. Nämligen Lasse Berghagen. Med Visst var det väl kärlek jag fick.

ως Χιμμελσκαμπλό. Visst var det väl kärn, jag fick det där som nu ska vara glömt.

Lasse Berghagen, visst var det väl kärlek jag fick. Lilly Berglund, så kom våren till Tarina.

0: Så kom våren till Tarina. Och det var Lili Berglund som sjöng där. Vem som sjöng med framgår inte av skivfördraget. Men nu är det Shirley Bassey som är på tur här med Dio come ti amo.
1: Remember, why must I?

Shirley Bassey var det som sjöng Leo Come Ti Amo på Skånepartiet Malmös närradio. Där vi nu ska få höra I Love You Because, Jim Reeves.

100% Alice Babs. Ja, det blir spännande då om 2 veckor när det första arbetssammanträdet ska hållas i Malmö kommunfullmäktige. För där kommer ju 2 företrädare för Malmölistan att vara med bland ledamöterna. Det är Nils Littorin och Johan Fagefors. Det är de 2 första namnen på listan. Och sen följde Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helene Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Och det är klart att det är roligt ju fler som nu är nämnda som kommer dit också. Men det är bara de 2 första som är med bland de ordinarie ledamöterna. Övriga får vara med i publiken, men det är ju bra om de lär känna varandra. Och det är ju lätt gjort om var och en har på sig den gula västen med Malmölistan skrivet på ryggen. Det blir jätteroligt, det är verkligen kul, om 2 veckor alltså. Så än en gång tack alla som medverkade i de här ansträngningarna att få representation i Malmö kommunfullmäktige. Och grattis verkligen till att det blev framgång. Och det stod ju om det i Sydsvenskan för 2 veckor sedan drygt. Tisdagen den 15 september. Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna. Och det är väl verkligen anledning tillräckligt för att ha på sig den gula västen med Malmölistan skrivet på ryggen. Peter Alexander sjunger nu särskilt för alla som heter Isabella.

0: aus dem heimlichen Pärchen wird ein glückliches Paar.
1: Isabella, Peter Alexander. Ja, det er verkligen roligt at det blev et framgång. Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna. Det var ju rubriken i Sydsvenskan tisdagen den 15 september på sidan B1 och också med stor bild. Det var då efter valet och nu blir det då verklighet den 15 oktober när de har det första arbetssammanträdet där. Så det är verkligen roligt att det gick så bra. Och det gläder särskilt alla som har medverkat till det naturligtvis. Michael Ball, Love Changes Everything.

0: Michael Ball, Love Changes Everything. Fred Åkerström, Den sorte seiler. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Och där är fortfarande tid för dig. Vi sänder ju fram till klockan 14. 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. 12.02.12. Där var en som har ringt hela tiden och kan fortsätta med det naturligtvis. Och då visar han ju att telefonlinjen fungerar, så tack för det. Det är jättebra det. Direkttelefon 040 12 02 12. Fred Åkerström alltså med Den sorte seiler. Den gick inte igång där. Jag får pröva. Se här. Det kan gå. Nej, den får flyttas till en annan spelare här. 12.02.12. Ja, där hade vi Anders som nu kom ut på radion. Välkommen hit.
1: Ja, tack så. Jag vill höra Carl Pedal, SJ heter låten.
0: Ja, han har en som heter så, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sen var det väl inget speciellt idag.
0: Nej, ja, du kan passa på nu för det är 10 minuter kvar ju.
1: Ja.
0: Var det någonting?
1: Nej, ja, ja. Där sitter ju 3 stycken kvinnor i olika konstellationer i... som ska bilda regeringen. Hur har det gått med det?
0: Ja, jag vet inte. Jag har bara hört lite i morse. Sen har jag inte hört mer om det.
1: Nej. Då ska 3 kvinnor komma överens. De kommer inte överens innan de har bildat någonting. Eller, är det 4 kvinnor som sitter i...
0: Nej, vi får säga det är väl lite rörigt fortfarande. Så det är inte, jag tycker det är knappt ens lönt att lägga på minnet. Så jag har inte lagt det på minnet.
1: Nej, det kommer att bli... röra som du säger. Då ska de kunna samsas. 3 kvinnor och 4. Det har inte fungerat hittills i världshistorien. Hur ska det fungera i fortsättningen?
0: Nej, ja, det blir väl en av dem som kommer att dominera i så fall.
1: Du menar en ledare?
0: Ja, det har ju varit här i vår världsdel. Drottning Margareta till exempel. Som bodde på Lindholmens slott. Hon var ju... Jo, alltså vi har ju här i vår världsdel en känd kvinna, dronning Margareta, har du väl hört talas om?
1: Ja.
0: Hon styrde ju Norden då, det gjorde hon från Lindholmens slott.
1: Är det här i Skåne eller?
0: Ja, det ligger ju på vägen mellan, vad ska vi säga, mellan Svedala och Skurup, och man kör in om skogspartierna där. Det är fortfarande ruiner efter det.
1: Ja, så.
0: Jo, ja.
1: Nej, många slott i Skåne faktiskt.
0: Ja, det är många, många fler än uppe i Sverige. Men det är väl, ja, så var ju Danmark på den tiden.
1: Ja. Nej, det slutar väl snart så.
0: Ja, vilken melodi var det du sa?
1: SJ heter han.
0: Ja, så SJ, ja.
1: Jag har jobbat på SJ, sjunger han,
0: ja. Ja, jag får se om jag hinner få fram den. Annars har jag faktiskt framför mig här Ulla Billqvist.
1: Ja, ta något av henne då. Ta den violen. Kan du ta?
0: Världen är full av violer. Ja, det är inte riktigt sant, ja. Men nästan.
1: Ja, vi får väl önska oss det i alla fall i framtiden.
0: Ja, alltså det inte blir att världen är full av brännässlor.
1: Ja, det är det för tillfället ju.
0: Ja.
1: 4 köringar i, höll jag på sig. De ska bilda regering.
0: Ja.
1: Nej, jag gillar inte det. Ja, jag tackar för mig på idag, Kalle.
0: Ja, tack för att du ringde. Jag hoppas jag hinner med melodin. Kommer då strax.
1: Ja,
0: tack, samma. Hej.
1: Hej.
0: Men allra först, Ulla Billqvist med Världen är full av violer.

Det går en ensam seiler ett sted på salte hav. Du ser den helst på hundevakta genom rock och kav. Den seilar sorte kluter av skodde och av natt. Och skippen står med knockelhåll och knuger om sitt ratt. Skip ohoj. Och prajer han så icke svar, du störman på din bro. Och ror man se på ditt kompass, håll kursen steady så. Det är den sorte seiler med mörkets lass ombord. Den krysser vile löst omkring på alle hav på jord. Skip ohoj. Det är den sorte seiler, dens last är sorg och savn. Till domens dag den seile skall och aldrig nå i havn. Så vokt dig, jomman, vokt din själ och ta dig väl i akt. För kommer den Klas Bay.

snur sig om, vis han har livet kärt. Jomman sejl mot morgon, röden styr mot lysets rand. Och husker du en vanlig bön, så be den om du kan. Skip ahoy, och siden når du går din vakt i kulle och i bläst, och nynner på en vise stubb från siste landlovsfest. Stå icke där och dröm dig bort om glädje i Värhavn, men håll ditt öje våkent, gutt, för skipet utan namn. Skip ahoy.

0: Fred Åkerström med Den sorte sejlaren. Och så hade vi en önskan här om Kalle Pedal SJ. Så den ska strax komma här. Och då ska jag innan dess passa på att berätta att det är Skånepartiet Malmös närradio du har lyssnat till. Vi sänder ju 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och du ska naturligtvis vara med här också och hjälpa till nu när vi verkligen anstränger oss för att bryta upp massmediediktaturen 12.02.12. Då använder du bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd dig och skriv önskemelodi på inbetalningen. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon fredag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och Kalle Pedal SJ ska då bli spelad från början till slut.
1: Now you better slay that. Now you better drat. Now you better slay that. Så jag tror jag får fnär.

0: Blow. Ungefär som när man spelar ett jävligt bra spel på Roblox. Och man bara känner, wow, den här Obin är väldigt nice. Om du vet vad jag menar.
1: Absolut. Jag vet exakt. Har du något mer på hjärtat?
0: Nej, utan jag ska nu ta en kaffe.
1: Då får vi se hur det slutar ikväll.
2: Absolut, ja.
0: Tack, tack.
3: Och vi hörde min intervju med publiken. Och ni som inte kunde komma, hela huset var öppet och vi hade konst överallt. Från Erik och vänner.

0: Du går ut i kaféet då.
1: Hejsan allihopa. Ska vi se här. Har vi något kreativ kvinna här?
2: Nej, tyvärr inte. Men jag är duktig på annat.
1: Är du kreativ på något sätt i ditt liv?
2: Kanske med mitt barn. Där är jag lite mer kreativ med min son. Hittar på hyss, tycker jag om.
1: Hur får du dig att må när du är kreativ med hyss?
2: Ja, det får man. Jag mår väldigt bra tillsammans med honom. Och här på huset också såklart. Men här är jag kanske inte så konstnärligt kreativ, skulle jag inte säga.
1: Men jag tänker att kreativitet kommer ut på många olika sätt. Inte bara genom konst.
2: Det är förvisso sant. Då är jag kanske ändå lite kreativ. Ibland tänker man inte att man är det när det är liksom med andra saker som inte är konst.
1: Det tycker jag är sant. Jag tycker det är roligt med all slags kreativitet.
2: Det tycker jag också.
1: Tack så mycket.
2: Tack själv.
1: Hej allihopa. Hej. Hur har ni det ikväll?
3: Hej.
4: Ja, det är bra.
5: Är det bra?
4: Ja.
1: Är du kreativ på något sätt?
4: Inte just nu är jag nog inte det. Nej.
1: Men har du några kreativa utlopp vanligtvis?
4: Jag gillar att måla. Mm, det tycker jag är kul. Mm, det tycker jag är roligt.
1: Hur får du dig att må?
4: Lugn. Ja, tror det är det.
1: Mm. Tack så hemskt mycket. Oh, hej.
6: Hej,
1: hej! Hej Anne!
6: Ja, hej! Jag är här!
1: Hur har du dig ikväll?
6: Jo, jag har det bra. Jag har just ätit soppa för andra gången.
1: Åh, gud vad gott. Hur är du kreativ?
6: Ja, jag går och tittar på all konst. Ja. Men min egen tavla, den är kvar ännu. Ja.
1: Har du ingen köpt den?
6: Nej. Ja, vad heter det? Kakafon i rummet har jag varit.
1: Ja. Vad tyckte du om det?
6: Jo, det är golv och väggar är fulla av konst.
1: Ja. Jag vet att du har varit med lite där. Jo, stämmer
6: mycket,
1: det?
6: Mycket, ja. Ja.
1: Tack så mycket, Janne. Okay. Nu ska vi se här. Finns det några fler? Vi kan ta här i kaféet. Hej! Får jag prata med dig?
7: Ja.
1: Är du kreativ på något sätt?
7: Ja.
1: Är du kreativ på något sätt?
7: Nej.
1: Inte alls?
7: Jag tränar och äter och tvättar och städar och tittar på tv. Tittar på radio.
1: Tycker du om att se kreativitet?
7: Ja.
1: Vad tycker du om ikväll?
7: Livet. Som är jag.
1: Det tyckte jag var ett bra svar.
7: Ja.
1: Tack så hemskt mycket. Här har vi en Måns. Hej Måns.
8: Hej Anna.
1: Vi har pratat lite tidigare ikväll om det här.
8: Ja, jo men det har vi. Då satt jag inte lika mycket på pottkanten, men visst.
1: Kan du berätta om din kreativitet? Hur är du kreativ?
8: Huvudsakligen är jag väldigt verbost kreativ. Så alltså jag kan prata länge och mycket. På alla möjliga vis. Jag tycker det är något av det bästa som finns. Så gärna, fler frågor.
1: Men hur mår du när du har varit kreativ då?
8: Alltså, när jag vill vara kreativ och är kreativ, då mår jag toppen efter. När man tvingar sig till att verkligen få fram det för att man måste, då blir man trött efter. Eller jag blir det. Däremot så brukar det vara en nöjd trötthet. För att jag tycker jag brukar lyckas ganska bra med min kreativitet. Så ja, men jag är nöjd.
1: Jag har sett många av dina fina saker. Jag vet att det får också väldigt fin output, själva det du gör också.
8: Tack Anna, det var fina ord.
1: Varsågod. Hej, här har vi ännu en kändis på huset. Hej Johnny.
9: Hej Hanna.
1: Hur brukar du vara kreativ?
9: Kreativ, det finns många olika sätt att vara kreativ, men jag gör ju det som jag tycker om att göra, som är min stora passion, och det är att sjunga.
1: Gud vad roligt.
9: Och jag ska snart sjunga karaoke.
1: Åh, oh, wow, vad blir det ikväll då?
9: Det blir en låt av Tina Turner, och låten heter Proud Mary.
1: Oj, wow. Gud vad härligt. Jag vet att en fågel som viskar min dörr att du brukar spela in och vara även på sociala medier.
9: Ja, precis, precis. Jag finns ju även på TikTok, lägger upp på YouTube och på Facebook offentligt.
1: Här kommer någon att kramas. Ja. Tack så mycket, Johnny.
9: Tack, Anna. Tack så mycket.
1: Vi hade inte bara musik utan vi hade även poesi. Och han som står för poesin är Martin.
0: Någon gång ska den vara den första. Jag vet inte vad man kallar det, om det är dikt eller poesi eller så, ni får tolka det som ni vill, men det kommer här inifrån. Tänkte man kan börja med någonting som är lite trevligt och sånt, en lite djup och mörka grejer senare. Vi ser. Det här är när jag precis hade fått slippa flytta, fått lägenhet som jag kunde ta över. Så det här är vad jag läste till i påskas på morgonmötet till de som jobbar här. Då blir det så här. Mitt i natten, cirka 3. Val av penna, papper. A5, A4. Vad blev det? A3. Renskrivet, genomläst och redo att höras av er, ni ser. Ett möte på morgon, flera under dagen, flera på varje våning. Deltagare från hela världen, inte bara skåning. Jag vill förmedla, tacka och hylla er alla. Ni här, ni lediga, som fått med att fylla min vardag. Med mening, med nytta och inte behöva flytta. Det här med att rimma, ja, men det är lika lätt som att simma, cykla. Men i det här huset så finns det inget att hyckla om. Ni gör det äkta för mig. Det känns bra igen och min familj ser er via mig. För var dag, fler bra känslor blommar. Så framför er så står en pappa, en vuxen, men i känslan ett barn godishandlande från en kiosk. Så jag vill bara önska er en riktigt jävla bra påsk. Tackar. Den här är, vad ska man säga, det är, känslan kom från när man söker pengar, när man inte har egna pengar. Och så fick man inga pengar utan man fick söka nödpengar, men det kvittar. Så här kände jag då, och då så den här är till min ekonomihandläggare då. Hon är inte här va? Nej. Eller? Okej. Lusten, tiden. Att känna för att göra just det där. Jag har nästan förlorat den, förstår jag, när jag komponerar det här. Tack vare er, ni vet vem ni är, jag svär. Men om karma existerar så är ett barns tårar tillräckligt. Så slutklämmen, karma arma er. Tackar. Okej, nu kör vi en liten som är så här. Lite snorret och snöret. Tidigt på morgonen, fast senare än innan. Sagt ord är sagt. Hur? Tänk på det. Vad tänker du, ni, nu? Jag undrar, så jag frågar nu dig, ni, er. Tredje frågan på väldigt kort tid. Vet ni varför? För jag bryr mig om er. Tackar.
1: Hej! Hur mår du?
5: Jag mår bra, själva.
1: Jo då, tack så hemskt mycket. Jag mår bra. Jag skulle vilja fråga om din kreativitet. Hur är du kreativ?
5: Jag håller på med mina tavlor som är diamond painting. Och det är små pärlor jag sätter på en tavla som blir en stor bild.
1: Jag tror jag såg några här i trappen, stämmer det?
5: Ja.
1: Jag blev väldigt imponerad av den med katter.
5: Tack. Det var många som tyckte om den.
1: Vad får dig att bli kreativ?
5: Jag tycker det är väldigt terapi när man inte mår bra. Och sitta där och bara framför en serie och bara pärla.
1: Använder du det mycket i din vardag?
5: Alltså jag sitter nog i veckan 20 timmar.
1: Det låter jättehärligt. Tror du att kreativitet är viktigt för måendet?
5: Absolut, det tror jag. Och tycker jag.
1: Vad fint att prata med dig.
5: Tack.
1: Då ska vi se här. Finns det några ytterligare? Hej! Brukar du vara kreativ?
10: Absolut.
1: Vilket härligt svar.
10: Full time. Ja, till och med när jag sover. Oj då.
1: Ja. Wow, det var mycket. Hur visade sig din kreativitet då?
10: Alltså i sömnen visade sig i drömmarna. Drömmarna visar mig vägen. Nästa dag sätter jag på motorcykeln och kör dit. Lite metaforiskt.
1: Gud, hur får kreativitet dig att må?
10: Jag fastnar inte. Alltså att vara kreativ, det är att vara lite rörligt, intellektuell, flexibel. Motsatsen är fix. Och den dagen vi blir fix, då går det ganska snabbt utför. Så man brukar säga, use it or lose it.
1: Så, det är ett bra uttryck.
10: Vad har du för funktion här? Är du...
1: Idag är jag lite reporter och tar pulsen på publiken och på gästerna.
10: Ja. Vill du känna på min puls?
1: Ja.
10: Den gick upp lite nu faktiskt när du började ställa frågor.
1: Ja, men den är stabil.
10: Är den det? Jag kan visa mitt blodtryck också, för det har 5 pappersbitar på som jag av någon anledning sparat. Ja, vad trevligt. Vad heter du?
1: Jag heter Hanna.
10: Hej Hanna.
1: Och ditt namn var?
10: Jag heter Per-Olof. Ja.
1: Jättetrevligt att pratas med dig.
10: Ja, jag brukar säga så här. Det var kul att se dig. Men det var ännu roligare att träffa dig.
1: Det var ett bra uttryck. Det ska jag ta med mig.
10: Alltså vill man bekräfta en människa så ska man inte bara göra det av deras utsida. Nej. Utan man ska göra det av deras insida.
1: Det tycker jag står rätt mycket för huset här också. Vi hade också jättegod mat och fika här på huset som hade förberetts till våra besökare. Nu ska vi lyssna på nästa låt av Hattfolket. Och Hattfolket består av Göran och Åsa.
11: Hej alla glada! Mår ni bra? Det ska vi snart ändra på. Så ni mår ännu bättre, hoppas vi. Jag heter Göran, för er som inte känner mig. Åsa känner ni igen kanske. Hon är min lagvigda hustru sedan 23 år. Ja, det är helt otroligt att vi har lyckats med det. Den heter egentligen Leaning on a Lamp Post, den här. Men så fick Hasse och Tage tag på den. Och då fick den naturligtvis ett nytt namn. Och då heter den Madrassen i tamburen. Känner ni igen den? Ja, ja. Det är bra. Jag höll på att säga nu, jag ska inte göra det.

två rysk kaviar, camembert och gåsleverpastej. 362 och 55 till ingen nytta, för det låg ju en madrass i tamburen. Aj, aj, oj, oj. Ja, där låg ju en madrass i tamburen. Så osten såg och torkade, champagnekroskan fankade vi, är aldrig någonsin upp och drack ur.

Och kaviaren när ingen vill ha den. Och blomman som slokar med bladen. Att bjuda generöst, det är ju meningslöst. Champagneflaskan korkade vi aldrig upp. Så jag får verkligen i och ring ens 150

Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Ja, nu har vi kommit till en låt som faktiskt heter Sista visan. Och det är meningen att det ska bli den. Sen har vi en på en reserv, men det talar vi inte om. Och den här låten är från 60-talet. En snubbe som heter Gösta Linderholm. Kommer ni ihåg honom? Stockholms jazzband heter det väl, gänget som han spelar med. Precis, ja. 1, 2, 5, 7.

Kom ta min hand, låt mig en gång få smeka dig. Ditt svarta hår rinner ut och blir en eld. Kom till mig nu när nattens timma faller tungt och jag för första gången

Varje gång då jag känner mig förvirrad flyr jag bort från ett sällsamt land. Där finns du och allt som är oändligt. Och du är mjuk och du är het och du är varm.

0: Det var
1: det med. Ja. Hej igen här inne.
2: Hej. Hur brukar du vara kreativ?
3: Så då tänkte jag precis säga att jag har börjat försöka skriva skämt. Ja.
2: Kan vi få höra något?
3: Ja, det är inte så lätt det där skämtet, men då är det att jag berättade för min dotter att jag tycker det måste finnas någonting kul i att när man var liten då tyckte man föreningslivet bara var fyllt av glädje och enkelhet och föräldrar som ställde upp och man tänkte inte på det jobbiga. Men som vuxen så är det att gå upp klockan 7, stå i kiosken och sälja lotter och hjälpa till. Och att det finns någonting kul i den motsatsen mellan vuxen och barn. Men då kontrade hon med att säga att hon nu är jag i en simförening. Och där får hon gå upp klockan 7 en gång i månaden. Köpa någonting, bananer, smör eller bröd. Så samlas alla och så gör de frallor. Som föreningen säljer för 35 kronor styck. Som alla har köpt för sina egna pengar. Och det gör hon helt gratis. Och på sin fritid. Och sen så tjänar hon då 80 kronor den dagen. Minus det hon har köpt. Så, så det tyckte jag var...
2: Och fick lära sig om vuxenlivet direkt.
3: Precis så. Precis så.
2: Är du kreativ på något annat sätt?
3: Ja, men det är jag. Men den är svår. Men jag har ett kreativt yrke och tycker det är roligt att med färg och form och se hur saker och ting gifter sig tillsammans.
2: Hur får kreativitet och dig att känna?
3: Jag tycker om att vara kreativ i grupp och bli kreativ av andra som är duktiga på sin sak. Och att man tillsammans skapar någonting som blir någonting som du själv inte har förmåga att skapa. Men tillsammans får du en skapande process som jag tycker är helt underbar. Det är min absoluta favorit. De bästa dagarna.
2: Det var fina ord. Jag tycker också om kreativitet. Får jag ställa någon fråga till dig, Ingrid? Hur är du kreativ?
4: Ibland så tar jag några extra danssteg i köket. Improvisera lite.
2: Jag vet att du har en väldigt fin pysselsida också.
4: Ja, det har jag. Men jag tror ändå att det är dansstegen som får mig att känna mig mest levande.
2: Oh. Min sladdhållare här håller fullständigt med. Så, hur får du den här dansen dig att känna?
4: Men som att jag lever lite mer och är ett med någonting större.
2: Det var fina ord. Tack så mycket. Ska vi se om vi kan fråga någon mer här. Hejsan. Får jag fråga er lite? Ja, hur är ni kreativa?
5: Musik och måleri, typ.
2: Mm. Vad målar du för någonting?
5: Mönster och typ måla av saker. Det kan vara allt möjligt.
2: Det låter jättefint. Ja. Och hur är du kreativ?
6: Det är nog samma. Jag tycker också, jag är konstnär också. Jag tycker om att måla och teckna och musik. Mycket musik.
2: Hur får du dig att må?
6: Det är som gudomlig makt. Kanske det är avslappnande och harmoniskt liksom.
2: Hur får du dig att må då?
5: Positiva känslor, tänker jag. Mycket. Ja. Kommer inte på mycket mer faktiskt.
2: Nej, jag tyckte det räcker. På huset på gallerinatten så hade vi ett tema som är kakofoni. Och på tredje våningen så ställde vi i ordning ett rum med total kakofoni i. Och vi pratade med besökarna om vad de tyckte om det. Och näst så kommer lite mer musik och det är Bianca som har en egen skriven låt.
7: Nästa låt heter Fear. Och när jag skrev denna låten så hade jag mycket rädsla. Och ja. Så det är det den handlar om.

Nästa låt heter First Love och det handlar om min relation till Gud. Så, stopp.

0: Tack. Nej, nu kommer vi Martin. Ja. Ja. Hej Martin. Hur är du kreativ?
1: Ja, det är väl datorspel, komma på hur man ska vinna de svåraste svårighetsgraderna i alla nya spel jag köper och gamla spel jag spelar. Komma på en bakgrundshistoria till så här rollspelskaraktärer. Ska jag vara den ondaste jäveln eller ska jag vara snäll och rädda alla och sen försöka klara det på det svåraste? Det är väl så jag är kreativ, kan jag tänka mig.
0: Hur får du dig att må?
1: Bra när jag väl lyckas, men i och med att jag kör på det svåraste så kan det ta tid ibland innan det går bra och då kan det vara lite frustrerande.
0: Hur står det till med tålamodet?
1: Väldigt bra, för vissa av de här spelen har jag hållit på med i säkert år och fortfarande inte klarat av. Så jag börjar om och om igen hela tiden. Så jag tror jag har bra tålamod.
0: Det var fint. Ja, jag är kreativ. Jag tecknar och pysslar gillar jag också att göra. Och dansa får mig också må bra. Och använder det för att få koncentration och lugn i mitt liv. Ja, så det är så jag brukar göra. Ja, jag tror att pulsen är tagen. Ja. Skulle sammanfatta det som en bra puls. Yay. Och nästa klipp vi kommer få höra är Paulina på gitarr.

0: Tack.
1: Hej, hej. Vad tyckte du om kakofonirummet?
2: Jag som personligen har kakofoni 24 timmar om dygnet tyckte det var ganska behagligt. Men jag hade föredragit min egen tinnitus över det ljudet.
1: Så du var nöjd med att uppleva annat kaos?
2: Ja, jag har alltid kaos i huvudet. Men jag har lärt mig kontrollera det.
1: Ja. Vad fint. Tack för att du var med.
2: Ingen fara. Får jag gå vidare?
1: Får jag ställa några frågor?
3: Ja, visst.
1: Hej. Hej. Hur upplevde du kakofonirummet?
3: Alltså, först blev jag lite rädd och sen tyckte jag det var härligt. Helt fantastiskt. Mycket på en gång. Men så kan det ju vara ibland. I ens huvud till exempel.
1: Ja, precis. Hur... Ja.
3: Nej, men så börjar man se massa små detaljer och saker man gillar och liksom... Kan man koppla bort det där? Noiset liksom.
1: Det var fint sagt. Hej Sandra, jag är flygande reporter idag för huset. Hur upplever du huset ikväll?
4: Väldigt trevligt och mysigt. Väldigt, väldigt mysig stämning. Ja.
1: Har du hittat något speciellt som du gillar?
4: Ja, men jag gillar konsten och det är väldigt fina utställningar. Och sen är det kul att träffa alla i huset. Så ja, fin upplevelse. Det är väldigt speciellt med de här gallerikvällarna, gallerihelgen.
1: Tack så hemskt mycket. Vill du säga någonting? Hur har du det?
5: Ja, men jättebra, vi har precis börjat. Vi tänkte vi skulle ta en runda här och titta på några stycken ställen.
1: Okay. Och första intrycket?
5: Ja, men härligt, det är ändå mycket folk ute, många glada, rolig blandning. Vi har sett lite tavlor, lite keramik, lite glaskonst. Så kul blandning.
1: Okay. Jättetrevligt. Tack så mycket.
5: Tack själv.
1: Vi håller på att ta pulsen lite på gallerinatten här på huset. Hur har du det?
6: Jo, fantastiskt. Jag älskar gallerinatten. Det andra året i radio är här. God mat och god vänskap och många bekanta ansikten. Ja.
1: Ska du stanna hela kvällen?
6: Nej, det vet jag inte. Det får vi se om jag orkar. Jag är gammal nu, vet du. Trötta ben. Trött rygg också.
1: Tack så mycket för att du var med.
6: Tack själv.
1: Hejsan.
7: Hej. Ett jättefint hus ni har. Och vad roligt ni måste ha här.
8: Ja.
7: Jag skulle vilja vara med.
1: Det har vi verkligen. Det är roligt när att få besök nu på gallerinatten.
7: Det förstår jag. Jättemycket folk.
1: Ja. Hur har du det? Oj. Har du sett något speciellt kul?
7: Det är väldigt, väldigt mycket intryck. Mm. Väldigt mycket färg och väldigt mycket liv av olika slag. Ni är fantastiskt duktiga och kreativa.
1: Det var roligt. Tack så mycket. Hej Sandra, jag är flygande reporter idag för huset. Hur upplever du huset ikväll?
4: Väldigt trevligt och mysigt. Väldigt, väldigt mysig stämning. Ja.
1: Har du hittat något speciellt som du gillar?
4: Ja, men jag gillar konsten och det är väldigt fina utställningar. Och sen är det kul att träffa alla i huset. Så ja, fin upplevelse. Det är väldigt speciellt med de här gallerikvällarna, gallerihelgen.
1: Tack så hemskt mycket. Vill du säga någonting?
9: Okej. Okay. Vad vill du att jag ska säga?
1: Hur tycker du vi gör ifrån oss ikväll?
9: Alltså jag tycker att det har blivit så bra. Jättelyckat. Och det känns som att det har bara blivit av sig själv. Men det är ju alla, det är ju hundratals människor som bara har öst på. Och så har vi fått ihop det.
1: Känner du kakofonin i luften?
9: Absolut. Alltså perfekta temat för vår organisation av en gallerinatt. Men det är ju att vi ordnar ju det. Men det är liksom en kakofoni under tiden på något sätt. Och så blir det helt perfekt. Ja, det är underbart.
1: Tack för dina ord. Och vi skulle vilja tacka allas 400 besökare som kom till gallerinatten. Till vårt hus. Och jag vill också tacka alla som har lyssnat idag på vårt radioshow. Och jag hoppas att ni har njutit av snuttarna från vår gallerinatt.

0: Radyo Yalla. Radyo Bismarck.
1: Yeah, bring it.

0: är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Det här är Malmö Direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: reklam.
1: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Pyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Rydh Sigvardsson.
5: Det här är Mikko Wallén, Skånska Mafian.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Ann Lindström och du lyssnar på Malmökanalen. I love Corina.

när startskottet går och du kliver ur sängen, så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt, samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa-Tina Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Lightila här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Valvekanalen.

0: Malmö direkt.
1: Jag står kvar i min...

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: allihopa. Vi heter Ida,
1: Göran
2: och Niklas.
0: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
2: Och ni lyssnar på
1: Malmökanalen.

0: God kväll och hjärtligt välkomna till Malmö kanalen 89,2. Det är musikpoolens mareton denna torsdag den 1 oktober 2026. Jag säger hej till Kai.
1: Hej!
0: Det är Kai och Hasse som ska sköta programmet.
1: Dags. Det är äntligen dags som de sjöng
0: ja, just det.
1: I melodierna.
0: Andreas är på den viktiga posten, skivarkiv och teknik. Och i servicetelefonen ikväll där hittar vi Freddy. Och ikväll ska vi göra som vi brukar. Vi ska ha samtal från våra medlemmar. Vi ska få ringa hit, önska melodier och skicka hälsningar till vänner och bekanta. Vi ska läsa posten. Det är en hel del post idag faktiskt. Det är tunt vi sitter här ikväll, Kai.
1: Mm.
0: Så mycket post.
1: Ja, vi har otur.
0: Vi har otur.
1: Ja.
0: Och sen ska vi ha en tävling naturligtvis. Där brukar vi ha om torsdagarna. Man kan vinna en skraplott som vi skrapar direkt i sändning. Och det kan ju generera mycket pengar, men det har du gjort hittills. Men kanske ikväll, man vet aldrig. Och något annat. Förra torsdagen sände vi inte.
1: Nej, det gjorde vi inte. Det var kommunfullmäktige och de hade aviserat att de skulle inte sluta tidigare än 21.
0: Just det, ja.
1: Och sen visade det sig att de slutade redan 17:30.
0: 17:30, ja.
1: Och det var lite sent och
0: ringa in oss
1: igen, för då var vi ju, hade vi ju varit vetat sen måndagen att vi inte skulle sända på torsdag. Nej. Så det var lite oturligt och lite klumpigt kan man säga.
0: Men det är så, jag tror säkert det är många medlemmar som undrar varför vi inte sände, men det är alltså förberedelser. Det är inte bara att komma hit och sätta igång och sända, alla förberedelser som
1: görs. Nej, jag var inte ens hemma. Så nej. Eftersom jag visste att det blir ingen sändning på torsdag så hade jag bokat någonting annat. Typ.
0: Ja. Det är sånt vi får leva med. Hoppas att vi kan gottgöra det ikväll med ett bra program.
1: Det tror jag säkert vi kan.
0: Ja. Och det blir slutsiffror precis som vanligt. Vi har dragit i burken.
1: Inte nu?
0: Nej. Men som vi drar i burken. Sa jag inte det? Som
1: jo, men jag trodde du skulle presentera siffran.
0: Nej.
1: Vi ska ha dansbandsmusik.
0: Jag tror att man är dum.
1: Nej. Ställ inga ledande frågor med Lasse.
0: Ja, det låter som jag är på gott humör. Det är
1: vi är på gott humör allihopa.
0: Får man lov att vara?
1: Det får man lov att vara. Och det är vi för när vi är här och det är torsdag. Man får åka till radion. Då blir man på gott humör.
0: Vi ska höra om vi blir på gott humör nu när Andreas presenterar kvällens första dansbandsmelodi. Den kommer här.

0: Kvällens första melodi, det var en låt som heter Vänd inte om, och det var en kille som heter Lasse Sigfridsson som sjöng. Jättefin låt. Den kan man dansa till, Kaj.
1: Lasse.
0: Den kan du dansa till, den
1: låten. Kan dansa till alla låtar.
0: Du är rätt duktig på att dansa faktiskt. Jag har sett dig dansa.
1: Jag har blivit det nu. Men jag har född på fel sida dansgolvet.
0: Du är född på scenen nu, kan
1: jag
0: man
1: född på scenen, ja. Så att, ja, jag har tillbringat halva mitt liv. Men nu så kan man nog slänga en sula på paketen också. Så. Mm.
0: Jag glömde en sak. Vi ska också under kvällens lopp dra en medlemsvinnare.
1: Ja, veckans
0: ja. Man kan vinna på sitt stödmedlemsnummer.
1: Om man är betalande stödmedlem, ja, så är man med i dragningen, ja, och har i slumpgeneratorn.
0: Har man vunnit kan man vinna en gång till. Det är slumpen som avgör.
1: Det är bara slumpen. Ja. Det är ingenting som är programmerat så att det inte kan bli samma nummer. Så. Det är spännande.
0: Ja, men nu gör vi så att vi kör igång signatur nummer 2.
1: Ja.

Ja, hälsa dem där hemma, hälsa far och mor. Det får ni göra precis som ni vill, men hälsa att ni gör och ni får önska en melodi också. I första omgången är det ni som har en tvåa. En tvåa som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Det är ni som är välkomna att ringa. Malmönumret 040 390 510 ringer ni. Önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Plus siffra 2, 395 och 10. Varsågoda.

0: Ja, då tar vi in kvällens första samtal och slutsiffran är 2. Vem har vi på telefonen?
1: Hej, det är Monica.
0: Monica som har nummer?
1: Vad har jag nu? 5572 har jag.
0: 5572, Monica. Välkommen, Monica.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för dig ikväll?
1: Jag vill höra Lasse Stefan med En enkel sång om kärleken.
0: En enkel sång om kärleken?
1: Ja.
0: Då ska vi fixa den.
1: Det var fint.
0: Ja, lite hälsningar.
1: Ja, jag hälsar mina vänner, de vet själv. Mina grannar här hemma.
0: Ja.
1: Och min lillebror i Ystad.
0: Ja. Trevligt.
1: Ja. Det räcker med dem.
0: Det räcker med dem, ja.
1: Ja, vi har alltså tre där.
0: Det tackar vi för, ja. Huvudsaken är att du får din melodi, Monica, va?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Och tackar för ett trevligt program.
0: Ja, tack själv. Det är ni som hjälper oss att göra det så bra så.
1: Ja, ja. Bra.
0: Då har vi plockat fram din melodi. Kommer den om en liten stund.
1: Tack så mycket.
0: Tack själv. Hej då.
1: Ha det bra.
0: Detsamma. Hej, hej. Hej, hej.
2: Hallå, hallå.
3: Hejsan, det här var Karin 5552.
2: 5552, Karin.
3: Ja. Yeah.
2: Du, Karin.
3: Ja.
2: Yeah. Vilken god kaka du bakade och bjöd oss på.
3: Det var det.
2: Ja.
3: Så härligt, ja.
2: Det var lite, ja, vi ska inte gå in på vad det var för någonting.
3: Ja, men det var väl bra att det passade saken, ja, och så. Ja. Det behöver ni.
2: Du skulle starta ett bageri egentligen. Du skulle vara bagerska.
3: Ja, det har jag inte tid
2: med. Vi ser om vi hittar en lokal till dig.
3: Ja, det får vi göra först. Ja. Ja. Men jag tror jag väntar lite.

0: och Dennis och Yvonne och Jan. Och så ringer jag och jag kan få en hälsning för mig också,
1: Det är trevligt.
0: Ja, det var det hela.
1: Ja, det var inte dåligt.
0: Nej, så får jag också önska er en jättetrevlig helg.
1: Ja, detsamma på er.
0: Ja, tack så mycket.
1: Både dig och alla dina vänner och din syster och svåg och
0: allt vad det
1: är. Hela, hela familjen.
0: Ja, du har sagt.
1: Familjen.
0: Familjen. Ja. Ja, men det blir jättebra.
1: Ja, då kommer Kaja alldeles strax.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Tack för att du ringde.
0: Tack.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej.
2: En enkel sång om kärleken.

0: Här hörde vi för 55-52 Karin Kajans med Jag vill alltid ha dig här. Eller här, eller inte.
1: Här, ja.
0: Ja. 55-72 Monica. Hon fick höra Lasse Stefans med En enkel sång om kärlek.
2: Hallå, hallå.
3: Ja, 5232 Jan.
2: 5232 Jan, hjärtligt välkommen.
3: Tackar för det.
2: Och vad vill Jan att vi ska spela ikväll?
3: Får jag lov att få dansa med dig?
2: Ja, inte med mig.
3: Nej, men det är inte nog jag som har förutsatt. Nej.
2: Vem är det som framför den låten?
3: Vet jag.
2: Ja, ska vi se om vi hittar någon sådan. Får jag lov? Vad heter den? Får jag lov att dansa med dig?
3: Ja, det kan ju också vara.
2: Det är vikingarna, ja.
3: Ja.
2: Det går väl bra med vikingarna?
3: De är mycket bra.
2: Ja. Får jag lov att dansa med dig?
3: Ja.
2: Ja. Det var ju en snäll fråga egentligen.
3: Ja, ja.
2: Vi spelar upp den för dig, Jan, alldeles strax.
3: Ja. Ja.
2: Lite hälsningar först.
3: Ja, till Ann-Kristin. Inga och Göran, Tullike, och gratulerar mig för hon fyller år imorgon.
2: Mm.
3: Lars-Åke, Susie och Per-Erik, Margareta, Thomas, Carl-Axel och så givetvis ni på redaktionen allihopa.
2: Tack så mycket för det, Jan.
3: Tack.
2: Och som belöning för att du ringde hit ska du få höra vikingarna, för jag har lov att dansa med dig.
3: Tack för det.
2: Ha det gott, Jan.
3: Tack då.
2: Hej då.
3: Tack, hej. Hej.
0: Musikpoolen, vem har vi på telefonen? Aj, aj, aj, aj, aj. Det gjorde ont i örat det. Så, med Andreas borta med den, ja. Har vi någon på linjen här till Andreas? Ja, det har vi. Hallå, hallå. Det ringer och det tutar och det tutar. Men det är ingen som pratar. Det ringer Tudor, ja, som danskarna hade sagt.
2: Ja, det bara ringa igen.
0: Har vi nytt försök?
2: En tvåa ska ni ha.
0: 390, 510. Slutsiffra 2 är det då. I ert stödmedlemsnummer. Ingenting annat.
2: Och är det så ni ringer så lägg inte på. Utan bara man väntar sig att få en upptagen ton. Det får man inte alltid.
0: Numera ska man få det.
2: Ja.
0: Så att det är... Jag har de varit på laget.
2: Det har de.
0: Ja.
2: Det var ju...
0: Men det är ingen som ringer.
2: Nej.
0: 390, 510, slutsiffra 2. 200 brukar vara tröga ibland faktiskt.
2: Ja, men inte 800.
0: Ja. Nu provar vi igen. Hallå, hallå.
4: Hallå, ja.
0: Hallå, ja. Vem är detta?
4: Detta är Britt, 5202.
0: 5202, Britt. Välkommen, Britt.
4: Ja, tack så mycket.
0: Tog lite tid.
4: Ja, men jag ringde och gick många signaler fram, men
0: det gjorde du, ja.
4: Jag svarar inte på nu, det blev något fel.
0: Ja, nu är du framme, Britt.
4: Ja, det är bra.
0: Vad ska vi spela för dig ikväll?
4: Ja, finns det inte något fint tangoputtbri med Palomas?
0: Jo, det finns det.
4: Ja.
0: Palomas, det gör det här så att
2: ja,
0: det
2: sitter
0: ljud. Jo, det finns. Palomas. Ja. Hassan är vår Palomas. Specialist. Ja. Han och Andreas. Andreas är också duktig på dig.
4: Ja, ja, ja.
0: Ett tangopotpourri plockar vi fram.
4: Jättebra.
0: Om Andreas är snäll och tar bort Pete, tack. Tangopot skriver vi här.
4: Ja, ja,
0: ja. Så. Det ska vi fixa, Britt. Och så ska du få fixa lite hälsningar.
4: Ja, jag hälsar så mycket till er som jobbar där och är duktiga.
0: Tack så mycket för det.
4: Och sen hälsar till alla musikpolar.
0: Ja.
4: Jag har inga sådana speciella.
0: Nej, det går väl bra ändå.
4: Det är många som känner, jag känner många, men det räcker att säga så här.
0: Ja, du hälsar till, Britt hälsar till alla som känner henne.
4: Ja.
0: Ja, det fixar vi. Ja. Och jag har tummen där på tanken på att Britt är klar och ligger och väntar på dig.
4: Jättefint.
0: Fint, tack för att du ringde, Britt.
4: Ja.
0: Tack.
4: Ja, tack. Tack. Hej. Så mycket. Hej, hej.

Oj, vilket härligt tango på ett Marie med Palomas, önskat av 5202 Britt. Ja, nu 5232, han fick höra Vikingarna för att lov att dansa med dig. Då har vi klart av första omgången av Hälsa dem där hemma, det kommer mera. Men vi har ju alltid lite pausmusik här emellan omgångarna. Och då är det Andreas som väljer, han väljer all musik som spelas här, det är Andreas som sköter det. Och han brukar ju vilja och blanda det så mycket han någonsin kan, och det gör han jättebra. Och jag förmodar att det blir tre härliga melodier, Andreas. Varsågod.

tre melodier har vi hört. Den här senare heter Dansa en dans med mig med Sten och Stanley. Vi har också nyanser med Vikingarna och den första melodin heter Helena med Striplos. Fina melodier, Andreas. Det är dansmusik av mycket hög klass. Då ska vi köra en signatur igen. Den låter som följer.

Ja, nu blir det en ny omgång av Hälsarna hemma och vi drar en slutsiffra och på den här lappen står det 3. Det betyder att har du en 3 som sista siffra i ditt stödmedlemsnummer, då är du välkommen att ringa oss. Malmönumret 390 510. Du önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffran 3, 390 510. Varsågoda.

0: svala flyg.
1: Ja, då tar vi in första samtalet här på slutsiffra 3. Vem har vi med oss?
2: 5333
1: Ixa
2: gör sig redo.
1: 5333 Ixa gör sig redo. Ja.
2: Ja.
1: Är Ixa redo?
2: Ja.
1: Ja.
2: Och hon vill höra en låt.
1: Ja.
2: När aftonen har stängt sin grind.
1: När aftonen har stängt sin grind.
2: Och med den så stänger vi porten för Lasse Stefans.
1: Vi stänger porten där. De är fulla nu, Lasse Stefans. Ja. Det var tidigt det, 1942.
2: Ja.
1: Va?
2: Ja. Tidigaste laget.
1: Ja, det tycker jag, men så får det vara.
2: Ja. Ja, absolut.
1: Och så lite hälsningar också.
2: Absolut. Då börjar vi med 5237 ticka. Så tar vi hela Värmlandsgänget. 5250 Lennart, Dennis och Ann-Margret. Också Anki Gerd.
1: Ja.
2: Och den största hälsningen som vanligt för er fyra.
1: Det tackar vi så väldigt mycket för. Det värmer.
2: Det börjar snart att behövas.
1: Ja, ja.
2: Än så länge är det ju i för sig.
1: Ja, än så länge. Än så länge ska vi inte. Det har varit några fina dagar här nu.
2: Ja.
1: Ja. Men kläderna åker av och på. Man vet inte vad man ska på sig.
2: Nej, nu kommer vi till den tiden då det är lite svårt.
1: Ja, det är jobbigt.
2: Ja.
1: Man går
2: ja.
1: Iväg med en tjock jacka på sig så kommer man hem med den på armen. Så att, ja, så är det.
2: Ja, precis. En fortsatt trevlig kväll.
1: Detsamma till dig. Och tack för samtalet.
2: Tack.
1: Hej då.
3: Musikbullen, vem har vi med oss? Hallå?
4: Hallå?
3: Ja, vem har vi på tråden?
4: 503 Gerd.
3: Hej Gerd, välkommen.
4: Tack så mycket.
3: Vad ska vi spela för Gerd ikväll?
4: Jag tror den heter Heart Drive. Orkestern heter så.
3: Just det.
4: När jag ser dig.
3: Ja, när jag ser dig heter Melin så.
4: Jag tror dig.
3: Det är alldeles rätt.
4: Heart
3: Drive, ja. Det ordnar vi, Gerda.
4: Ja, det gör vi. Då hälsar jag till Inga Åkarp, Kickan, Leif, Anke på Värnhem, Karin på Lindeborg och Gulan på Limhamn. Och så till er studion.
3: Tack så mycket för det, ja.
4: Och så önskar jag en trevlig helg.
3: Vi önskar dig detsamma. Nu är vi inne i oktober och det är så fint väder då, det är inte klokt.
4: Ja. För en 20 år sedan, då badade vi den 15 oktober.
3: Oj.
4: Ja.
3: Ja, det får bli badkart nu.
4: Jag försöker bli, ja.
3: I morgon ska det inte blåsa i alla fall, det blir lite soligt och fint.
4: Ja, det har blåst lite idag, men det är rätt skönt när jag faktiskt.
3: Ja. Du, Heart Drive kommer man när jag ser dig.
4: Ja.
1: Du, ja. Sviker du Kajans numera?
4: Nej, men jag tänkte det. Nej, det gör jag faktiskt inte. Men,
1: du får lov att önska dem här i denna radion, förstår du.
4: Ja, det är bra. Det är ju någon i denna program som tydligen inte tycker om att jag gör det. Men det spryr mig inte om.
1: Nej, här får du önska dem så mycket du vill.
4: Jag hörde Inga åka på hon önskar det ännu. En gång.
1: Ja, den är fin.
4: Så ringde jag till Inga förra tisdagen och frågade vad den hette. Så nu har jag skrivit upp den. Så att, och jag tyckte faktiskt att jag gillar melodin i alla fall.
1: Ja, men du får gilla den om du vill. Jag bara undrade. För innan var det alltid så.
4: Ja, absolut. Ja, men jag tänkte när jag ska hoppa över Kajan idag så tänkte jag faktiskt. Det kanske andra kan önska er så kommer det på posten. Så brukar det också vara.
1: Ja, det kommer överallt.
4: Men posten räknas väl egentligen inte, va?
1: Posten?
4: Men posten blir en del som önskar med Kajans. Och jag hade önskat Kajans nu.
1: Det går bra. Önskningarna alltså på telefonen här har ingenting med posten att göra. Så att,
4: det har det inte. Nej. Bara som man vet det. Vi har spelat två stycken,
1: det är bara här på hälsa dem där hemma.
4: Ja.
1: Sen så på posten får man ha mycket man vill så.
4: Mm. Nej, ni sa önskekajen.
1: Nej, det var inte så jag menar. Jag blir så förvånad, för du har alltid önskat dem. Liksom. Det har inte varit någon tvekan. Alltså.
4: Nej,
1: hon
4: Nej, det är det inte heller.
1: Nej, det är bra.
4: Nej, men jag tänkte jag skulle höra det här idag.
1: Ja, men absolut. Det får du så gärna göra. Nu tog jag över här från Hasse, va? Men du var färdig.
3: Ja,
4: jag var färdig.
1: Nu ska du få höra när jag säger dig.
4: Ja, så önskar jag en trevlig helg.
1: Ja, detsamma till dig. Jo, bra. Ha det bra. Säger vi.
4: Hej då. Hej.

0: Här hörde vi en låt för 503, Gerd. Gerd, vad ska vi göra med dig? Du och låttexter, låttitlar. Det blir inte rätt någon gång, höll jag på att säga. Jag blir så glad varje gång jag ser dig. Så heter den här låten. Skriv upp det, Gerd, så vet du det. Och det var Heart Drive som framförde den. 52.33 i Ixa fick höra Lasse Stefans med När aftonen har stängt sin grind, heter den. Och vi...
1: Hallå, hallå. Hallå. Det var en lyssnare som la på. Man kan få väderbarn och hör min röst, la man på.
0: Nej, men jag vet inte.
1: 319, nu försöker vi igen. Hallå, hallå. Hallå. Hallå. Nej, ingen som vill. Att det ska vara så svårt att ringa ett telefonsamtal.
0: Ja, eller så är det något problem, men vi tror inte det. Vi har testat och provat här och sånt.
1: Vi provar igen. Hallå, hallå.
2: Hallå.
1: Ja?
2: Ja? Hej Karin Blad.
1: Hej Karin Blad, välkommen.
3: Hej Karin Blad.
2: Ja.
1: Då vill du skruva ner din radio, Karin.
2: Ja.
1: Ja, det måste du, annars blir det rundgång. Då hör vi inte vad du säger.
2: Ja, det är bra nu då.
1: Ja, det är bättre. Välkommen, Karin.
2: Ja, tack. Jag hade lite skäv innan jag kom fram. Vilket nummer är det nu? 500.
1: 510.
2: 510.
1: 395. Nu är du framme, Karin. Vad vill du ha för melodikväll?
2: Ja, jag hade tänkt med Lasse Stefan.
1: Ja, det går ju inte.
0: Det går inte.
2: Ja.
1: Kan du ta någon annan orkester?
2: Va?
1: Kan du ta någon annan orkester?
2: Har du spelat dem då?
1: Ja, de är fulla. De har spelat två.
2: Åh, halleluja. Och han har spelat så han är full. Ja, då tar jag, vilka kan jag då ta istället?
1: Torleifs.
2: Torleifs tar jag då.
1: Torleifs, då väljer Andreas en fin låt till dig.
2: Då kan jag ta Lasse Stefan en annan gång.
1: Det kan du göra nästa gång du ringer, ja.
2: Ja, för jag tycker om dem.
1: Ja, visst, det gör vi också. Då ska vi hälsa lite, Karin.
2: Jag hälsar till er först nere i studion.
1: Tack så mycket, tack.
2: Då får du hälsa till din Lisa från mig
1: det
2: också.
1: Det ska jag göra, hon hör det säkert nu.
2: Ja.
1: Fler?
2: Och jag hälsar till de andra också du spelar med.
1: Ja, just det, tack.
2: Och så hälsar jag till Per-Åke och jag hälsar till
1: Klaus och Susi.
2: Jag heter Susi och så hälsar jag till
1: Rickard Läget.
2: Rickard Läget och hälsar jag till Per-Åke också.
1: Ja.
2: Hur många är där?
1: Ja, det är ett par till du kan hälsa till.
2: Och så hälsar jag till, vem är det med jag brukar hälsa till?
1: Steinblad.
2: Steinblad? Oh ja, det får jag göra så jag inte får på måttet då alltså.
1: Nej,
2: jag vet inte. Och så hälsar jag till Klaus och Susi också.
1: Ja, just det.
2: Och så hälsar jag till Dennis och Ann-Margaret.
1: Ja, just det. De var där 10.
2: Och så har jag busschauffören också, Rickard Alge.
1: Ja, just det.
2: Och så får jag hälsa till din fru också.
1: Ja, det ska jag hälsa henne när jag kommer hem.
2: Ja.
1: Då ska vi spela upp en Torleif-melodi för dig, Karin.
2: Ja då.
1: Ha en trevlig kväll. Hej då, Karin.
2: Ja
1: då. Hej. Hej.
0: Musikpoolen, vem har vi på telefonen? Någon som provar och lägger och ser om det går att komma fram och så lägger man på. Vi såg nämligen att det var någon här men det försvann igen. 390 510 som Karin Blad sa.
1: Ja.
0: Det är telefonnummer till telefonen här om man vill skicka lite hälsningar och sådant.
1: Ja, och trean är slutsiffran. Har du det så bara kasta dig på luren och ring upp. För du önskar en melodi och skicka lite hälsningar till vänner och bekanta. Vi måste väl ha mer än tre treor i hela föreningen.
0: Mm. Nej, det har vi inte. Tre treor har vi. Vi kör vidare här.

Nu kommer tårarna igen, sjöng här Thorleifs orkester, och den melodin spelar vi för 143, Karin. Och då har vi klarat andra avdelningen också. Trean är struken för kväll. Nu ska vi göra klart för nästa programpunkt, och innan vi har alla papper klara så är här utrymme för tre stycken härliga dansbandsmelodier, valda av Andreas. Varsågod Andreas.

0: Tre melodier har vi hört här från Musikpoolens
1: eminenta skivarkiv.
0: Eminenta skivarkiv, vad är det jag satt och tänkte på?
1: Ja,
0: Snabbköpskassörskan med Foxy. Och jag vet att Andrea gillar Foxy, det är ett jättefint gäng. Det är lite på det andra gäng.
1: Han gillar snabbköpskassörskor också.
0: Ja, ja. Vem får dina kyssar ikväll hörde vi också med Sanix. Och den första låten, det var Amanda med Donis. Då ska vi väl ha en signatör, Andreas.

0: Ja, veckans stödmedlem i musikpoolen. Vem blir det? Det vet vi inte här.
1: Nej.
0: Nej, det är slumpgeneratorn som ska dra fram den. Vi har en slumpgenerator, det har vi faktiskt på riktigt. Många undrar att det är liksom, hur gör ni, hur drar ni det själva? Nej, vi använder faktiskt en slumpgenerator som vi inte kan påverka. Där finns alla betalande stödmedlemmar i den slumpgeneratorn. Mm. Och sen trycker vi igång den och så får vi fram 4 siffror i den.
1: Alldeles rätt.
0: Ja. Och det ska vi be Andreas göra nu så vi kan kora vem som blir veckans stödmedlem. Jaha, här fick vi den på skärmen. Det är intressant. Veckans stödmedlem, vi ska vi se här. Vi börjar med första siffran i den fyrsiffriga. Och det är en 5. Nästa siffra är också en 5. Sen kommer det en 3. Och sen så sist kommer det en 1. Alltså 55-31. 55-31. Och det är faktiskt en man som heter Roland som bor i Malmö. Mm. Stort grattis Roland. Du har blivit veckans stödmedlem. Och om du lyssnar på programmet får du gärna ringa in till servicetelefonen och tala om du vill att vi ska skrapa din låt här i direktsändning.

gör du inte det inom ja, ikväll kan vi säga, så kommer vi skicka hem vinsten till dig. 55-31 Roland är alltså veckans stödmedlem, och det är värt en sån här.

0: Ja, då var det dags för oss att läsa veckans post. Jag ska börja med lite inbetalning av er plus hyrot. Jag har fått en anonym gåva från en medlem.
1: Trevligt.
0: På hela 10 kronor.
1: Oj.
0: Små som stora gåva är absolut välkomna.
1: Absolut.
0: Sen har vi en kille som heter Torsten. 5506 har han i medlemsnummer. Han har skänkt 50 kronor i gåva. Gullan 5379. Hon har skänkt en gåva på hela 300 kronor. Tack så mycket, Gullan. Så tar jag en till. Och sen har vi fått en ny medlem. Ja, en ny gammal medlem får man säga. Det är en dam som heter Berit i Malmö. Hon har varit med en gång innan och kommit tillbaka. Trevligt, Berit.
1: Det kan man göra också.
0: Ja, och hon hade då 649. Och då får hon tillbaka det gamla numret. Och det tror jag du vill, Berit. Och inte nog med det, du har skänkt 350 kronor i gåva till den skrala kassan. Tack så mycket, Berit.
1: Trevligt. Och om ni har varit med tidigare och vill gå med igen, så kan man alltså få sitt stödmedlemsnummer tillbaka. Mm. Vi använder aldrig samma nummer två gånger.
0: Nej.
1: Så där har man möjlighet till att få. Nu ska jag läsa lite mejl som har kommit in här. Då börjar vi med det första här. Det står: hej i studion. Hoppas det är bra. Har jag tur i lottningen så önskar jag höra Nattens stjärna med Kajans. Hälsar gör jag till Gullan, Britta, Ingalill, Lennart och Gert på Limhamn. Mejli, Kristina, Ingmar, Gunnel, Bertil och Elisabeth, Peter och Pernilla, Anita och Jan, Ulla och Rolf, Karin i Kävlinge, till er i studion och tack för alla trevliga torsdagskvällar. Ha det gott, kramar från 5112 Kerstin i Kävlinge. Vad det är. Då har vi ett till i alla fall. Nej, vi kan hoppa över där. Vi ska ta det, ska vi ta. Vi ska ta dem i turordning. Här har vi ett här. Då ska vi läsa vad det står. Ja, det är bra. Det är bra att de skriver tydligt. Ja. Det är ett mejl från Natalie. Hon vet att det är gamla gubbar som säger dåligt här. Så här har vi fått... Här har vi fått text som vi kan läsa på, till och med på långt håll. Hej på er i studion i musikpoolen. Skulle vilja önska Vegetables med mitt brustna hjärta. Hälsa till alla som jag känner samt till er i studion. Och det är med vänliga hälsningar från Natalie 3997. PS skickar här med en bild på skivomslaget. Det hade vi själv, det skivomslaget också, så det visste vi om. Men vad har hänt här? Det blir jättestor text på allting. Ja, det gör ingenting. Hej i studion, ny torsdag och de fina killarna på musikpoolen är på G. Önskelåt I Have a Dream med Tommy Öhlin, alternativt Vi två med Orient. Hälsa till Gert, Lisa, Hasse, Bertil och Elisabeth. 5112 Kerstin. Hoppar det här så är det. Vad är det som gör att det blir så jättestor text? Var var jag någonstans? Hasse, Bertil och Elisabeth. 5112 Kerstin. 5430 Lennart. 3558 Eva. 503 Gerd. Steve, Pernilla, Peter. Största hälsningen går till er i studion, som bjuder på mycket fina dansbands, mycket fin dansbandsmusik. Kram från Gullan 5379. Jag har två till, ska jag hålla på dem?
0: Jag får hålla på dem lite. Ja. Jag har ett vykort här. Det är ett skivomslag faktiskt som är i form av ett vykort. Och där står så här på baksidan: hej på er fina pågar. Så var det äntligen torsdag och vi får njuta av fin musik tillsammans med er. Ni får den första hälsningen och sen hälsar jag till alla mina vänner i musikpoolen. Jag önskar ni att ni spelar En söndag hos mormor med Kajans. Trevlig helg och kram från Karin 5552. Och så är ett skivomslag. Där sitter en gammal dam. Jag förmodar att det är mormor som sitter där.
1: Det är mormor, ja.
0: En söndag hos mormor.
1: Mormor.
0: Mormor. Sen har vi fått en gåva på 50 kronor från Gunnar, medlem 5563. Tackar vi för. Sen har vi Monica som har skickat in för 3722 och 3723. Tillsammans har de skänkt 100 kronor i gåva. Nej, nu läste vi inte post för att torsdagen så är lite extra idag. Eva-Lisa, 4528. Hon har skänkt en gåva på 150 kronor i gåva. Tack så mycket. Och sen har vi två gåvor till. Det är 5548 Lissi i Malmö. Hon har skänkt en gåva på 150 kronor. Tack så mycket. Och slutligen 2091, det är Lena i Malmö. En gåva på 50 kronor. Tack så mycket. Det var inte dåligt, men det var för 14 dagar.
1: Ja, det är det. Vi hade ju ingen sändning förra torsdagen.
0: Nej. Tack så mycket alla ni som har skänkt gåvor och alla som har förnyat sitt medlemskap.
1: Jag har två stycken mejl till som jag ska läsa upp. Och det lyder som så. Hej på er i studion. Önskar Blue Eyes Crying in the Rain med Elvis Presley. Hälsa till 5550 Miley, 5379 Gullan, 5507 Kjell, Kerstin, Vanja och Lennart på Limhamn, Kerstin i Kävlinge, Lennart busschauffören, Bertil och Elisabeth, Pernilla och Peter och Steve och Kim på Malmö Direkt. Största hälsningen går till er i studion. Tack för den mycket fina musiken. Önskar er en trevlig helg. 5355 Hjärt är det som har skrivit den. Och sen tar vi nästa mejl här. Hej på er alla i musikpoolen. Denna veckan vill jag också... Om vi ser, nu får vi ta fram förståelsglaset här. Vad det står för någonting. Hej i musikpoolen, denna veckan vill jag också ägna åt 4776 Leif som den 3 oktober fyller år. Spela Nattens stjärna med Kajans samt en fanfar för honom. Även hälsningar till er alla i studion och ett stort tack för att ni finns från 5237 Kickan. Då var det en hälsning till. Den låten hade vi en... Då får vi slå ihop de två melodierna där. Och vi kommer att spela alla med önskemelodierna som har presenterats här i Hälsadom, eller vad heter det? Inte Hälsadom där hemma. Nej, i posten.
0: I posten.
1: I posten, ja. Vi som är lite trötta här och sånt. Varsågod Andreas, fem melodier.

0: Ja, ni lyssnar till Musikpoolen 89,2 och vi har avnjutit alla önskemelodierna som var önskade under programpunkten Posten.
1: Samtliga?
0: Samtliga, ja. Men det blev det ikväll, ja. Det brukar vi göra när vi har 5-6 stycken, men blir det för många på 10 så lottar vi fram det. Nog om det, nu ska vi köra den här signaturen igen.

Ja, då ska det bli en ny omgång av Hälsa dem där hemma. Och i den här omgången ska ni ringa som har en fyra. En fyra som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Ni är välkomna att ringa Malmö numret 390 510. Önska en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 4, 390 510. Varsågoda.

0: Ja, då tar vi och släpper in första samtalet på slutsiffra 4. Vem har vi med oss?
1: Hej.
0: Hej.
1: 5574. Fem. Som har
0: nybörjartur. 5574. Vad heter du, sa du?
1: Mats.
0: Välkommen, Mats.
1: Mats Ingeberg.
0: Ja.
1: Jag blev
0: medlem
1: för 2 veckor sedan.
0: Jo, det var, är det första gången du ringer in, Mats?
1: Ja, det är det.
0: Ja, då är du extra välkommen. Extra välkommen. Det är kul med lite nya medlemmar som kommer in.
1: Ja, jag får väl skylla på min bror. Det är han som
0: var. Det var en bra bror du har, du.
1: Ja, ja, det tycker säkert ni.
0: Ja, det är klart vi gör det. Det tror jag du också tycker så.
1: Ja, visst är det det.
0: Ja.
1: Det var absolut inte ont med honom.
0: Vad vill du höra för önskemelodi, Mats?
1: Jag skulle vilja höra Anders Norman med En enkel man.
0: Anders Norman?
1: En enkel man.
0: En enkel man, ja.
1: Det är ingen dansmusik om man säger så, men jag tycker det skildrar mitt yrkesliv.
0: Ditt yrkesliv?
1: Ja. Och många med mig faktiskt.
0: Och många med dig, ja. Precis.
1: Ja.
0: Vi ska se vad vi kan hitta för någonting.
2: Jo, nej.
0: Jo, den var klar också. Den har vi.
1: Så, det var bra.
0: Så den ska du få lyssna på, Mats. Det är inga problem.
1: Ja, men det är snällt.
0: Ja, snäll. Men det är det som denna programpunkten går ut på, att man ska hälsa till vänner och bekanta om man får önska en melodi. Och vill man inte hälsa så bör man inte göra det. Då kan man bara önska en melodi. Alltså.
1: Ja.
0: Det är alla slags hälsningar och önskningar får man här. Så.
1: Ja.
0: Vill du hälsa till någon speciell, Anders?
1: Jag hälsar till... Nej, jag heter Mats.
0: Eller Mats, förlåt. Det var Anders jag läste här på Anders Norman, ja.
1: Ja. Nej, det är, jag hälsar till Anders, min bror, på Äppletofta, för jag vet han är ju medlem.
0: Ja, det är din bror det, ja.
1: Ja.
0: Men
1: jag hälsar till Lars-Åke Lund i Kävlinge. Det är faktiskt de enda som jag vet är medlem.
0: Ja, men det räcker, så det går alldeles utmärkt.
1: Ja.
0: Du kan hälsa till alla andra som du känner också. Det är kanske någon som inte är medlem som ändå lyssnar ikväll.
1: Ja.
0: Så tänker de, det är ju Mats.
1: Jag kan ju hälsa till er i studion också.
0: Nej, tackar vi för Mats. Det tackar vi för.
1: Ja.
0: Inga problem. Var bor du någonstans, Mats?
1: Jag bor i Glomslöv.
0: Glomslöv, jaha.
1: Ja, så jag har väldigt svårt att kunna lyssna på er.
0: Jag vet du varför?
1: Nej, det
0: är danskarna. Danskarna, de stör oss i Glomslöv. Glomslöv, så...
1: Danskarna
0: går in. Ja, de gör ju det. För att de har nämligen 89,2 i Danmark också. Så att vi har förskurit av räckvidden på våra antenner där vid Glomslöv upp till Helsingborg. För att inte vi ska störa danskarna. Men de är inte lika snälla som vi, utan de kör på med sitt, va? Så vi vet att det är problem att få in det där uppe. Så.
1: Ja.
0: Så att du vet vad det beror på i alla fall.
1: Ja. För jag vet när jag hälsar på min bror.
0: Ja.
1: Så kan jag har en kompis i Bjärgård också.
0: Ja.
1: Jag hör en klockrent där.
0: Ja, precis.
1: När du närmar Landskrona och jag kommer ju sämre.
0: Ja, vi vet. Det är en liten blind punkt precis där på västra Skåne.
1: Så nu har jag lyckats att komma genom mobilen.
0: Ja, vad bra. Ja, man kan lyssna där också. Så.
1: Ja.
0: Men perfekt, då ska du få höra Anders Norman här med En enkel man.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du ringde. Tack för att du ringde, Mats. Tack. Hej då.
1: Hej.
3: Hallå.
4: Ja, du kväll, detta är Stenblad.
3: Ja, Stenblad. Vad vill Stenblad?
4: 26, 15.
2: Ja, men det är en fyra man ska ha för att ringa. Sten.
4: Alltså det. Jag fick inte komma fram till.
2: Nej, men du får vänta lite. Kanske det blir en femma idag. Lite senare ikväll. Hallå, hallå.
5: 5274 Uno.
2: Hej Uno, välkommen.
5: Hejsan, tackar, tackar.
2: 5274 Uno.
5: Ja.
2: Vad ska vi spela för Uno? Välkommen Uno.
5: Ja, tack.
2: Vad ska
5: ja,
2: vi
5: spela? Jag tänkte på Kärleksdansen.
2: Kärleksdansen?
5: Ja, men Lövgren.
2: Lövgren, ja. Kärleksdans.
5: Det blev ett tag sedan jag önskade den.
2: Ja, har du dansat den någon gång, kärleksdansen?
5: Ja, det var första dansen tillsammans med min särbo.
2: Var det dig?
5: Ja.
2: Ja. Ja, det är en fin låt.
5: Ja, ja, den här, det trycker.
2: Ja, lätt att dansa till.
5: Ja, ja.
2: Vi ordnar den nu.
5: Det är toppen.
2: Lite hälsningar på dig.
5: Ja, tack. Jag hälsar ju först till min älskade Kulbo. Och så vidare till Inga i Åkarp, Claes, Gert, Sten, Aina, Tamara, Anita i Malmö, Siv, Ulla. Och så en hälsning till er samtliga i studion.
2: Tack så mycket för det nu. Då lägger vi på Claes Löfgren så snurrar den alldeles strax.
5: Då ska jag njuta.
2: Ja, det är bra. Ta dig en sväng om. Även om du tar ditt sambo, där kan du dansa med dig själv.
5: Ja, ja, det får man nog göra, men det blir nog i fåtöljen.
2: Ja, ja. Ha det bra, Uno. Tack för att du ringde.
5: Detsamma, du.
2: Hej.
5: Hej, hej.

0: Ja, där hörde vi två önskemelodier här på slutsiffran nummer 4. Och senaste här var det 5274 Uno som fick höra Lövgrens med Kärleksdansen. Och innan dess så var det en som hade tur. Första gången han ringde en ny stödmedlem, 5574 Mats. Och han, för honom spelar vi Anders Norman med En enkel man.
1: Hallå, hallå.
2: Hejsan.
1: Hej.
2: Marianne, 274.
1: 274 Marianne är hjärtligt välkommen.
2: Tackar. Jag vill höra med Mona G. Du finns alltid i mitt hjärta.
1: Mona G. Ja, det skulle jag förmoda. Du finns alltid i mitt hjärta. Ska vi se om vi har... Ja. Lite hälsningar på dig, Maria. Marianne.
2: Ja, till Anki och KG Staffanstorp och Gunn-Britt och Kjell i Staffanstorp.
1: Mm.
2: Och den största hälsningar till er i studien på ett trevligt program.
1: Tack så mycket.
2: Hoppas att det kan fortsätta med det här.
1: Ja, vi hoppas det. Så länge vi har medlemmar som stöder oss så går det bra.
2: Ja, ja, precis. Helt okej.
1: Okay. Du har varit med länge, Marianne.
2: Det har jag varit ganska länge. Innan på den tiden när han Göran passade också på den tiden.
1: När sa du?
0: Ja, Göran.
1: Jasså, när Göran var med. Det är länge sedan.
2: Det är jättelänge sedan.
1: Slutet på 80-talet.
2: Det kan man inte säga. Ja,
1: vi kan glädja dig med att vi har din melodi, Marianne.
2: Jättebra.
1: Och den kommer alldeles strax.
2: Jättebra. Tack
1: för
2: detta.
1: Tack för att du ringde.
2: Samma.
1: Hej.
2: Tack.
1: Hej.
2: Hej då. Hej.
0: Musikpoolen, vem är i telefonen?
3: Hej, det är 3514 Lena.
0: 3514 Lena, vad är du förkyld av, Lena?
3: Det kan man väl lugnt säga.
0: Det kan man lugnt säga,
3: Men för det mesta då så kan man lyssna så att Nikolas har det ganska tyst här hemma.
0: Han har det skönt.
3: Han har det skönt, Det var en till som höll med dig. Jo, det är ju rätt.
0: Nej, jag bara skojar. Nej, jag tycker lite synd om dig, Lena. Det gör jag.
3: Ja, det var ju kört.
0: Vad ska vi spela för önskemelodi till dig?
3: Blågult hjärta med Åkessons.
0: Blågult hjärta.
3: Och då är det inte Åkessons från Anderslöv, utan det är Åke Z-Z-O-N-S. Z-Z-O-N-S.
0: Jajamensan, det har vi koll på.
3: Blågult
0: hjärta och så då med Åkessons med tre sätta sätter vi
3: ja,
0: på dem.
3: Ja, det är fantastiskt. Man inte har liksom för många bokstäver att
0: hålla reda på. Precis. Precis, tre stycken där jag så. Det fixar vi.
3: Vad bra.
0: Och så ska du skicka lite hälsningar också, Lena.
3: Nej, du är ju snäll. Nu ska vi se här som vad jag kommer ihåg idag också. Nej, men jag skulle vilja hälsa till Lisbeth, till Bettan, Lissi. Jag tog tre L, men det gjorde jag inte för Bettan. Där är ju inte så många L i det. Ingegärd. Och sen naturligtvis, först och främst, så vill jag ju... Ja, först och främst, så att jag tar det i mitten, så vill jag ju hälsa till er som är där och förgyller mina torsdagar allt som oftast, men framförallt idag ju.
0: Det tackar vi så mycket för, så att är du sängliggandes också eller du är bara...
3: Ja, det är väldigt sällan. Men jag har nog faktiskt varit lite lugnare idag än vad jag brukar. Jag har inte sjungit någonting idag, du.
0: Nej, det kanske därför. Du har inte sjungit upp där. Nej, det blir nog bra.
3: Jag ska ha lite röst för jag ser om jag kan vara med i någon tävling också.
0: Ja, det kan du säkert vara så att... Men du får presentera dig, för vi känner inte igen din röst ikväll. Alltså.
3: Nej, det är... Hur långt komma.
0: Ja. Men vad bra, Lena.
3: Ja, vi nöjer oss. Och så till Maria och Ann-Margret och Dennis och Bengt-Olof. Yep. Där lyckades jag få med en liten drös till. Jag tar dem klumpvis.
0: Tar dem klumpvis ikväll, ja. Inga fler klumpar innan vi spelar med.
3: Nej, det säger mig så just nu.
0: Då kommer din önskemelodi. Ja, tack själv, och här kommer din önskemelodi också så småningom.
3: Tack.
0: Tack.
3: Tack så mycket.
0: Hej då. Detsamma. Hej.

Den går rätt snabbt. Man vet aldrig, men man är ju tävla om en skraplutt efter kafferasten. Här kommer melodierna som Andreas har valt under rasten. Varsågod, Andreas.

Ni lyssnar till Musikpoolen 89,2 och vi är tillbaka efter en kortare kafferast och vi har hört följande melodier. Den här senare känner ni säkert igen, den heter Kära mor. Det var med Tommis. Helena hörde vi också med Stensons, Pelle Jöns med Kajans, Kärlekens låga med Drifters, Den som söker finner med Tonix, Vid älvens strand med Kellys och Jag har inte tid med Stefan Borsch. Det var de melodier vi har hört. Och nu är det signatur på gång, den låter så här.

Ja, den här signaturen betyder att det ska bli tävling. Vi tävlar om en skraplott som vi skrapar direkt i sändningen här. Jag söker idag ett föremål och ni ska försöka gissa vad det är för någonting. Ni gör det genom att ringa Malmö-numret 390 510 och ställa frågor till mig. Är frågan ni ställer rätt så hör ni den här tonen. Och då får ni fortsätta att fråga på tills det låter så här. Och då är påståendet fel och då lägger ni på och så får ni ringa upp igen. Ni får ringa så mycket ni någonsin kan bara ni kommer fram. Och tänk på vad jag har sagt innan. Var med från början för det kan gå snabbt. Man vet aldrig. Ring och gissa föremålet 390 510. Varsågoda.

0: Ja, under alla mina år här i närradion i musikpolen så är det första gången jag hör Andreas Hillas på en dragspelsmelodi. Och ni hörde säkert att det var Viggen, men det var inte Bruna Lindqvist. Och det hörde jag direkt. Det var ett gäng som kallade sig för Streak. Och Viggen som sagt, men det är trevligt. Det tyder inte på att du börjar bli till åren kommen, Andreas. Önskar dagsmusik. Är det inget fel i dig och vad ska jag lite? Det är ingen som vill vara med och slåss om låten ikväll. 390, 510 ringer ni. Ingen vill börja. Då så lyfter vi på luren och hör om vi har någon med oss. Hallå, ja.
1: Ja, hej. Det var 35, 35
0: Elisa. Hej Elisa, du är modig.
1: Ja. Ja, jag är modig.
0: Ja,
1: jag får försöka någon gång.
0: Ja.
1: Ja, alltså jag gissar på att det kan vara plast.
0: Nej.
1: Ja.
0: Prova igen. Ingen plast finns i det här föremålet. Hallå, hallå.
2: Hej, det är Lena 3514.
0: Hej Lena, välkommen.
2: Tack så mycket. Är det flera material?
0: Nej.
2: Det hörs igen kanske.
0: Ja då. Hej. Det är inte flera material. Det betyder att det är ett material. Hallå, hallå.
3: 93, Sven-Erik.
0: Hej Sven-Erik. Hur är det med dig?
3: Jo, det är hyfsat.
0: Är du hemma?
3: Absolut. Jag är hemma igen.
0: Ja, trevligt. Hoppas det har gått bra för dig.
3: Ja, det har gått rätt så bra.
0: Ja.
3: Metall.
0: Nej, tyvärr.
3: Okej.
0: Prova igen. Hej.
3: Ja, så.
0: Ingen plast, ingen metall. Hallå, hallå.
2: Hej, det är Lena 3514.
0: Ja.
2: Glas. Hej då.
0: Hej då. Hallå, hallå.
4: Hej, Monica.
0: Hej, Monica. Nummer.
4: Ja, 55-72.
0: Välkommen Monica.
4: Tackar.
0: Vad tror du?
4: Är det trä? Är det trä?
0: Nej.
4: Nej.
0: Hej. Ingen plast, ingen metall, inget glas, inget trä. Hallå, hallå. Hallå, hallå.
2: Hej, det är Lena 3514.
0: Ja, hej.
2: Är det tyg?
0: Nej,
2: no.
0: Och inget tyg. Ja. Hallå, hallå.
3: 93, Sven-Erik.
0: Hej, Sven-Erik.
3: Då är det papper.
0: Det är uteslutningsmetoden.
3: Ja, i stort sett.
0: Ja, det är rätt. Det är papper. Ingenting annat.
3: Och det har ett värde.
0: Det har det.
3: Det är en sedel.
0: Nej.
3: Okej, bra.
0: Hej.
3: Hej då.
0: Ja, det är mycket riktigt ett papper och det har ett värde, men det är ingen sedel. Hallå, hallå. Hallå. Ingen. Det är någon som... Hallå, hallå.
2: Hej, det är Lena 3514.
0: Ja, hej.
2: Kan man få fram siffror på då man skrapar på den?
0: Ja, det kan man nog få, ja. Jo, det kan man.
2: Ja. Är det en skraplott?
0: Nej.
2: Okej.
0: Det hade varit för lätt, Lena.
2: Ja, men man vet aldrig.
0: Ja. Hej. Hallå,
3: hallå. 93, Sven-Erik.
0: Hej.
3: Kan det vara så enkelt som ett frimärke?
0: Nej.
3: Hej då.
0: Hej. Inget frimärke. Hallå, hallå.
5: Hallå, hallå. 5220
0: Gabbe
5: på balkongen.
0: Hej, Gabbe på balkongen.
5: Hej.
0: Då är tävlingen slut nu då.
5: Nej, jag vet inte, men jag vet. Jag säger obligation, men jag vet inte om man kan skrapa på dem.
0: Det har jag aldrig varit med.
5: Jag har ju fått mig som vanligt, men har fortsatt på.
0: Jag har aldrig skrapat på mina obligationer.
5: Nej, jag vet inte, för jag äger inga.
0: Nej.
5: Har det gått?
0: Ja, samma. Hej.
5: Hej.
0: Nej, obligationer är det inte. Hallå, hallå.
6: Hallå, hallå, det är Monica.
0: Monica, nummer?
6: 5572.
0: 5572,
6: ja. Ja, en Sverigelott.
0: Nej.
6: Nej.
0: Ja, det var en bra gissning, men det var inte rätt. Hallå, hallå.
7: Ja, så är Erik 93.
0: Hej.
7: Jag hörde inte det sista.
0: Sverigelott, sa hon.
7: Mm. Då sa jag att det är en låt överhuvudtaget i början med.
0: Det kan man väl säga.
7: Mm. Det är inte... Ja. Jag hittar inte orden.
0: Nej, tänk dig nu för väldigt noga. För att det du säger nu, det kan göra att du...
7: Blir miljonär.
0: Nej, det tror jag inte. Men det kan ju vara att nästa uppringat tar priset ifrån dig.
7: Ja. Nej, jag har inget förslag.
0: Nej, du får tänka lite.
7: Ja, tänker jag. Hej, hej, hej.
0: Ja, då tar vi nästa. Hallå, hallå.
7: Ja,
0: hallå.
8: Hej, det är Nathalie.
0: Hej, Nathalie.
8: 39,97.
0: Ja.
7: Hallå.
0: Välkommen.
7: Hej, Nathalie.
8: Tack. Jag tänkte på, kan det vara en bingolott? Åh oh, nej, är det sant? Bingo!
0: En bingolott, är det?
8: Ja, tack, super tack! Woo!
0: Tyvärr var det ingenting på bingolotten, Nathalie.
8: Bingo bara!
0: Jag har skapat redan, det var ingenting.
8: Ja, ja.
0: Nej, jag skojar bara. 100 kronor i första rutan.
8: Ja.
0: Och i andra rutan står det 250.
8: Ja.
0: I tredje rutan, där är stor vinst.
8: Okej.
0: Okay. Står krona. I nästa ruta så står det 100 000.
8: Okej.
0: Okay. Och i fjärde rutan, där står miljon, ja.
8: Okej. Okay.
0: Och sen står det 25 000. Ingen dubblett än så länge.
8: Okej.
0: Okay. Ska jag säga, vi har tre rutor kvar.
8: Ja.
0: Det är lika spännande för mig som för dig.
8: Ja, tycker jag också.
0: Ska jag säga vad det står på den. Där står 100 000.
8: Okej.
0: Okay. Ska bara kollas riktigt. Mm. Då har du dubblett på 100 000.
8: Mm.
0: Och sen har vi nästa ruta. Där står 50. Det hade du inte innan, nej. Så en ruta kvar. Och i den rutan står 100 000.
8: Ja.
0: Du har 2 på 100 000, 2 på 1 miljon. Och så har vi en extra ruta här nere. Du kan få antingen 1 miljon eller 100 000.
8: Okej.
0: Okay. Jag kroppar det sista, Nathalie.
8: Ja.
0: Och i den rutan ser du 500.
8: Okej.
0: Okay. Jag kollar här. 100 000, 100 000, 1 miljon, 1 miljon. Nej, det är bara 2 av varje. Tyvärr, Nathalie.
8: Ja, okej. Okay. Ja.
0: Men det var väl roligt att vinna ändå.
8: Ja, ja, så det är bra. Kom på bingolet.
0: Ja, just det. Och Lena, hon sa ju, kan man skrapa på den? Och det kan man på en bingolot faktiskt. För man skrapar fram numret på bingolotten. Där är längst upp innan man spelar. Har du spelat bingolot första... någon gång?
8: Ja, ja, det har jag.
0: Ja.
8: Vet du, min första tanke var
0: nej.
8: Att jag tänkte du vet, på sån här bilnummer och sånt.
0: Ja.
8: Bil. Ja. Då tänkte jag, men nej, det måste vara en bingolot.
0: Ja.
8: Så där har de ju sånt. Det var den vägen var det.
0: Ja. Det var bra tänkt, Nathalie.
8: Ja.
0: Tyvärr kunde vi inte hjälpa dig med pengar, men Får bättre lycka nästa gång.
8: Ja, det var kul så länge det var så man fick vara med.
0: Ja,
8: man får vara glad för det lilla man får.
0: Ja, jag menar det.
8: Ja.
0: Hej då, Nathalie.
8: Ja. Ja, tusen tack, Hasse.
0: Hej.
8: Och tusen tack till er allihopa.
0: Ja, tack.
8: Ja, tack.
0: Hej.
8: Ha det så. Hej.
0: Ja, det var Nathalie. Om inget annat så blev hon i alla fall glad för hon vann. Även om det inte var någon vinst på lotten. Det är trevligt. En bingolott sökte vi då och det blev det också. Så kan det gå. Nu ska vi göra klart för att ta in nya samtal. Vi har gått och väl en timme kvar av programmet. Och innan vi plockar in Kai här i studion så ska Andreas bjuda på tre stycken härliga melodier. Varsågod, Andreas.

Tre melodier har vi hört. Den här senare hette Kom till mig och det var Vikingarna, det hör ni säkert. Christer Sjögren på sång. Vi hörde också Loppan med Chiquita. Och den första låten var Far, jag kan inte få upp min kokosnöt med Kellys. Då ska vi göra så, Andreas, att vi ska spela den här signaturen igen.

Ja, då ska det bli en ny hälsningsomgång. Och i den här omgången ska ni ringa som har en nolla. En nolla ska ni ha som sista siffra i ett stödmedlemsnummer. Då är ni välkommen att ringa oss på Malmö-numret 390 510. Ni önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffran 0 390 510. Varsågoda.

0: Då är det dags att släppa in kvällens första samtal på slutsiffran 0. Vem har vi då med oss?
1: Du har 5250, Lennart.
0: 5250, Lennart. Välkommen, Lennart.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för Lennart ikväll?
1: Ja, jag tycker Frans har vidat länge nog.
0: Så det har han, ja. Frans List.
1: Ja.
0: Han har velat länge i alla fall.
1: Ja, opus 55.
0: Ja, precis. Den ska, tror jag att vi har faktiskt.
1: Ja, det är bra.
0: Opus 55. Ja, ja, Andreas han nickar. Frans. Ja. Fritt val sätter jag på den då. Eller hur?
1: Fritt val, ja.
0: Och för tydlighetens skull ska man säga det är Frans Lambert, en av världens skickligaste organister som vi pratar om.
1: Jag tänkte på Frans List.
0: Men han var inte organist.
1: Nej, men då tar vi alternativet. Då tar vi Frans Lambert.
0: Jag höll på att säga någonting annat. Ja, jag höll på att säga något annat som slutar bist också. Så. Nej, ja, nu får du skärpa det här, Lennart.
1: Ja. Då jag försöker göra det.
0: Ska du skicka lite hälsningar, Lennart?
1: Ja, det gör jag då till 4776 Leif. 5237 Kickan. 4000 Rosmarie. Hans i Oxe, han har 4689 tror jag.
0: Ja, det har hon.
1: Anki 1121. Sven-Erik 93. 503 Gärd. Och 5430 Lennart i Dimhamn. Mm. 5487 Cecilia Stefan i Oxe. Och sen har jag då sista här Fribergs Loppis i Oxe.
0: Ja, jag räknar inte dem, men jag förstår att du har...
1: Ja, det var nio. Jag har inte godet till nästa gång.
0: Varför har jag inte godet till nästa gång i så fall? Ja,
1: bra.
0: Ja, jag förlitar mig på att du hade din lapp. Eller hade du inte?
1: Ja, jag avslöjade.
0: Det är inte lönt. Det är inte lönt, står det.
1: Nej.
0: Jag genomskådar dig direkt.
1: Ja.
0: Vi får se vad Andreas hittar för något trevligt med Frans Lambert.
1: Tidigare,
0: vi får hoppas det, ja. Då kommer den om en liten stund. Detsamma. Tack för att du ringde.
1: Hej då.
0: Tack, hej.
2: Hallå.
3: 5220
2: Gabbe
3: på balkongen.
2: Hallå, Gabbe på balkongen. Bagge på balkongen.
3: Jo, det är fint på läget på balkongen.
2: Ja.
3: Det är varmt och gött. 19 grader.
2: Oj. Vad ska vi spela för dig kväll, Gabbe?
3: Då vi tar Ingmar Nordströms med Tänk om en ros kunde tala.
2: Ja.
3: Jag tycker om den låten.
2: Du tänker om en ros kunde tala.
3: Ja, tänk om den kunde dig.
2: Ja.
3: Men tittar man på en ros och säger till den att nu ska du växa och då växer den och då blommar den ut. Ja.
2: Det tror jag inte du på.
3: Jo då.
2: Tänk om en ros kunde tala, ja. Vi ordnar den till dig, Gabbe.
3: Tack så mycket.
2: Men hälsingen får du sköta själv.
3: Aj, det var så.
2: Ja.
3: Vi tar din Lisa. Älskar jag så hjärtligt.
2: Tack så mycket, tack.
3: Och så tar jag Ulla. Och Lena. Lisbeth. Och Tommy och Kristina och Ingmar. Nathalie, där får jag gratta dig, Nathalie. Och sen tar jag Pernilla, Peter, Steve och så är det en som heter Kim också. Så tar jag Tanja och tackar henne för hälsningen. Och så tar jag 5430 Lennart. Och den största hälsningen... Ursäkta. Går till er alla i studion för ett bra program.
2: Tack
3: man
2: så mycket.
3: Man tänkte att det är torsdag kväll varenda gång.
2: Ja, och nu blev ju programmet dubbelt så bra i med du ringde, Gabbe.
3: Oj, jag blev tårögd. Ja, det var roligt att höra.
2: Ja, då.
3: Så var rädd om mig.
2: Ja, detsamma på dig, Gabbe.
3: Ha det gott.
2: Så kommer Ingmar också alldeles strax.
3: Tack så mycket. Ha det gott.
2: Samma. Hej.
3: Hej.

Oj, oj, oj, vilket härligt spel det här blev. Först så hörde vi för 52-50 Lennart Frans Lambert med Lady Madonna. Och sen så hörde vi för Gabbe 52-20 Ingmar Norsson.

0: Hälsningar, Lisbeth.
1: Ja, jag träffar Inger, Betan, Rebecca, Lissi, Gunnar, Anna-Greta Jenis, Ola Ståhle, Rikard Läge, och Tera Hoppen, man inte glömmer.
0: Tack så mycket, tack, tack.
1: Ja, hur många är det nu?
0: Ja, det är 8. Och 2 till.
1: Och
0: till
1: någon som man känner och det är ju, ja.
0: Ja, du känner ju halva Malmö, så det är ju...
1: Ja.
0: Alla känner Lisbeth, 1910.
1: Ja.
0: Men du ska få höra en gammal vikingan.
1: Ja, det är så gott.
0: Det ska jag höra.
1: Ja.
0: Har du gott, tack för att du ringde, Lisbeth.
1: Ja, varsågod.
0: Hej.
2: Musikboden, vem har vi på telefonen?
3: Ja, det här är Bettan, 5520.
2: 5520, Bettan. Välkommen, Bettan.
3: Tack så mycket.
2: Vad ska vi spela för dig ikväll?
3: Oh, jag tänkte höra lite saxofon. Nu ska vi se här, Spanish Eyes med Camilla Lindgren.
2: Camilla Lindgren, Spanish Eyes, ja. Den är fin, den.
3: Ja, jag tycker om saxofoner.
2: Ja, det gör vi också. Finns inget bättre än saxofoner. Så.
3: Nej.
2: Vi har kommit fram till det, vi här uppe på radion i alla fall. Så att,
3: det har ni.
2: Ja, ja, det är det bästa. Spanish Eyes, den fixar vi.
3: Ja, tack så mycket.
2: Lite hälsningar också, Bettan.
3: Ja, visst, ja. Jag ska hälsa också.
2: Ja.
3: Mm. Då hälsar jag först till Bettan, Gunnar, Lissi och Lisbeth, tack och tacka för hälsningen. Och Rebecca, Ingegärd, Dennis och Ann-Margret, Lena och Nikolas tror jag de heter.
2: Ja,
3: och så Maria Magnusson tror jag hon heter.
2: Ja, det heter.
3: Och så får ni väl ha den största hälsningen i studio.
2: Ja, det tycker vi. Det blir bra.
3: Ja,
2: tack så mycket.
3: Ja, men det är mycket bra.
2: Tack så mycket.
3: Ni är duktiga, pågar och töser.
2: Vi gör, ja, vi har inga töser här på vår sändning. Nej, det är bara 4 gubbar här, så där är inte fler.
3: Ja, det är inte dåligt det.
2: Det är inte dåligt det heller, nej. Fruntimmer hade vi inte klarat av att ha här också, så det går inte.
3: Nej, det hade vi inte.
2: Det är Fredi, Hasse, Kaj och Andreas.
0: Ja, men vi har haft fruntimmer.
2: Ja, men det var länge sedan. Det var ju på 1900-talet. Just.
3: Det var man inte född, höll jag på sig, men det var jag väl.
2: Det var du säkert på 1900-talet. Det sträcker sig ända fram till 1999. Så då hoppas jag du var född 1999 i alla fall. Så.
3: Skämtare.
2: Ja, det får man göra när det är torsdag, vet du. Så.
3: Absolut, det får man göra varje dag.
2: Ja.
3: Ja.
2: Sen var du nöjd med det, Bettan, då?
3: Jag är så nöjd.
2: Ja, vad skönt. Skönt. Mm. Och ännu mer nöjd blir du när du får höra Spanish Eyes på saxofon.
3: Ja, det blir jättebra och jag tackar så mycket.
2: Varsågod. Ha det så bra. Tack.
3: Ja.
2: Tack för samtalet.
3: Ha det så bra.
2: Ja, tack. Hej då. Hej.
3: Hej då.

Camilla Lindgren spelade Spanish Ice och det gjorde hon för 55-20 Bettan. 1910 Lisbeth, hon ville höra en gammal vikingamelodi och det fick hon höra på den tiden när Stefan Borsch var sångare i Vikingarna. Det blev en melodi som heter Jag har väntat på dig. Då har vi en omgång kvar och vi hälsar dem där hemma och den ska komma alldeles strax. Men vi kör en melodi emellan innan vi tar in nästa slutsiffra. Varsågod Andreas.

Lev livet med mig heter den här melodin, och det var en orkester som heter Drifters, en jättefin dansorkester på sin tid. Och nu för sista gången ikväll ska vi höra den här signaturen.

0: Hälsa far och mor. Ja, sista omgången om hälsa dem där hemma. Och i den här omgången ska ni ringa som har en femma. En femma ska ni ha som sista siffra i ert stödmedelsnummer. Ni ringer på Malmö-numret 390-510, önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 5, 390-510. Varsågoda.
1: Hälsa ifrån mig. Hälsa dem där hemma. Hälsa far.
2: Ja, då tar vi in kvällens sista siffra här, slutsiffra 5. Och vem har vi då med oss?
3: God kväll på er.
2: God kväll.
3: Det är Ulla, 5335.
2: Ulla, 5335. Välkommen Ulla.
3: Tackar.
2: Vad ska vi spela för önskemusik för dig?
3: Ja, jag var inte riktigt beredd, men...
2: Nej, det kom så hastigt.
3: Ja, nej, man är inte med hela tiden.
2: Och nej, det kan man inte vara.
3: Nej, det kan man inte vara.
2: Nej.
3: Vi tror... Vägen hem till mig.
2: Vägen hem till mig, vem spelar den?
3: Ingvar Fast.
2: Då ska vi se om vi kan plocka fram den. Vägen
3: kan
2: skriver
3: vi
2: den.
3: Ja, får vi ta en annan?
2: Ja. Men vi låter Andreas, då han nickar här till och med.
3: Han nickar, ja.
2: Det
3: var ju bra.
2: Eller så satt han och nickade till, somnade. Jag vet inte vilket, men nej, han hade den. Så det är klart.
3: Han hade den.
2: Jajamensan.
3: Men vad bra.
2: Ja, vägen hem till mig, sa du va?
3: Ja.
2: Ja. Då är det okej på den.
3: Så tror jag den
2: heter. Ja, det gör den Andreas. Vägen hem till mig.
3: Ja.
2: Till dig.
3: Ja, till dig. Ja, det var kanske till dig.
2: Till dig, sa jag han istället.
3: Ja. Ja, då var det lite fel. Då hade jag kommit ihåg fel.
2: Ja, men Andreas, han löser den där, förstår du. Så att...
3: han kan det ändå.
2: Ja.
3: Han är van vid alla som
2: ja,
3: har
2: det. Ja, precis. Han brukar reda ut det till slut, allting. Så. Sen ska du få lov att skicka lite hälsningar också, Ulla.
3: Ja, jag hälsar till Ebba. Och till Kerstin och Karin i Kävlinge. Och till Gunni och Peter och Pernilla och Steve. Och Kim också, han är också med nu.
2: Ja, jag har hört det.
3: Och Kerstin och Johnny i Lomma. Och sist men inte minst till er i studion.
2: Tack
3: så mycket. För att ni håller igång.
2: Tack så mycket Ulla.
3: Det är trevligt att det finns sådana program.
2: Ja, de har funnits länge nu vet du. 37 år.
3: Ja, och så ja. Önskar jag alla en trevlig helg.
2: Ja, vi önskar detsamma till dig Ulla.
3: Ja, tack så mycket.
2: Så ska vi spela Ingvar Fast för dig här om en liten stund.
3: Ja, tackar för det.
2: Ja, tack för att du ringde. Ha det gott.
3: Ja, men tack.
2: Hej då.
4: Hallå.
5: Hallå,
4: Tio för Trump, Steve. Hej Steve, välkommen.
5: Tack.
4: Det var ett tag sedan vi hördes.
5: Det var det, ja. Men ja. Det är svårt att komma fram.
4: Ja, men du...
5: Kämpa.
4: Du är välkommen att ringa oss, Steve.
5: Tack.
4: Vad ska vi spela för dig ikväll?
5: En brustens illusion med Stavis.
4: Ja. Den är fin den där.
5: Ja.
4: En brusten illusion.
5: Ja.
4: Svåra ord, illusion. Det gäller att kunna sova.
5: Ja, Sävis. Du ska väl själv läsa det så det är väl
4: inget. Ja, lite hälsningar, Siv.
5: Ja, tack. Jag hälsar till min bror Lasse, Bodil och Anki på Värnhem, Lena och Paul, Aina och den största hälsningen till er studion.
4: Tack så mycket för det, Siv.
5: Varsågod.
4: Och då kan vi väl säga natti natti till dig, Siv.
5: Tack detsamma.
4: Snart läggdags.
5: Det är det, ja. Ha det bra allihopa.
4: Ja, och så kommer Sävis alldeles strax.
5: Tack.
4: Hej då, Siv.
5: Hej.

0: Två önskemelodier här på slutsiffra 5. Ulla, 53-35, fick höra Ingvar Fast med Vägen hem till dig. Och 10-75 Siv fick höra Säves med En brusten illusion.
1: Hallå, hallå. Hej Stenblad, välkommen. 26:15 har du.
2: Jag ska bara koppla in högtalarna.
1: Ja. Hej.
2: Så, nu kan ja. Vi prata.
1: Ja, 26:15 Sten, vad vill du ha för melodi, Sten?
2: Jag kan tänka en fin melodi med Roland Södermark.
1: Roland Södermark, ja, då vill ju Andreas en fin melodi till dig.
2: Ja.
1: Och så vill du hälsa lite också.
2: Ja. Till busschauffören Rickard Läge.
1: Ja.
2: Och Gösta Grubb. Och Åsa Linde. Och Lisen Håberberg. Och min barngårdsvän är... vad heter den nu? Eva och... Och var han som spelar minigolf också.
1: Mm.
2: Hur många är det till?
1: Där är fyra till.
2: Fyra till. Till Mats Mårtensson. Och...
1: Just det.
2: Vad är det med minigolf?
1: Just
2: det. Ja. Och Lennart Widerup.
1: Mm.
2: Är det en till?
1: Ja, två till.
2: Två till?
1: Två till.
2: Och så är mina vänner här på Ljungångsgatan 12.
1: Ja.
2: Personalen här. Och så...
1: En till.
2: Tre till, ja.
1: En till. En till. Ja, du behöver... Sten? Nej, en till. Du behöver inte hälsa till fler.
2: Nej, jag tror det räcker.
1: Det räcker så, ja. Vi ska hinna höra Roland Cedermark också.
2: Ja, just det.
1: Ja. Då får du ha det så bra, Sten.
2: Ja, detsamma.
1: Tack för att du ringde, så kommer en låt med Roland Cedermark.
2: Ja, det var länge som han hörde.
1: Ja, det blir kul att höra honom. Tack för att du ringde, Sten, och ha en trevlig helg.
2: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Och så var det dags för kvällens absolut sista samtal. Vem har vi på telefonen?
3: Ja, då är det jag då. Ja. Det var 55-35, Elise.
0: 55-35, Elise. Kvällens sista telefonör.
3: Då blir jag den sista.
0: Ja, det blir du.
3: Någon ska bli det.
0: Ja, absolut. Vad ska vi spela för dig ikväll?
3: Ja, har ni den? Vad heter den nu? Arselik med Leif Bloms.
0: Det skulle jag tro att vi har. Har vi inte det, Andreas? Och för man kan spela den.
3: Ja,
0: Angelique med Leif Bloms.
3: Att ni har spelat henne.
0: Ja. Tror det. Vi ska se vad han säger. Du kan skicka lite hälska under tiden.
3: Ja, jag har bara två stycken.
0: Ja, skicka dem nu så får Andreas leta.
3: Ja. Till Kerry och Hans. Och så hälsar jag till er som sköter hela...
4: Vi
0: hittar en ulla. Ja, Andreas säger det att...
3: Leif, vi har den.
0: Ja, vi har den, men då förra gången vi spelade den så spelade vi den med Ajax, trodde han.
3: Jaså?
0: Ja.
3: Ja. Jaha, nej, då tar jag Torleifs istället med Krama mig igen, tror jag den heter.
0: Torleif, ska bara se hur det står ut här. Det är väl bara en här, så va?
1: Ja.
0: Ja. Då går det bra. Torleif, krama mig igen.
3: Ja, så nej, den kan inte vara full. Nej, det var bara Lasse Stefan.
0: Ja.
3: var fulla.
0: Ja, nu är Torleifs fulla också.
3: De var fortfulla.
0: Ja.
3: Men på tal om Torleifs, vet du om de alltså, har orkester kvar fortfarande?
1: Nej, de har inte.
3: Det har de inte?
0: Den är nedlagd sen han dog.
3: Ja, så, jaha.
0: Torleif själv, när han dog i covid då ju så.
3: Ja, jag vet.
0: Nej, de finns inte, det finns inte, de spelar inte längre.
3: Ja, nej, jag vet, jag har ju en skiva här nu med de som jag har vunnit. Och där är alla låtar utom den.
0: Jaha.
3: Varför kan jag ta den? Är det bra så?
0: Vad sa, en gång till, vad sa du?
3: Ja, jag har en Torleifs skiva som jag har vunnit idag. Och alla låtar utom den kramar man igen med Torleif.
0: Jaha, vad tråkigt.
3: Ja, det var lite tråkigt.
0: Då ska du få höra den här hos oss.
3: Ja, det kan jag få höra.
0: Ja. Vi får köra den nu, som annars så vi har lite kort med tiden här nu.
3: Ja, största och finaste hälsningar.
0: Tack så mycket. Tack så mycket.
3: Och Andreas, som inte glömmer
0: det. Nej, han är duktig.
3: Ja,
0: han är lite störig i bakgrunden, men han är jätteduktig.
3: Ja, alltså. Det kan jag tänka mig.
0: Ja, han skriker och snackar och har sig.
3: Ja. Ja. Nej, men ni är bra.
0: Tack för samtalet. Ha en trevlig...
3: Ja, då säger vi natt i natt.
0: Ja, det gör vi. Ha en trevlig helg. Ja. Tack.
3: Ha det bra.
0: Samma. Hej.

0: krama mig igen, Torleifs orkester, och den spelar vi för 55-35 Elise. 26-15 Sten, han ville höra en valfri Roland Cedermark, och han fick höra en låt som heter La Vie en Rose. Och det var de två sista önskemelodierna för ikväll, och nu ska vi här på musikpullen tacka på en, som vi hoppas, en trevlig kväll med mycket musik. La Vie en Rose, ja, det är inte dålig den låten, jättefin. Vi ska önska alla våra lyssnare och alla våra medlemmar speciellt, för önska er en riktigt trevlig helg. Mycket värme och sol och fint väder, hoppas vi på.
1: Ja, lite bra väder skulle det väl bli, lite blandat.
0: Ja. Och nästa torsdag är vi tillbaka som vanligt klockan 19.00.
1: Det är vi.
0: Samma gäng, hoppas jag.
1: Jajamän.
0: Det är Kai och Hasse, Andreas och Freddy.
1: Ja.
0: Och
1: vi skiftar om platserna lite grann.
0: Vi skiftar om, ja. Nu är det min tur i servicetelefonen nästa vecka.
1: Och då hoppas jag att det blir många, många som ringer in och blir stödmedlemmar.
0: Och sen blir kan därpå sitta Kai där och hoppas vi att det inte är någon inbetalning alls.
1: Nej, så är det. Nej då.
0: Skämt att säga, vi klarar av det också. Än en gång hjärtligt tack och på återhörande på torsdag. Tack och
1: god natt.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop. Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Malmö direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Saab från bandet West of Eden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida.
5: Göran.
6: Och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning.

0: aktivassistans.nu.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
8: Hönö, solsken i varje tugga.
9: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
10: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
11: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
12: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
13: Det här är Malmökanalen.
14: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Rebeika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Fönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Hej, mitt namn är Cindy Peters och du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Dinsson.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan Dianker.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.